Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The one I love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Danceteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250, inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad? Nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar. Och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jag jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er. vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Vad?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva divers belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränsle. Pumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Vi ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver: ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver: väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: som Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok, numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten, och jag vill inte att ni ska gå miss om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skola.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så här, så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man

0: Ni verkar ju vara ett bra lag.
1: Ja, vad roligt att du använder ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att och han håller på, vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? Jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är så här, så kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
0: Gustav kanske också undrar.
1: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här, ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav sen, jag bara, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
0: Ja.
1: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
0: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
1: Laget för jaget.
0: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom, nu, det här, nu är jag redo?
1: Ja, alltså, det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att, ja, men ett filmmanus kanske, liksom så här, oh, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, nej, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA, när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla, men det vi hade på lagret, och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, och så började vi gå igenom den, och sen så flöt ihop med manuset, och så plötsligt blev det en bok. Så att,
0: det är ju aldrig för sent för en film.
1: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
0: Det blir ingen film, det har jag det. Ja,
1: det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder och, i huvudet. Jag
0: behövde skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
1: Åh, vad
0: och
1: hemskt.
0: Kanske inte i alla rollerna.
1: Nej,
0: det tror jag inte.
2: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det. Oh. Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Men lyssnarna har en lika stor del i detta, ska jag säga.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill inte att du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, just det, 25. Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Nu är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallen igen? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad, som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja, det borde ju lite gott då för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
0: Mm.
1: Alltså vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av. Mm. Hoppsan.
1: Till och med det.
0: Den såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde en massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och
0: absolut
1: att han kanske
0: vara.
1: Vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också. Så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det kan jag tänka mig. Jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel, för på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt, det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

This is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka, just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske. Men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan. Och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det. Och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen. För att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer, det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020-99-55-00 eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working my way back to you med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det sådana där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han, här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt. Förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver, om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver, grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver, inga problem. Klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja. Och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och 3 andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
2: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
2: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är ju den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
2: Katja Magnusson från Ekot säger det. Thank you.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and Dejo Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan man bara veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och i full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Den enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man är glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade dig inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna. Så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills så det brukar fungera.
0: Det hoppas
1: man går
0: jag
1: ju aldrig ut. Man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men du Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar, och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, där blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här?
3: Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
4: Mm. Men vi tar en skala då, 1-5. Vad får kebab med bröd?
3: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får man ju verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis, precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig
6: tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet.

0: Snöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
1: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
0: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
2: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
4: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
5: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
4: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
5: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
4: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
5: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
4: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
6: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
7: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
8: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
7: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
10: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27 i nionde. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tommelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egens beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familjer och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nu utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tommelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricki, beredskapssamordnare i Tommelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, men vart är det? Jag följde mig så bra idag och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen och jag följde ju på något att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju usikker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut. Ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Da var det så litt pers og gått under 1.10, så da kan jeg komme hjemme til Norge da, med ære i behold.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer, för ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren? Alltså,
4: han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutövare rätt och slett. Alltså, det är helt, det är spindelt. Tar av mig hatten. Det är stort pistarsök när det står och ser.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Våra lips är inte sealed. Åtminstone inte än. God morgon på er. Christian Bruse Bolinder heter jag.
2: Agneta Sundberg.
3: Och jag heter Karin Johansson och idag, nej men då var det vantpremiär för nu är hösten här. Det var kallt att cykla till jobbet, jag vill ha tillbaka sommaren. Lös det här åt mig, tack.
1: 21 september alltså Karin Johanssons vantpremiär.
3: Känsliga händer, kallt.
1: Men det är ju lite mysigt, alltså det finns mysiga moment i hösten. Vantarna är en, långkalsonger en annan, men det är ett annat program.
3: Ja, den har jag också väntat på.
1: Ja, men den kommer komma. Du Agneta, allt fler äldre blir skuldsatta.
2: Ja, obetalda digitala fakturor från sjukvården är en av de stora orsakerna enligt Kronofogden.
1: Och där stängde du dörren mitt i alltihop. Som att den inte fick vara öppen. Hur som helst, det är en sån morgon. God morgon på er. I detta morgongäng ingår också Daniel Klar på Jackpot. Klockan är 6.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
6: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
6: Era röda linjer, de står kvar.
5: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
6: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
7: Berliner und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
8: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
9: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
8: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater, så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
10: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
11: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
10: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
11: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
10: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är, man utför ett brandattentat.
4: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
12: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
6: Har det kostat pengar?
12: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
4: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
13: Tack för det, Daniel Klar. Oj, min röst då. Vad ska vi göra av den? Ska vi prova en sån här? Ja, men tjena. God morgon. Så där ska det låta, ja. 5:05 är klockan. Christian Bruse Bolinde heter jag. Och det är jag tillsammans med Agneta Sundberg och Karin Johansson som är din morgontrio den här måndagen den 21 september som blir ganska solig ser ut som. Temperatur 12-17 grader. Framåt eftermiddagen kanske det kan komma lite mer moln och eventuellt någon lättare regnskur. Lite så här lagom normalt höstväder. Och det tycker jag vi kan acceptera med hull och hår. Första låten på spellistan, Sanna Nielsen, What Love Is. God morgon på er!

0: Visa mig vad kärlek är, sjunger Sanna Nilsson så här tidigt på morgonkvisten, 6:09. What Love Is heter låten. Kanalen du lyssnar på, ja, den heter P4 Gävleborg. Jag heter Christian Bruse Bolinder och mitt emot mig i studion har vi
1: Agneta Sundberg.
0: Den här dagen berättar vi om att allt fler äldre blir skuldsatta och obetalda digitala fakturer från sjukvården. Det är en av de stora orsakerna. Det här är enligt Kronofogden.
1: Ja, myndigheten uppger att det ofta handlar om att man inte klarar av att hantera sin digitala brevlåda. Idag är det 127 personer som är 65 år eller äldre som har en eller flera skulder till Region Gävleborg på indrivning hos Kronofogden. Upprörande, tycker Monica Svensson på PRO i Bollnäs.
2: Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Ja, mer om det här den här radiomorgonen också. Men vi kan prata lite hockey, Agneta. Brynäsdamerna, de vann hemma mot Djurgården igår.
1: De gjorde det, ja. Matchen var helt jämn efter två perioder, för då stod det 1-1. Men Brynäs avgjorde tredje och laget vann med 2-1. Och efter tre matcher så toppar Brynäs med full pott.
0: Hur gick det för Brynäs herrarna då?
1: Inte så
0: lika bra.
1: Börja
0: bort. Va? Mot,
1: ja,
0: Skellefteå.
1: Mot serievinnaren, förra säsongsvinnaren.
0: Ja, och de spås ju även vinna i år igen, Skellefteå.
1: Ja, de ska tydligen ha ett himla bra lag.
0: Ja, men Brynäs släppte in 7 mål. De förlorade med 7-2. Det är väl ingen bra start. Skärp er.
1: Ja, en match. Vi får väl se hur det går.
0: Ja, det är, hur många omgångar är det? 54 kvar eller någonting sånt där.
1: Många omgångar är det.
0: Många kvällar ska spenderas i Skellefteå, om man säger så, innan den här säsongen är över. Du, får jag be dig om en grej? Kan du säga, göra ett litet woo!
1: Woohoo!
0: God morgon på er! Gimme, gimme, gimme! Narada Michael Walden, Patty Austin. Det är ett bra sätt att starta en måndag på. Eller hur? Det är svårt att stå stilla, Agneta. Det kryper, spritter i kroppen. God morgon! God morgon!

0: Narada Michael Walden och Patty Austin.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Måndag 21 september, det kickar också igång beredskapsveckan, denna årliga vecka där vi ska påminnas om våran beredskap. Karin, hur beredd är du?
3: Extremt oförberedd.
0: Är det så?
3: Får man säga.
0: Även om vi påminner och liksom att...
3: Det är jag bra på. Och liksom säga vad som är viktigt att ha hemma, vatten. Och vi pratar mycket beredskap på P4 och man lär ju sig jättemycket. Men lever man som man lär? Nej, det skulle jag inte säga att jag gör.
0: Men du bor ju i lägenhet.
3: Ja.
0: Har du liksom... skulle du säga att du har grannberedskap?
3: Det är ytterst svårt att se det. Väldigt många unga som bor i mitt hus.
0: Men ingen du kan hålla in när det blåser, så att säga? Någon granne?
3: Jag tror att alla skulle hålla i mig, för jag är så extremt stabil.
0: Ja, men det är väl bra att veta att Karin Johansson är deras trygga hamn.
3: Ja, det gör jag. Gud ja.
0: Alltså, säger man hamn eller famn förresten?
3: Valfritt. Ja. Jag är både en hamn och en famn om man så vill.
0: Ja. Men jag är lite
3: själv då?
0: Som...
3: Du bor ju på landet.
0: Jag är nog lite mitt emellan. Ja. Den som liksom säger att han är beredd, men kanske liksom när skiten träffar fläkten inte är så beredd. Men så bor ju jag som jag gör, så att jag tror att jag skulle klara mig lite bättre och längre än vad du skulle.
3: Mm, det är möjligt. Ja, men för innan vi drog igång den här showen i morse, du bara, om jag ser fram emot att elda mina spisar. Jag bara, har du en massa vedspisar och sånt?
0: Mm,
3: mys. Mycket bra. Så det jag vill säga med det är, jag har köpt en vedspis som då ska installeras i min nya stuga som jag ska bygga.
0: Mm.
3: Så att jag håller på och förbereder så att jag också kan ha vedspis och då vara en prepper ute på min ö. För där har jag tänkt att jag ska vara förberedd när ryssen kommer.
0: Ja, eller någon annan för den delen.
3: Eller
0: när krisen kommer bara. Det är många som tänker att det behövs vara liksom en krigssituation. Men det är det ju inte. Utan det kan vara liksom ett massivt elfel någonstans. Eller någon damm som brister. Eller det kan vara en...
3: Det kan vara Johannes som kommer på besök.
0: Ja, en otroligt viktig kabel som går av. Eller som du säger, väderrelaterade kriser som ställer saker och ting på sin spets. Mm. Det här med vatten är ju en sak och liksom, ja, men värme är en annan. Men jag inbillar mig lite grann att landsbygden kanske klarar sig lite bättre. Dock klarar sig själv på ett sätt som liksom, man behöver vara beredd.
3: Ja, men det är
0: beredd.
3: Det.
0: Ja.
3: Ja, men för att ni behöver ju vara lite mer förberedda. Det händer något i stan, ja, men då har jag så himla mycket folk omkring mig, tänker jag, när krisen kommer.
0: Ja,
3: du
0: men det är
3: och din familj och din katt och din hund. Men är lite mer utfattande.
0: Samtidigt, vill man ha så mycket folk omkring sig när krisen kommer?
3: Nej,
0: eller vill man
3: Gud.
0: Bara vara liksom, kura ihop, elda, sköta sig själv? Jag vet inte.
3: Jag har ju öppen spis.
0: Så
3: det är ändå bra. Ja. Så att lite förberedda.
0: Värma fossingarna.
3: Ja, det kan man.
0: Du som lyssnar då, hur beredd är du på vad som komma skall eller kan komma? Nu har vi ju ganska färskt i minne två väderrelaterade krissituationer när stormen Johannes och Anna som kom förra vintern. Det behöver ju inte vara krångligare än så egentligen. Sånt som inte går att förutsäga eller förutse. Hör av dig till oss, skicka ett sms eller ring till oss på 026 66 65 65 och svara på frågan, hur beredd är du? Den där kråkan i bakgrunden, den var beredd i alla fall, hörde jag, Karin.
3: Ja, den är det verkligen. Nu sitter den högst upp på rådhuset och blickar ut över stan.

the ceiling. Break through the ceiling med Liamo här i P4 Gävleborg. Strax ekot på en minut med Daniel Klar. Innan dess hinner vi med Wonder Woman och Kacey Musgraves.

0: Kacey Musgraves Wonder Woman, nu är Ekot med Daniel Klar på en minut.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
4: Och rätt, det räknar du, Daniel Klar på Ekot. Det är väl fräsigt att kunna räkna rätt en måndag morgon. Det är inte att ge sig tusan på, kanske inte. Det är beredskapsvecka, hörni. Den kickar igång idag. Det kommer märkas på flera olika sätt i din kommun där du bor gissningsvis. Och sen handlar det om att vi ska öva och vi ska träna och göra oss medveten på... Ja, att vi ska klara oss själva ett tag. Vi ska liksom vara beredd, redo när krisen i alla dess former skulle kunna tänka sig att komma. Det kan vara väder, det kan vara vind, det kan vara ditten och datten som gör att saker och ting... Ja, men samhället sätts på prov. Saker och ting ställs på sin spets. Hur beredd är du? Det vill jag veta. Du behöver inte vara någon ärkeprepper av rang, utan ja, men brukar du av ren vana fylla upp vatten, eller har du liksom en backup-stapel med ved som du kan använda? Jag vet inte. Beredskap kan se väldigt olika ut. Hur beredd är du? Hör av dig till oss. 026 66 65 65. Alltså 026 66 65 65. Det är ett nummer som du går lika bra att skicka ett sms till som att ringa till. Strax lokala nyheter med Agneta Sundberg. Då är klockan 6:30. Fram tills dess, Agnes med Ego. God morgon på dig.

0: Ego med Agnes här i P4 Gävleborg. Klockan är nu 6:30. Vi ska få lokala nyheter med Agneta Sundberg. Och där berättar vi bland annat att allt fler äldre blir skuldsatta.
1: Ja, det är svårt när fakturor blir digitala. Allt fler i åldrarna 65 och uppåt blir skuldsatta och obetalda digitala fakturor från sjukvården är en av de stora orsakerna enligt Kronofogden. Många äldre har svårt att sköta ekonomin digitalt, bekräftar Agneta Jonsson från PRO i Bollnäs.
2: Allting som är nytt är obehagligt. Trycker jag på en knapp så kanske det går åt helsike eller också kommer jag vidare. Man vet ju inte.
3: Nästan en 500 000 äldre svenskar hade vid årsskiftet skulder hos Kronofogden. I Gävleborg var det 1450 äldre. Obetalda vårdavgifter där fakturorna har skickats ut till digitala brevlådor som Kivra ligger bakom många, säger Davor Voleta, presstalesperson på Kronofogden. Ofta kommer skulden

0: Kronofogden. Upprörande, tycker Monica Svensson på PRO.
1: Det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Region Gävleborg uppger att det är valfritt att få sina fakturor digitalt och att man kan återgå till pappersfakturor om man behöver.
2: Reporter Josefin Nygren. Det är risk för vattenbrist i delar av Gävleborgs län. SMHI informerar om att det är låga vattenflöden i Testeboån, Gavleån och Jädraån. Och varningen gäller tills vidare. Och så hockey. Brynäs damer vann hemma mot Djurgården igår. Matchen var helt jämn efter två perioder då det stod 1-1, men i tredje avgjorde Brynäs till vinst med 2-1. Efter tre matcher så toppar Brynäs tabellen med full pott.
3: Ja, en bättre start för dem än för herrarna. Herrarna bara spelat en match, men de fick stryk i... Var det lördags, va? Ja, det var det. Borta mot Skellefteå. Regerande mästarna och så vidare. Idag närmast kusten mestadels soligt eller bara en hel del moln. Inåt land lite mer moln och sol varvat med stundtals molnigt väder och eventuellt någon lättare regnskur. Temperatur 12-17 grader. Vinden då, undrar du som sitter. Ska inte han berätta om vinden när den bruser på lindre? Jo, det ska jag. Nordvästlig vind med friska vindbya. Och Victoria Rosenström, det är du som har koll på trafiken. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon. Det ser ut som att vi startar den här trafikmorgonen lugnt. Det är inga inkomna störningar hit i alla fall till trafikredaktionen. Men ni får ju gärna tipsa om ni sitter inne på mer information än så. Det jag kan nämna, det är ett vägarbete bara på E4. Det är mellan Gävle och Söderhamn. Och då är det mellan Tunnebro och Sörljusne i norrgående riktning som det kan finnas framförallt risk för stenskott. Och det beror på en vägskada och att man ska reparera den. Och tipsa, det gör ni då på 020 999 444.

0: Ja, röda tråden slut, sjunger Sven-Ingvars här i P4 Gävleborg. Det är en måndag den 21 september. Christian Bruse Bolinder, Karin Johansson och Agneta Sundberg är som är ditt morgonsällskap. Jag tittar ut ifrån studiofönstret i Bollnäs och ser liksom en sån här härlig... Jag måste böja mig ner lite grann. Härligt rosa himmel. Himlen färgas. Otroligt vackert när solen går upp den här tiden. Det är dags nu för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Den här morgonen med Susanna Andrén.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik?
5: Nej, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: Säger Susanna Andrén på Radiosporten den här morgonen. Ja, boende i Bollnäs tätort med omnöjd och Freluga har ju sedan i onsdags uppmanats att koka sitt kranvatten. Kokningsrekommendationen kvarstår, men frågan är hur länge. Vi ska prata med Hälsinge Vattens vd alldeles strax. Först den här, Cat's Eye med Animal.

0: Animal med Cat's Eye.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Boende i Bollnäs tätort med omnejd samt Freluga har sedan i onsdags uppmanats att koka sitt kranvatten innan förtäring efter en vattenläcka då som kan ha orsakat att bakterier har letat sig in i vattnet. Rekommendationen att koka vattnet gäller tills Hälsingevatten har fått svar på proverna som har skickats in, och det skickas ju in kontinuerliga prover, och frågan är, har det kommit något provsvar? God morgon och välkommen till studion, Ylva Jedebäck Lindberg, vd på Hälsingevatten.
3: God morgon.
0: Har det kommit något provsvar?
3: Ja, det kommer provsvar från onsdagsprovet, och det visade ingenting, det var grönt. Men vi vill inte avblåsa några kokningsrekommendationer förrän vi har fått svar på torsdag och fredagsproverna åtminstone. Och de väntas komma någon gång under dagen, men det kan ju vara sent i eftermiddag innan vi får fredagsproverna. Eller till och med imorgon, tisdag morgon.
0: Så att den här kokningsrekommendationerna, de kvarstår minst ett dygn till, kan man säga?
3: Ja,
0: så.
3: Tills vi meddelar annat. För skulle det vara att de här visar någonting, då vill vi ha fortsatta prover. Så att vänta tills man hör någonting från oss, kan vi säga. Vi tog också prover i lördag och skickade in. Vi kommer ta prover idag och skicka in också. Ifall det skulle vara någonting, då vill vi ju inte vänta tills vi får de sista proverna. Liksom.
0: Nej. Men vattenläcker, det hände ju. Ja. Lite titt som tätt. Mm. Vad var det som hände här som gjorde att det blev på det här sättet?
3: Ja, men vi kan säga att en normal vattenläcker, då är det ju ett litet hål. Man kan jämföra med en liten vattenslang. Liksom. Och då sprutar det vatten nu. Då har vi hela tiden tryck i vattenledningen. Och då sprutar det ut vatten. Då är det ingen risk att det trycker in någonting. För det trycker hela tiden ut vatten. I det här fallet var det den stora huvudmatningen in mot Bollnäs. Och ett hål som var ungefär 40 cm. Där det faktiskt lossnade en bit av röret. Så då var det jord i ledningen. Och när hålet var innan, alltså från att det blev tills vi kunde laga den, då slog pumpan av. Så då transporterades det inte något vatten in mot Bollnäs. Men efter att den var lagad, och vi försöker såklart spola rent så mycket det går, men vi kan inte garantera att det inte finns med några jordbakterier kvar i vattnet i ledningen då, när vi slog på alltihopa igen.
0: Har du fått några rapporter från hur Bollnäsborna sköter sig med vattenkokningen, eller?
3: Nej, inte mer än att det var slut på allt flaskvatten på affärerna, vilket jag tycker är lite onödigt. Man får gärna köpa vatten om man vill, men det räcker att koka vattnet om det nu skulle vara bakterier i, vilket jag inte vet. Så att, ja. Ja, men vi har också inte fått några som helst rapporter på att någon har blivit sjuk.
0: Nej, och det är väl det som är det viktiga,
3: ja,
0: tänker jag.
3: Såklart. Ja, såklart.
0: För idag börjar ju beredskapsveckan.
3: Ja, det var ju lite som ett sammanträffande.
0: Ja, precis. Bollnäsborna har ju fått tänka beredskap och öva redan från förra veckan då. Men vad tänker du om att Bollnäsborna ändå bunkrar köpvatten?
3: Jag tycker att det är onödigt. Man får göra som man vill, men jag tycker det är onödigt.
0: Mm. Varför då?
3: Det räcker med att koka vattnet. Och vi är ju bortskämda med att vi alltid ska vara... alltid ska ha ett helt klart godkänt vatten, vilket vi bör ha i Sverige och i Europa. Men att koka vatten är en väldigt enkel åtgärd. Och det räcker. Det här är ju att motsvara, det är jord vi pratar om. Det är som att man skulle äta en morot som inte riktigt är sköljd. Men vi som vattenproducent och leverantör måste ju garantera att det är godkänt, eller för att det är okej även för de som är mest känsliga. Små barn, personer med tarmsjukdomar, nedsatt immunförsvar på något annat vis. Det är därför vi måste gå ut med kokningsrekommendationen.
0: Hängslen, livrem, säkra för osäker, ja, och så vidare. Mm. Mm. Vad händer nu då, Ylva?
3: Ja, men vi fortsätter att ta då prover, vänta in provsvar och fortsätta uppmana folk att koka vattnet och att lägga in sitt telefonnummer i vår sms-tjänst.
0: Och när, ja, den då, sms-tjänsten, ja, den funkar väl lite sisådär i onsdag, som jag har förstått det rätt?
3: Ja, och då är det så att den databasen, den sms-tjänsten vi använder, den går på två databaser samtidigt, vi behöver inte välja. Dels är det alla som är folkbokförd inom det området vi markerar på kartan, och som har en telefon som är registrerad via telefonoperatören. På sin adress och sitt namn då. Mm. Och sen är det då de som anmält via vårt system. Men vi bytte sms-leverantör i våras för att det gamla företaget upphörde med sin verksamhet. Så det kan vara några som inte har flyttats över automatiskt. Det var olika system för hur man hittar adresser och sådär.
0: Men när då det blir tumme upp på grönt, vilket vi hoppas ju blir inom kort då, när de sista viktiga provsvaren kommer, hur meddelar ni det då på bäst sätt?
3: Ja, men då kommer vi gå ut igen då med sms i det området. Då kanske det är några till som inte fick det första, som har anmält sig nu, som får det. Vi går självklart ut via P4. Ni är ju vår viktigaste samhällsinformationskanal. Hemsida, kommunens hemsida, Ljusnan såklart också, alla kanalerna samtidigt.
0: Men fram till tills dess då, kokningsrekommendationen i Bollnäs tätort med omnejd och Freluga, den kvarstår tills Hälsingevatten meddelar annat. VD Ylva Jedebäck Lindberg på Hälsingevatten, tack för att du kom.
3: Tack själv.

0: Lale med Goliat.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Karin.
3: Christian.
0: Om det finns en genväg, tar du den
3: ja.
0: Då?
3: Genväg är ju lika med senväg, men ja, genar, det gör jag. Och det grövsta.
0: Betyder det att du köper vatten istället för att koka det om det behövs?
3: Jaha, nej, där drar jag ändå en gräns. Ja. Jag är inte så förtjust i bubbelvatten.
0: Nej, men du kan ju köpa stilla vatten då.
3: Ja, det är sant. Ja. Men det tycker jag känns sinnessjukt. Det är sånt man gör utomlands för att man så här inte vill dricka typ klor som de har i sina vatten utomlands.
0: Sällan gott vatten utomlands, även om det är så här, det är fritt fram att dricka vårt vatten och så dricker man och så känner man, nej tack, det är bra ändå.
3: Nej, nu vill jag gå på damernas efter det känner man då.
0: Alltså, det tänkte jag på. Jag var ju i England förra helgen och där är vattnet så här, jo men det är bra vatten i England, googlar jag mig till och det är liksom... Och så skulle man dracka hotellrummets kranvatten. Och då blir man väldigt påmind vilken otrolig lyx vi har i Sverige som har det här vatten.
3: Nej,
0: vi har.
3: Men, verkligen. Vi har ju egengrävd brunn ute på min ö. Det vattnet är så här, det är inte jättegott. Men det är inget fel på det. Men ändå släpar jag med mig då vatten från stan i dunkar för att jag är så van med att ha liksom proper water, liksom lyxigt stanvatten istället för egen grädbrunn. Smakar lite gott. Men så här,
0: ja, men man i andra länder hade smaken också.
3: Lite så, jag kokar ändå kaffe på det så att så jävla äckligt är det inte, ursäkta svord om.
0: Ja,
3: eller potatis så. Nej, tidigt på morgonen.
0: Vårda ditt språk.
3: Ja, jag ber om ursäkt.
0: Men du som lyssnar då, hur beredd är du? Har du liksom vattendunkar i källaren eller på balkongen, jag vet inte, som du byter ut med jämna mellanrum, för det tror jag att man ska. De ska väl inte stå för länge.
3: Hur mycket, 10 liter, hur mycket ska man ha när man ska klara till 7 dagar?
0: Ja, det borde jag veta. Jag har ju den där MCF, eller då heter den ju MSB, den broschyren som de skickar ut. Den har jag ju någonstans i någon låda där jag kanske inte hittar den om det skulle behövas. Så beredd är jag. Men du som lyssnar då, hur beredd är du? Är du en prepper eller är du mer liksom, lite, så här, lite mitt emellan som jag? Att du skulle kunna vara mer beredd genom ganska enkla åtgärder? Eller är det så att du behöver ställa om hela ditt livspussel för att vara mer redo för olika former av kriser? Får jättegärna höra av dig till oss på 026 66 65 65.

I Can't Get Enough med Cassiopeia här i P4 Gävleborg. Där jag gör som man gjorde förr. Man vände skiva. Ja, då lät det så. Jeff Lynne, Lift Me Up. Ekot får du strax när klockan är 7.

0: Lift Me Up med Jeff Lynne här i P4 Gävleborg. Klockan den är 7, eller ja, om 12 sekunder i alla fall. Och då får vi nyheter från Ekot med Daniel Klar. Och det ska bland annat handla om regeringsförhandlingarna.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
7: Era röda linjer, de står kvar.
6: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt Wikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
8: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
9: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
8: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
10: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
11: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här så att det ska vara jättemysigt.
10: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
12: Spänningen. Och få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
11: Ja,
12: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
10: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
12: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
10: Nej. det rullar på. Elise, helt kort, hur många humrar hoppas ni få upp i år?
11: 10 hade varit skönt.
10: 10 siktar vi på här, från smögen.
1: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
0: Vad exotiskt det kändes att vara ute på västkusten och fiska hummer en blåsig måndag i sådär slutet på september. God morgon på er! Det är inte fy skam att befinna sig i Gävleborg heller. Christian Bruse Bolinde, Karin Johansson och Agneta Sundberg. Ja, det heter vi som är ditt sällskap i P4 Gävleborg denna morgon. Vi har också med oss Victoria Rosenström. Hon har stenkoll på trafikläget som hittills det har börjat på den lugna temat.
13: Ja, det får man ändå säga. Jag kan nämna vägarbetet på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär bara, som kan skapa lite köer. Det ser ganska lugnt ut just nu, men jag kan redan nu skönja lite långsam trafik förbi det broarbete som är pågående vid Långbro. Men det är enbart avsmalnad väg, så det ska inte generera lika mycket köer som det har gjort tidigare när det var trafikljus och vakt. Men var ändå uppmärksam på att det kan uppstå köer där. Jag ska även nämna kokningsrekommendationen som fortfarande är gällande för dricksvatten som ska användas till mat och dryck i Bollnäs tätort och också med omnejd och Freluga. Och det är i samband med då en vattenläcka som man gick ut med den här kokningsrekommendationen, och preliminärt väntas provsvar idag förmiddag. Ni kan också komma med tips om trafikstörningar, och vårt nummer är 020 99 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i P4 Gävleborg. Precis när klockan slog 7:10 den här måndagen den 21 september. Vi berättar ju idag, Agneta, att allt fler äldre blir skuldsatta. Och i många fall så handlar det om obetalda digitala fakturor som landar då i de här digitala brevlådorna vi har. Det kan komma från sjukvården eller annat håll som kan vara några av de här stora orsakerna. Det här är enligt Kronofogden.
1: Ja, men myndigheten uppger att det ofta handlar om att man inte klarat av att hantera sin digitala brevlåda. Idag är det 127 personer som är 65 år eller äldre som har en eller flera skulder till Region Gävleborg på indrivning hos Kronofogden. Och det här är upprörande, tycker Monica Svensson på PRO i Bollnäs.
2: Alltså, jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse, att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Ja, system som görs så att det ska vara så användarvänligt som möjligt, men för vilka och för vem? Det är inte alltid det där är så lätt. Det är liksom, har du en digital brevlåda, antar jag, Agneta?
1: Ja, absolut.
0: Funkar den bra?
1: Ja, det gör den väl.
0: Ja.
1: Man får ju också ett mejl att nu har du fått ett brev eller någonting ifrån, som finns i Kivra. Så får man ju gå in och titta där då.
0: Men då måste du ha koll på mejlen också.
1: Ja, men det har man ju.
0: Ja, men det är inte alla.
1: Nej, det kanske inte.
0: Det står ju så tusen på det. Du, boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd, rekommenderas fortfarande att koka vattnet.
1: Ja, men precis. Hälsingevatten vågar inte blåsa faran över än. De provsvar som kommit visar inget, men än är det för tidigt att med säkerhet säga hur vattenkvaliteten är, tycker vd Ylva Gedebäck Lindberg.
3: Vi vill inte avblåsa några kokningsrekommendationer förrän vi har fått svar på torsdag och fredagsproverna åtminstone. Och de väntas komma någon gång under dagen, men det kan ju vara sent i eftermiddag innan vi får fredagsproverna. Eller till och med imorgon, tisdag morgon.
0: Vi får ha lite tålamod och så får vi fortsätta koka vårt vatten, Agneta. Du bor ju i Bollnäs. Hur gör du när du kokar vattnet?
1: Jag häller upp vatten i en stor kastrull, sätter på spisen och vrider på. Och sen får det koka upp tills det syns att det kokar rejält. Och sen knäpper man av plattan och sen så får det svalna. Och kan man hälla upp i mindre behållare och ställa in i kylskåpet om man vill ha det svart. Det är inte så svårt.
0: Nej, men ändå verkar det vara lite bökigt för många som ändå köper vatten.
1: Ja.
0: Ja,
1: om man vill ha kall vatten direkt då är det ju så på det viset. Annars är det ganska lätt att koka upp vatten.
0: Ja, men jag tänker om varningen kommer med en ändå liksom hyfsad framförhållning. Det gjorde ju Hälsingevatten tidigt onsdag morgon. Då har man ju liksom, tänker att man kan tänka lite långsiktigt. Man kokar ett gäng och så, då hinner ju det svalna. Och så kokar du mer som hinner svalna. Och så till slut så har man ju massa vatten.
1: Ja, jag har en dunk med 10 liter nu. Jag har kokat två stora kastruller på en gång.
0: Har du ser?
1: Det var inte så svårt.
0: Nej, det är ju det där. Men som sagt, finns det en genväg, då kanske man tar den.

0: As It Was med Harry Styles här i P4 Gävleborg med mig Christian Bruse på Linder och så med dig Karin Johansson.
1: Jajamän.
0: Får jag be dig om en sak?
1: Det kan du få göra.
0: Jag utgår ifrån att du har en digital brevlåda.
1: Det stämmer.
0: Gå in i den.
1: Okej.
0: Okay. Jag är på väg in i min digitala brevlåda nu. Man skulle vilja haft någon ljudeffekt nu, men du vet när man lyfter på ett brevlådelock.
1: Ah,
0: I plåt. Blong,
1: sån framförhållning hade vi inte.
0: Nej. Det här är mycket spontan radio, min sann. Det är det vi gör som bäst. Nu är jag inne i min digitala brevlåda. De sex senaste avsändarna, alltså senaste digitala kuverten då, om man får säga så vackert.
1: Mm. Mig, det är de som ligger överst och så där det står senaste. Så att jag vet
0: ja, precis.
1: Jag
0: och sen uppe i högra hörnet måste du trycka visa alla för att se liksom hel drös av konstiga myndigheter och så. Transportstyrelsen har jag.
1: Ja.
0: Elevio, Skatteverket, Borab, Credit Safe och Sveriges Radio. Hur ser din ut?
1: Sveriges Radio, Valmyndigheten, Hundstallet, Försäkringskassan, Skatteverket, Region Gävleborg.
0: Ja, men sen rimlig myndighetsposten då. Lite blandat. Den här som jag har från Transportstyrelsen, den är lurig. För den är på, hör och häpna, 9 kronor.
1: Ah, den tuffa fakturan.
0: Den har jag råd med, törs jag påstå. Ja. Men om jag är lite sen med den här, vet du vad som händer då?
1: Jag tänker att du får en påminnelse.
0: Mm, på?
1: Jaha, är det påslag? På det dubbelt så mycket, så det är 18 kronor?
0: Nej, de lägger på 500 spänn.
1: Jättetråkigt.
0: Jag tror det gjorde de förr i alla fall. Jag har åkt på den en gång. Det står så här, nej vänta, de har ändrat nu. Nu har jag ändrat, jag ska klicka här. För att... Mm. Det står lite finstilt i fakturan en bit ner. För att undvika förseningsavgift på 300 kronor ska betalningen vara bokförd på Transportstyrelsens konto senast ett visst datum. Då. Och det är ju här skon klämmer, tänker jag. Det är mycket det här som våran nyhet handlar om idag. Att allt fler äldre blir skuldsatta för att det är den här digitala brevlådan som inte alltid är så pedagogisk. Alltså för dig och mig är den säkert det. Men för äldre... Nej, det är inte så lätt. Det är en massa knappar du ska trycka på. Du ska logga in med bank-ID. Du måste ha koll på din kod. Eller du kanske har ställt in liksom Face ID på din telefon så att du kan låsa upp. Det är en massa moment du ska in i.
1: Ja, jag hörde nyhetsljudet som vi... jag hörde. Alla borde som har... Strunt samma. Nyhetsljudet där som vi hörde. Och där var det ju hon, kvinnan från PRO, som var att så här, alla vet liksom inte riktigt vad man ska trycka på. Jag tror det var någon ljud också där det var så här. Man vet inte vad som händer när jag klickar. Tänk om det blir jättefel. Och det känner jag igen från mina föräldrar. Att det är så här... De bara, du måste hjälpa oss med den här tekniska ta-saken. Och då tänker jag, nu är det något avancerat. Tänk om jag kan. Och så är det alltid så här. Godkänn de här villkoren. Jag bara, tryck. Okej!
0: Ja.
1: Men det är jätteläskigt för dem. Jag brukar säga, inget kommer sprängas om ni trycker på något. Men de tror typ det. Och då försöker jag liksom tona ner mitt agg och är så här. Men så tänker jag, det är en annan generation. De har inte vuxit upp med det här som vi har på det sättet.
0: Nej, men sen kan det ju också vara så att man en gång har haft lätt för det här. Alltså du kan ju ha haft en digital brevlåda i kanske 10 år eller hur, jag vet inte hur länge en sån har funnits. Men sen kanske liksom den kognitiva förmågan har gått ner. Det kanske blir, man ser sämre. Man är tröttare rent allmänt när man blir äldre. Och då är också en del skam i det. Att så här, men jag har ju en gång haft koll på det här. Det har en gång inte varit svårt. Det har varit lätt. Och sen att erkänna då för sig själv och för andra att det inte längre är det. Det tror jag är jättesvårt.
1: Ja, det tror jag. Det har du nog helt rätt i. Och... För att knyta ihop det som vi ska prata om en liten stund då. Min pappa har ju då Alzheimer. Och ibland så blir jag så himla förvånad över att han inte kan. Nu är inte det, men i början var jag så här: varför kan han inte det här? Han mejlar ingen nyhet. Mejl har funnits jättelänge. Varför kan han helt plötsligt inte mejla?
0: Nej.
1: Och sen visar det sig, jaha, det fanns en helt annan orsak till det. Så att, ja, visst. Jag ska inte vara för hård och raljant. Men ibland ska jag också känna så här: tryck bara på okej och godkänn de här villkoren. Gör det.
0: Jo, men det är också, det är också kombination med alla varningar som vi, jag säger vi, för vi gör också ofta på radion, att man, för bedrägerier. Jag tror att det också gör spä på rädslan av att göra fel. För de är rädda att, om jag gör fel här nu, vet jag ens vad pengarna tar vägen? Betalar jag till rätt person? Det är liksom, en oerhörd djungel just nu med alla dessa digitala brevlådor och alla varningar med bedragare, och det är fejkade bank-iden och det är det ena med det tredje. Till och med myndigheter går ut och säger nej, det är inte vi som ringer runt, nej, det är inte vi som knackar dörr. Det sprider ju en otrolig oro och skapar ju liksom ett problem.
1: När man öppnar bank-id ofta också så står det så här: kom ihåg att den här myndigheten kommer aldrig be dig logga in på det här sättet. Alltså det står ju verkligen i bank-id också när man loggar in på vissa ställen att så här, obs, har någon ringt upp dig? Logga inte in. Nej. Det är ofta det. Nej, så att, ja, jag förstår vad du säger. Mycket varningar är det.
0: Ja,
1: mycket,
0: och det gör ju också att man är rädd för att göra fel. Och då blir det att, ja, det kanske fördröjs. Ja, men du, sant. Idag är det ju också internationella Alzheimer-dagen, heter den så?
1: Ja, det heter den.
0: Ja, och det ska vi belysa om en timme ungefär. Du kan väl berätta lite kort vad du ska väga och göra.
1: Ja, men det finns ju när man då det brukar kallas att Alzheimer är liksom de anhörigas sjukdom. Den som är sjuk i det, den mår säkert jättedåligt, eller den mår ju dåligt i vissa fall, men det är ju de anhöriga som drabbas, för det är de som måste ta hand om det här. Och då kan man gå till någonting som heter anhörigcentrum för att prata med, alltså få stöd och råd och prata med andra personer, anhöriga som är i samma situation. Så det ska jag iväg och snacka lite med dels en anhörig, men dels också personer som jobbar där, som ska få berätta vilka liksom svårigheter man ställs inför om man då är drabbad av en anhörig som, eller, om en anhörig är drabbad av en demenssjukdom.
0: Kvart över åtta, närmare bestämt.
2: Yeah. P4 Gävleborg. Sveriges Radio.

0: Hey Jude med The Beatles. Nu ekonyheter på en minut.
1: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
2: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
3: Vad betyder fisket för dig?
2: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
1: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Säger Daniel Klar från Ekot på en minut. Och nu minsann ska vi höra en låt som har tagit England med storm. Den har slagit ett rekord. Ett 73 år gammalt rekord som då huserats av Frankie Lanes I Believe från 1953. Den här låten har satt nytt all-time record som den längst sittande nummer ett singeln någonsin i brittiska listans historia. Otroligt bra låt om du frågar mig. Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i P4 Gävleborg. God morgon på er!

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Gävleborg. 7:30 är klockan. Lokala nyheter är det dags för med Agneta Sundberg som står här redo. Och vi berättar bland annat att allt fler äldre blir skuldsatta.
1: För det kan vara svårt med fakturor som hamnar i en digital brevlåda. Allt fler i åldrarna 65 och uppåt blir skuldsatta och obetalda digitala fakturor från sjukvården är en av de stora orsakerna enligt Kronofogden. Många äldre har svårt att sköta ekonomin digitalt, bekräftar Agneta Jonsson från PRO i Bollnäs.
2: Allting som är nytt är obehagligt. Trycker jag på en knapp så kanske det går åt helsike eller också kommer jag vidare. Man vet ju inte.
3: Nästan en halv miljon äldre svenskar hade vid årsskiftet skulder hos Kronofogden. I Gävleborg var det 1450 äldre. Obetalda vårdavgifter där fakturorna har skickats ut till digitala brevlådor som Kivra ligger bakom många, säger Davor Voleta, presstalesperson på Kronofogden. Ofta kommer skulden som en överraskning.
4: När vi kommer och knackar på med den här skulden så blir det i praktiken blir det den första mötet med skulden som det blir då.
3: Enligt Davor Voleta är det vanligt att man inte har koll på sin digitala brevlåda och en liten skuld får också stora konsekvenser.
4: Många av de här vårdavgifterna betalas, men det är onödigt mycket kostnader som tillkommer när man missar en vårdavgift på 300 kronor och när vi ska driva in den skulden som hamnade nästan på 2000 kronor.
3: Idag är det 127 personer som är 65 år eller äldre som har en eller flera skulder till Region Gävleborg på indrivning hos

0: visar inget, men än är det för tidigt att med säkerhet veta hur vattenkvaliteten är, säger VD Ylva Jedebäck Lindberg.
1: Vi vill inte avblåsa några avkolningsrekommendationer förrän vi har fått svar på torsdag och fredagsproverna åtminstone. Och de väntas komma någon gång under dagen, men det kan ju vara sent i eftermiddag innan vi får fredagsproverna. Eller till och med imorgon, tisdag morgon.
0: Och vattentemat fortsätter för en risk för vattenbrist i delar av Gävleborgs län. SMH informerar om att det är låga vattenflöden i Testeboån, Gavleån och Jädraån. Och varningen gäller tills vidare. Och så hockey. Brynäs damer vann hemma mot Djurgården igår. Matchen var helt jämn efter två perioder då det stod 1-1. Men i tredje avgjorde Brynäs till vinst med 2-1. Efter tre matcher så toppar Brynäs tabellen med full pott.
2: En så kallad bra start på säsongen. Närmast kusten, vädermässigt idag, mestadels soligt eller bara liksom lite ett och annat moln sådär. Inåt land där det är lite mer moln och sol då som varvas stundtals med lite molnigare väder. Eventuellt en lättare skur. Temperatur 12-17 grader. Trafikläget den här morgonen, det skaffar vi oss koll tack vare Victoria Rosenström.
3: Ja, vi ska ta oss till Ockelbo kommun, närmare bestämt länsväg 272 mellan Lingbo och Långbo. Och då är det vid åsen som man kommer att dra igång ett broarbete klockan 8 här under morgonen som kan få viss trafikpåverkan. Det är trafikljus som styr trafiken förbi arbetet i båda riktningarna, vilket brukar kunna generera en del köer. Arbetet ska vara klart idag klockan 18. Jag ska också påminna om köerna på E16 som fortfarande är gällande mellan Falun och Hofors. Det är strax väster om länsgränsen som det fortfarande pågår ett schaktarbete. Och även där är det trafikljus som ofta genererar köer. Och vill ni tipsa om trafikstörningar, ring gärna hit. Numret är 020 999 444.

0: David Bowies, China Girl här i P4 Gävleborg. Dags att lämna över till Susanna Andrén på Radiosporten, bland annat om internationell fotbollsdemokrati.
1: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Reporter Martin Marlo. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner.
0: Säger Susanna Andrén på Radiosporten. Då blir vi dags den här morgonen också att säga god morgon till SMHs meteorolog för dagen, Magnus Nilsson Sangrud. God morgon och välkommen, Magnus.
6: Tack, god morgon.
0: Ja, vad är det för väder gävleborgarna kan förvänta sig idag den här måndagen?
6: Ja, men lite blandat väder skulle jag säga. Det är väl ganska soligt på många håll nu, men ändå en del varierad molnighet, och vi har ett område med moln och kanske någon lätt skur som ska passera neråt sydost över länet. Så att mitt på dagen här allmänt lite ökad molnighet och kanske någon lättare skur, och sen minskad molnighet igen då framåt kvällen och mer soligt väder. Så att lite blandat men ändå ganska mycket sol totalt sett.
7: Och om vi blickar framåt mot morgondagen då, vad kan vi förvänta oss då?
6: Ja, det är ju lite blåsigt fortsättningsvis även idag, det glömde jag säga. Imorgon här så, och redan till natten så avtar vinden, och sen är det lite mer högtrycksbetonat imorgon och på onsdag. Så att en hel del sol, uppehåll och svagare vindar. Dagstemperaturerna kanske ner någon grad, omkring 15 som högst. Och lite kallare nätter också. Kanske att det blir någon frostnatt här någon morgon i alla fall.
0: Det blir vantar på någon fler morgon då för dig, Kasper. Eller Karin.
7: Jag förstår att du säger Kasper. Ni jobbar ändå ihop väldigt ofta. Jag har cyklat hem och hämtat mina vantar som jag då lämnade på jobbet. För det var ju dumt. Så att nu har jag vantar igen.
0: Men det låter som det kommer 2 ganska fina, om man får säga så, höstdagar då framöver här tisdag och onsdag, Magnus.
6: Ja, nej men det gör det. Framförallt i morgon, sen kan det väl öka på lite grann med molnigheten under onsdagen. Alltså lite mer osäkert då, men absolut härliga höstdagar, och framförallt att vi slipper vinden, att vi får mycket lugnare då. Så att,
0: ja, för det har blåst ganska skapligt de senaste dagarna, och även idag, visst är det så? Du har skrivit nordvästlig vind här med friska vindbyar.
6: Ja, men det har ju varit ganska blåsigt egentligen i hela landet, så att, och nu har vi en högtrycksrygg här, så att det är lite mindre vind. Sen så kanske lite ostadigare tillfälligt här under mitten och slutet på veckan, men ja, överlag ändå ganska milt längre fram och lite mer åt högtrycksbetonat väder.
0: Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Stort tack!
6: Tack!
0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här i P4 Gävleborg.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, beredskapsveckan, den startar idag. Men beredskap är ju så mycket mer än extremväder, vattendunkar och vevradio. För även när en skjutning skakar en stad så behövs en medmänsklig beredskap. När en 18-årig pojke sköts till döds i Stenbergsparken i Gävle förra hösten, ja, då fanns bland annat Elin Westrin på plats från Röda Korset. God morgon, Elin.
4: God morgon.
0: Ja, du har ju gått kurs inom Röda Korset och blivit insatsledare där. Men hur skapar man trygghet efter en skjutning?
4: Ja, jag tänker att det finns nog lika mycket svar på det där som det finns människor. Hur man upplever trygghet, det tänker jag är väldigt olika. Men det viktigaste är väl kanske att vi kan jobba tillsammans i det. Jag tänker att vissa känner sig trygga av att möta en polis, andra kanske någon från kyrkan. Och så finns det de som känner sig extra trygga av oss från till exempel Röda Korset eller någon annan frivillig organisation. Så att jobba tillsammans och finnas på plats för att bara vara närvarande eller prata, det tänker jag är en väldigt bra grund för att skapa upplevd trygghet och känslan av trygghet.
0: Ta oss tillbaka till den där kvällen i oktober förra året. Vad var det du gjorde väl på plats då för att skapa trygghet där?
4: Ja, precis. Det som hände var ju att jag och min andra frivilliga resa, vi tog på oss våra röda korsvästar och sen så gick vi egentligen ut och promenerade bara. Fanns där i närheten, gick runt, så vi pratade med de som bodde i närheten, vi pratade med folk som var med minnesplatsen och egentligen de som var ute och promenerade med hundar eller vad som helst, så för att finnas på plats och prata med de som ville.
0: Vad sa folk till dig då? Märkte du liksom direkt att din närvaro där gjorde skillnad för dem?
4: Ja, men jag tror att det finns en skön känsla av att det finns människor på plats efter något sånt här. Och jag tänker, jag som människa gör ju en sak, men Röda Korset också. Jag tänker det är en sånt här märke som många känner till Röda Korset och känner sig trygg så fort man ser oss. Man vet att det finns någonting med Röda Korset. Och det är en ynnest för mig att få ha den västen på mig på så vis. Men sen är det alltid svårt i en sån där stund. Jag tror att för människor uttrycka det här att man upplever trygghet av oss eller inte, det är ju ingenting man kanske säger så där direkt. Och det där vet man ju själv. Är man i kris så tänker man inte på att kanske säga tack för att du är här. Men vi, oavsett val, så är vi glada att vi kanske kan göra skillnad för någon.
0: Att vara frivillig då, Elin. Mm. Alltså till vardags då jobbar du som produktspecialist på ett IT-företag. Men varför valde du att bli frivillig på Röda Korset?
4: Ja, bra fråga. Jag har ju varit frivillig i Röda Korset i 7 år nu. Så att jag har varit det ganska länge. Men då i andra roller. Och först var det väl egentligen för att jag inte hade en bra anledning nog att säga nej egentligen. Jag visste inte så. Så att då var jag med. Och sen de senaste 2 åren har jag ju varit frivillig med just krisberedskap. Och för mig är det ju, jag trodde kanske aldrig att jag skulle ha en sån här roll. Och jag tror kanske att folk som möter mig kanske inte heller tror att jag har en sån roll till vardags. Men jag har ju fått lära mig verktyg, jag har fått lära mig jättemycket om mig själv. Och jag får också vara en del av någonting som är så oerhört viktigt. Och alla människor man möter i Röda Korset också, det är så en himla fin verksamhet och det är fina människor vart man än är. Så att, ja, det har varit väldigt roligt och det är det som håller mig kvar.
0: Hur fungerar det då när det till exempel händer något i Gävle? Vad händer då? Ringer det din telefon eller hur funkar det?
4: Ja, precis. Det där kan vara lite olika. I och med att jag bor i Gävle så märker jag ju också när saker händer. Så att antingen så kan ju då jag eller någon av mina andra insatsledare då märka att det är någonting som händer och då brukar vi höras av och stämma av. Men vi har ju också en tjänsteperson i beredskap, en TIB, på Svenska Röda Korset som hela tiden bevakar hela Sverige. Och vi har ju en jättebra dialog sinsemellan. Vi som finns på plats här och hela Svenska Röda Korset i ryggen då egentligen och bollar kring, ja men första, finns det någonting vi skulle kunna göra? Röda Korset utgår ju liksom helt, det finns ingen som kan kräva att vi ska göra någonting. Det finns inte heller någon som kan säga absolut stopp för att vi får göra någonting annat än att vi liksom inte kan gå in i ett brinnande hus. Men vill vi göra en trygghetsinsats så här så är det liksom ingen som kan säga stopp för det och ingen som kan tvinga oss att göra. Utan då pratar vi sinsemellan, vi är frivilliga, då kan vi göra någonting, vad kan vi göra, vad känns tryggt och säkert, vi måste alltid göra den bedömningen också. Men sen, vad skulle vi kunna göra? Vad finns det för behov utifrån vad som har hänt? Och vad kan vi då göra? Vad har vi för resurser? Om ingen av oss kan, i och med att vi är frivilliga, vi har liv och jobb på sidan om, så kan ingen av oss, då kanske det inte blir någonting. Och därför behöver vi också bli fler som kan agera när det händer någonting.
0: Ja, jag tänker de som lyssnar på det nu då och smittas av ditt engagemang och tycker det här låter lockande, men funderar liksom på om de har tiden eller orken för det här. Det låter ju ändå som att det här kräver en del. Vad vill du säga till dem?
4: Ja, precis. Alltså, det låter ju kanske som att det kräver så där jättemycket, men jag tänker det man ska utgå från är kanske så här, men också den här tanken som jag hade, så här, varför ska man inte testa? Och sen behöver det inte ta så mycket tid. Röda Korset, det är helt bundet i frivillighet. Så det tar ju så mycket tid vi är villiga att ge. Och sen ska jag väl ärligt säga att en kall tisdag eftermiddag efter jobben februari kanske inte jag är jättetaggad på att ha ett möte, och en solig lördag i maj kanske inte jag är jättetaggad på en heldags övning, utan då kanske jag vill göra något annat. Men det är ju också, det ger ju någonting otroligt, som sagt, både att få vara en del av det här, att få träffa människorna, att få lära sig någonting av sig själv. Och någonstans måste man kanske stanna upp i det man gör och ställa sig frågan, lever jag i en värld där jag vill att Röda Korset ska finnas på plats när någonting händer? Om svaret är ja, vi är ju frivilliga, vi är vanliga människor. Det tar ju slut på människor till slut om ingen väljer att engagera sig. Så att vill man leva i en värld där Röda Korset finns, då måste man kanske också engagera sig.
0: Och de senaste åren, om jag har förstått det rätt, så har ni på Röda Korset i Gävle byggt upp er beredskap ganska ordentligt. Vad är det ni har gjort som gör att ni är mer i matchen nu än tidigare?
4: Precis. Ja, Röda Korset i Gävle, det har ju funnits Röda Korset i Gävle jättelänge. Vi firar 120 år i Gävle nästa år, så att vi har funnits väldigt länge. Men för ett tag sedan så var man två kretsar som gick ihop, så nu finns det ändå Röda Korskrets, som det heter här lokalt. Och efter det så fanns det nästan ingen krisberedskapsgrupp sådär. Så att sen dess har vi egentligen, de senaste två åren har vi egentligen jobbat med att ta fram en krisplan i hur vi agerar lokalt när någonting händer. Vi har ju då utbildat oss, och vi har utbildade insatsledare, första hjälpare, krisstödjare. Men det handlar ju också, det är så viktigt att finnas på plats både före, under och efter krisen. Inte bara komma när det händer någonting, så att Röda Korset som krets här lokalt, vi är nästan 80 frivilliga i olika verksamheter som finns här i Gävle. Så att synas innan det händer någonting för att kunna vara en trygghet när det händer någonting är jätteviktigt för oss. Mm. Så den styrkan är att finnas här på plats. Den är också en del av krisberedskapen, fast det kanske inte ser så ut alla gånger. Så att den har vi också stärkt upp.
0: Elin Westerin, alltså utbildad insatsledare för Röda Korset i Gävle. Stort tack för att du kom till studion.
4: Ja, tack så jättemycket.

One Republic, Counting Stars här i P4 Gävleborg. Strax nyheter från Ekot. Då är klockan 8. Fram till dess då, Lisa Nilssons Vad du ser är vad du får.

0: Vad du ser är vad du får, sjunger Lisa Nilsson här i P4 Gävleborg, där klockan är 8 på måndagsmörn. Och vi får gäckot nu med Daniel Klar, som bland annat berättar om tillgången på handgranater.
1: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
3: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
2: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
2: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
1: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
5: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
1: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
9: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
10: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
9: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
10: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
9: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
1: Reporter här, Vetenskapsradions Joakim Lindvall, och mer om Kodisens historia i Sveriges Radio-appen.
0: Tänkte liksom hugga tag i något komiskt där på temat kondom, men jag bet mig läppen och försökte hålla mig undan. Kan berätta vädret istället. Så, närmast kusten, mestadels soligt, lite moln kanske inåt landet då. Ja, då blir det något mer moln och lite sol som varvas med lite mer moln och så vidare och så vidare. Kanske en och annan lättare regnskur. Det blir blåsigt även idag. Jag vet inte om du har märkt det, men det har blåst ganska mycket de senaste dagarna. Det är nordvästlig vind med friska vindbyar. Den fortsätter även idag, men ska lugna ner sig och det ska bli lite lugnare vind imorgon redan. Dagstemperaturen idag 12 till 17 grader. Trafikläget ska vi kolla in nu med Victoria Rosenström.
11: Ja, det verkar vara fritt från akuta störningar, men jag ska påminna om banarbetet som fortfarande påverkar tågtrafiken mellan Gävle och Sundsvall. Det är ett arbete som har pågått ett tag som kommer att pågå fram till och med 25 september. Och det innebär att tågtrafiken är ersatt med buss på hela eller delar av den här sträckan, så det är en del inställda tågavgångar. Och för mer information om det här så ber jag dig kontakta ditt tågbolag, och du får gärna kontakta mig om du sitter inne på information om störningar och hinder på vägarna framförallt, och vårt nummer är 020 999 444.

0: Dadai med Shakira och Burna Boy här i P4 Gävleborg. Allt fler äldre, Agneta, blir skuldsatta och obetalda digitala fakturor från sjukvården till exempel. Ja, det är en av de stora orsakerna enligt Kronofogden.
1: Myndigheten uppger att det ofta handlar om att man inte klarat av att hantera sin digitala brevlåda. Och idag är det 127 personer som är 65 år eller äldre som har en eller flera skulder till Region Gävleborg på indrivning hos Kronofogden. Upprörande, tycker Monica Svensson på PRO i Bollnäs.
2: Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse, att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Och boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd rekommenderas fortfarande att koka vattnet.
1: Ja, men Hälsingen Vatten vågar inte blåsa faran över det. Fortfarande inväntas provsvar, säger vd Ylva Gedebäck Lindberg.
3: Vi vill inte avblåsa några kokningsrekommendationer förrän vi har fått svar på torsdag och fredagsproverna åtminstone. Och de väntas komma någon gång under dagen, men det kan ju vara sent i eftermiddag innan vi får fredagsproverna. Eller till och med imorgon, tisdag morgon.
0: Tålamod alltså ställs på boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd. Alltså fortsätt koka ert vatten. Idag 21 september är det också internationella Alzheimer-dagen, och det här ska det handla mer om strax, Karin.
4: Ja, precis. Att det är, man brukar säga att det är de anhörigas sjukdom, och då kan det vara bra att kunna gå och prata med andra personer som är i liknande situation och få lite stöd och råd och tips på hur ska jag göra här när det blir så här. Så det ska vi prata mer om en liten stund.
0: First Chair, If I Could Turn Back Time här i P4 Gävleborg. God morgon på er.

0: If I Could Turn Back Time med Cher.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, att leva tillsammans med en demenssjuk kan vara en tuff utmaning. Och på Anhörigcenter i Gävle kan du som då är anhörig bland annat få råd, ja, som underlättar i vardagen och även få träffa andra som lever i liknande situation. Karin?
3: Ja, och jag har tagit mig till Anhörigcenter nu, alltså Gävle kommuns anhörigstöd. Och tillsammans med mig är Maria Berlin och Katarina Nyblom. Och hörni, när man då är anhörig till en som då lever kanske med demens, när tycker ni att man ska börja söka stöd?
4: Ja, men vi vill att man ska få kontakt med oss så fort som möjligt. Det här är en sjukdom som påverkar anhöriga väldigt mycket. Så fort som möjligt, tyvärr, så tar man inte kontakt med oss så fort som möjligt. Utan man kämpar på väldigt länge hemma innan man tar den här kontakten.
3: Vad tror du det beror på?
4: Jag tror att man ska försöka vara stark. Det här ska jag fixa. Jag ska hjälpa till så gott jag kan. Men man blir påverkad själv också. På sikt. Mm. För den som blir sjuk blir ju bara sjukare.
5: Vi brukar säga att det är lättare när det blir svårt. Om man har sökt stöd i tid. Man vet vart man ska vända sig. Och då kan det bli enklare. Så att söka stöd i tid är jätteviktigt.
3: Men du, hur gör man då? Hur går ett samtal till om man kontaktar er här?
5: Det är lite olika. Ibland kontaktar man själv. Och då försöker vi ringa in vilket stödare man behöver. Ibland så är det sjukvården eller en biståndsanläggare som ser att här finns det en anhörig som behöver stöd. Men vi försöker träffa personen om det är möjligt, antingen här på plats eller någon annanstans i hemmet ibland också. Och så ser vi om man behöver praktisk hjälp, om man behöver kanske insatser från kommunen eller om man behöver samtal och kanske anhöriggrupp rent av.
3: Men som anhörig så blir det att man tar den här rollen som nästan som vårdare. Så hur märker man att rollen som anhörig påverkar deras vardag och deras ork över tid?
4: Det är väl så att när man själv börjar må lite dåligt, det kan ju vara att man börjar få lite högt blodtryck. Man blir trött, man känner sig oftast väldigt arg. Man känner av hjärtat lite grann. Hela kroppen påverkas. Men man kopplar oftast inte det här till att jag är anhörig, utan man kopplar det på något annat sätt. Man går till läkaren och så börjar man prata om det. Och så säger läkaren så här, jaha, är du anhörig? Och då kan man på något sätt få den här kontakten med att du kanske behöver få den här hjälpen nu med att få det stödet du behöver för att du ska komma ner i blodtrycket, i huvudvärken, i kroppen överhuvudtaget.
3: Men vilka är de då vanligaste känslorna hos anhöriga när de kommer hit? Vad är det de vill prata om?
5: Det är oftast att dåligt samvete, man räcker inte till. Man är trött, man är frustrerad. Man har en sorg av att man sörjer någon som fortfarande lever. Så det är egentligen alla slags känslor som vi möter.
3: Mm. Och vad är det när man kommer hit då, vad är det man kan få hjälp med hos er?
4: I första hand så erbjuder vi att man kommer att få stödsamtal. Och det är ju medmänskliga stödsamtal som vi ger. Och det kan ju som sagt vara här på plats eller det kan vara i hemmet eller på ett annat ställe. Sen nästa steg är ju anhöriggrupper som vi erbjuder. Och vi har flera anhöriggrupper som är igång här jämnt kan man säga. En grupp slutar, nästa börjar. För att det här är en stor grupp anhöriga som vi har kontakt med.
3: Och till sist då, Katarina, om jag ställer till dig, hur viktigt är det då att anhöriga ska våga ta kontakt?
5: Det är jätteviktigt. Det är kanske avgörande för att man själv ska orka hela vägen och hålla sig frisk. För det handlar ju om att anhöriga behöver ju hålla sig friska, att leva ett friskt liv fast man har någon i sin närhet som man tar hand om. Så det är jätteviktigt.
3: Mm. Stort tack Maria Berlin och Katarina Nyblom här på Anhörigcenter i Gävle.
5: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.

Occhi d'amore med Noted och Veronica Maggio här i P4 Gävleborg. Nyheter strax från Ekot får du. Den korta rackan på en minut fram till dess då, Coming Around Again med Carly Simon. God morgon!

0: Coming around again med Carly Simon här i P4 Gävleborg. Ekot nu med Daniel Klar på en minut.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
0: Ekot på en minut med Daniel Klar. Strax Agneta Sundberg med lokala nyheter när klockan är 9:30. Fram till dess, Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo här i P4 Gävleborg. Klockan är 8:30 nu. Lokala nyheter är det dags för med Agneta Sundberg. Och vi berättar bland annat att allt fler äldre blir skuldsatta.
1: Ja, det är svårt med fakturor som hamnar i ditt digitala brevlådan. Allt fler i åldrarna 65 och uppåt blir skuldsatta och obetalda digitala fakturor från sjukvården är en av de stora orsakerna enligt Kronofogden. Många äldre har svårt att sköta ekonomin digitalt, bekräftar Agneta Jonsson från PRO i Bollnäs.
2: Allting som är nytt är obehagligt. För trycker jag på en knapp så kanske det går åt helsike eller också kommer jag vidare. Man vet ju inte.
3: Nästan en 500 000 äldre svenskar hade vid årsskiftet skulder hos Kronofogden. I Gävleborg var det 1450 äldre. Obetalda vårdavgifter där fakturorna har skickats ut till digitala brevlådor som Kivra ligger bakom många, säger Davor Voleta, presstalesperson på Kronofogden. Ofta kommer skulden som en överraskning.
4: När vi kommer och knackar på med den här skulden så blir det i praktiken blir det den första mötet med skulden som det blir då.
3: Enligt Davor Voleta är det vanligt att man inte har koll på sin digitala brevlåda och en liten skuld får också stora konsekvenser.
4: Många av de här vårdavgifterna betalas, men det är onödigt mycket kostnader som tillkommer när man missar en vårdavgift på 300 kronor och när vi ska driva in den skulden som hamnar nästan på 2000 kronor.
3: Idag är det 127 personer som är 65 år eller äldre som har en eller flera skulder till Region Gävleborg på indrivning hos Kronofogden. Upprörande, tycker Monica Svensson på PRO.
5: Det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
3: Region Gävleborg uppger att det är valfritt att få sina fakturor digitalt och att man kan återgå till pappersfakturor om man behöver.
1: Reporter Josefin Nygren. Kokningsrekommendationerna fortsätter för boende i Bollnäs tätort och Frelugan med omnejd. Orsaken är att jordbakterier kan ha

0: av Christian Bruse Bolinder. Och provsvar det väntas idag eller tidigt i morgonbitti. Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige och i Gävleborgs län väntas över 500 incidenter under oktober och november. Det motsvarar nästan 9 olyckor om dagen. Enligt försäkringsbolaget If är risken störst i gryning och skymning då många djur är mer aktiva.
1: Ja, kör försiktigt där ute. Kluriga tider nu med älgjakt dessutom, så kanske extra stressade älgar som springer ut på vägarna. God morgon på er. Det är en måndag den 21 september. Christian Bruse Bolinder heter jag. Agneta Sundberg lämnar precis studion nu. Och Karin Johansson är med oss för dig och ditt sällskap denna morgon. Tillsammans med Victoria Rosenström på Trafiken.
2: Ja, och då ska vi nämna ett vägarbete som är nytt för dagen. Det gäller riksväg 84 mellan Fredriksfors och Veda i Hudiksvalls kommun. Och då är det mer exakt ungefär i höjd med Södra Sannäs som trafiken dirigeras med trafikljus i båda riktningarna. Det beror på ett arbete med en elkabel. Ett arbete som väntas pågå ett tag och som jag ser redan nu har tendens till att generera köer. Så var uppmärksam på att det kan innebära lite längre restid än normalt i båda riktningarna. Men i övrigt verkar det vara fritt från akuta störningar just nu. Ni tipsar på 0 20 99 444.

0: Earth, Wind and Fire and the Emotions, Boogie Wonderland här i P4 Gävleborg. Idag börjar landslagsveckan för de svenska fotbollsherrarna. Nu får vi senaste nytt, Susanne Andrén på Radiosporten.
1: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form. 2 mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
2: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i Allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
3: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och Hammarby som får ett par veckor på sig nu och funderar rejält.
2: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
3: En ganska stjärnspäckad trupp. Men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
1: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
4: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
5: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
4: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Ett tips från reporter Martin Marlo.
0: Idag 21 september, internationella Alzheimer-dagen, något vi uppmärksammar här denna morgon. Karin Johansson, tidigare nyss under morgonen så pratade du med personal som stöttar anhöriga i svåra situationer. Det ska handla mer om det här strax, eller hur?
6: Ja, nu kommer vi prata med Anna-Greta Andersson som är nära anhörig. Hennes make då sjuk i en demenssjukdom, och hon går ofta på anhörigcenter och ska få berätta hur det är att leva med en anhörig som har en demenssjukdom.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i P4 Gävleborg. Och som sagt, tidigare under morgonen så har vi pratat med personal som stöttar anhöriga i svåra situationer gällande Alzheimer på Alzheimersdagen. Alltså, vi ska tillbaka för att träffa Anna-Greta Andersson från Bergby.
1: Och vi ska, Anna-Gretas man, han är sjuk. Ja, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Berätta, vad är din make sjuk i för sjukdom? Det här var något nytt för mig.
2: Ja, det är en Alzheimer som heter, eller inte Alzheimer, det är en Lewy body. Demens är det, som väldigt medveten själv om situationen och ser mycket hallucinationer, människor och djur.
1: Och du går på såna här anhörigträffar i Bergby då, för det finns även där att gå och prata med folk. Och varför tog du kontakt med anhörigcenter?
2: Jag hade varit med i en annan diskussionsgrupp där tidigare. Och sen var det väl Maria som tog kontakt. Hon fanns ju där ute redan, har haft grupper tidigare.
1: För hur skulle du beskriva din vardag som anhörig? Vad innebär den här rollen för dig?
2: Ja, det är väl, jag har ju ansvar för det mesta. Det är vardagen, det är allt, ekonomin, att det ska fungera. Det finns ju liksom inte något tider och dagar, han vet inte, ja, mat, vad ska vi äta? Det är borta allting sånt liksom. Mm. Den där vardagen som hade tidigare, han har ju liksom borta från allt ansvar, om man säger så då. Det finns ju,
1: ja. Och han har varit, alltså han blev diagnostiserad med den här sjukdomen för drygt 6 år sedan. Så det här har liksom pågått ett tag. Men när märkte du själv att du liksom behövde stöd?
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Men just det här med att man måste få prata med någon. Det är det viktigaste. Vi har liksom inga nära. Och nära håll, man säger så. Jag har en son som bor långt bort och sådär. Och vi har ju bra kontakt så. Men det finns ingen närstående att prata med. Och jag menar, väninnor har jag. Men man pratar inte så där djupt som man kan göra på en anhörigträff.
1: Så vad betyder det för dig att kunna gå på de här träffarna?
2: Det betyder jättemycket. Man får träffa andra i ungefär samma situationer. Och får... Ja, man kan ju berätta om allt, visa känslor som man behöver i en situation. Mm.
1: Och vad får du för stöd liksom, från när du går på de här träffarna? Liksom, vad ger det dig?
2: Jo, men det ger ju mycket. Och sen har man ju väldigt stöd av Maria som leder det. Och hon har ju, man kan ju fråga henne om allt och hon hjälper ju till med, ja... Man ska ta kontakt med kommunen och allt. För man har ju liksom ingenting därifrån, man säger direkt.
1: Men vad har varit mest betydelsefullt för dig då i de här träffarna som du går på?
2: Jo, men det är ju att sitta och prata öppet om känslor och allt. Och så sen höra andra, deras situation också. Så det tycker jag. Det är jättebra.
1: Vilka känslor då är svårast att hantera i den här rollen som anhörig? Alltså, oro, ansvar, trötthet. Vilka känslor tycker du är liksom tuffast att hantera?
2: Nej, men det är sjukdomen att se hur han förändras. Det tycker jag det är det jobbigaste. Mm. Genom att han är så medveten själv och så blir det blir jättejobbigt. Mm.
1: Skulle du säga har det stödet härifrån, har det förändrat din vardag på något vis och i så fall hur?
2: Nej, men jag vet ju liksom att vi har ju grupperna en gång i månaden, men jag får ju ringa hit och prata. Jag kommer komma hit och prata och det är jätteskönt.
1: Men om vi då skulle kunna skicka ut en hälsning till andra som är i liknande situation som kanske inte har vågat ta kontakt. Vad skulle du vilja säga till de andra som kanske tvekar för att söka ett sånt här stöd?
2: De ska söka, absolut. För det är en stor hjälp. Så är det. Mm.
1: Ja, så säger alltså Anna-Greta Andersson, en av de anhöriga som då går på anhörigträffar. Ja, stort tack för att du var med i P4 Gävleborg.
2: Tack för att jag fick vara med.

0: Gräsula med Believe Me. Nu är det ju beredskapsveckan, Kasper.
1: Ja.
0: Jag undrar hur det är med alla de som bor i lägenheter. Känner man varann? Har man koll på sina grannar?
1: Alltså, jag känner ju mina grannar bättre nu när jag bor i en by än när jag bodde i lägenhet inne i Gävle.
0: Kan ni inte höra av er då, ni som bor i det där lägenhetshuset där ni faktiskt känner varann? Alla känner alla och kanske där beredskapen finns om krisen kommer.
1: Tipsa oss, smsa eller ring på 026 66 65 65.
0: Ja, granngemenskapen efterlyser vi. Vi skulle vilja träffa er som har det liksom så extra... Ja, men som jag liksom föreställer mig att det kan vara i flerbostadshus. Jag hoppas att det finns några ställen där grannsamverkan är extra bra när det gäller beredskap. Hjälper ni åt? Hjälps ni åt? Får man krypa in och se när det blir kallt ute och elen inte funkar eller något sånt där? Hör över till oss 026 66 65 65.

0: I natt, inget stoppar oss nu med Ellen Kraus.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Den här morgonen med mig, Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och Karin Johansson. Och strax även Daniel Klar och dina nyheter från Ekot när klockan är 9.

0: Bailando, Enrique Iglesias, Dechemer Bueno och Gente de Sona här i P4 Gävleborg, där vi ska klämma in en liten rättelse, Agneta.
1: Ja, men vi har tidigare uppgett att 500 000 svenskar över 65 har skulder hos Kronofogden. Och rätt siffra ska vara 60 000 äldre. Och det handlar då om skulder på grund av obetalda vårdavgifter, till exempel, som hamnat i digital brevlåda.
0: Ekot nu klockan 9 med Daniel Klar.
2: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
3: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
4: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
3: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet, misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
2: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
5: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
6: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
7: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
6: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
8: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
2: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
9: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
9: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
2: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
10: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
11: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
10: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AFD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum.
12: sound of music.
2: I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.
0: Lite annan tonart vi tröttar över på så här 9:05 från Sound of Music till den här P4-mattan med mig, Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och Karin Johansson den här måndagen den 21 september. P4. Hon är så på Sound of Music vis. Vi ska kolla läget i trafiken också med Victoria Rosenström.
13: Ja, och det är väl framförallt vägarbeten som kan störa trafiken något. Vi har bland annat ett ganska förmodligen välkänt arbete vid det här laget. Det gäller E16 mellan Falun och Hofors, lite mer exakt mellan Engelsfors och Äsken, som genererar köer i båda riktningarna. Det innebär förlängd restid, ofta i alla fall. Så var uppmärksam på det. Och i tågtrafiken har vi ett banarbete som har ganska stor påverkan mellan Gävle och Sundsvall. Det är buss som ersätter på hela eller delar av sträckan fram till och med 25 september. Och vill ni komma med tips om nytillkomna störningar så är vårt nummer 020 999 444.

0: All About That Bass med Meghan Trainor här i P4 Gävleborg. Påminnelse, kolon. Boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd rekommenderas. Fortsätt koka vattnet.
1: Ja, Hälsingevatten vågar inte blåsa faran över än. De provsvar som kommit visar inget, men fortfarande så inväntas provsvar, säger VD Ylva Jedebäck Lindberg.
2: Vi vill inte avblåsa några kortningsrekommendationer förrän vi har fått svar på torsdag och fredagsproverna åtminstone. Och de väntas komma någon gång under dagen, men det kan ju vara sent i eftermiddag innan vi får fredagsproverna. Eller till och med imorgon, tisdag morgon.
0: Alltså Agneta Sundberg. Men förlåt, nu satte du på dig hörlurarna på ett sånt vis så att det ser ut som, du vet, den här...
1: Hejsan, jag heter Rulle.
0: Ja, jag tänker på den här gorgonen, du vet, i grekisk mytologi som gör att man blir förstenad om man tittar på den.
1: Ja, okej, jag förstår.
0: Liksom, den sticker ut åt alla håll.
1: Yep.
0: Och samtidigt försöker du lista ut hur man byter batteri i våran aircondition fjärrkontroll.
1: Ja.
0: Hur kommer det nog, Martin,
1: nej,
0: där? Ska vi berätta om vilt och lyckor istället då?
1: Ja, men vi gör väl det.
0: De fortsätter nämligen att öka Sverige. Medan du berättar vidare, får jag se fjärrkontrollen?
1: I Gävleborgs län så väntas över 500 incidenter under oktober och november. Och det motsvarar nästan 9 olyckor om dagen. Enligt försäkringsbolaget IF är risken störst i gryning och skymning då många djur är mer aktiva.
0: Jag håller med vad du menar. Det finns ingen lucka för batteri i kontrollen. Och det finns inte heller något ladd tag på den.
1: Nej, nu har vi stora problem här.
0: Kan man knäppa på ändå eller? Alltså funkar?
1: Nej, den funkar ju inte.
0: Nej, det är sten. Den är död, den här dosan.
1: Ja.
0: Dosan tycker jag om att man säger också. Jaha, nej, vi måste... Vänta, fick inte. Vi drar på en låt. Får vi se om vi klarar oss. Där är den liten knapp, Agneta. Ska man hålla? Vad händer om man trycker på den där medans? Ska jag trycka ner den?
1: Jag har en
0: skruvmejsel här. Jag vet inte, törs jag rispa? Nåväl, Roxette!

0: Roxette, It Must Have Been Love.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Allt fler äldre blir skuldsatta. 60 000 äldre svenskar hade vid årsskiftet skulder hos Kronofogden, och Gävleborg var den siffran 1450. Och obetalda digitala fakturer från sjukvården, ja, det är en av de stora orsakerna. Josefin Nygren, reporter här på P4 Gävleborg. Vad vet vi mer om det här?
3: Ja, men det handlar alltså om åldersgruppen 65 år och äldre svenskar. Där ser man att antalet skuldsatta ökar mer än det gör i andra åldersgrupper. Och vid årsskiftet då, som sagt, så var det 1450 äldre som hade en eller flera skulder hos Kronofogden här från Gävleborg. Och tittar man bakåt och tittar på siffror ända sedan 2010, så har det aldrig varit så här många.
0: Och man ser också en viss sorts skulder som ökar.
3: Ja, framförallt då obetalda vårdavgifter. Kronofogden uppger att en oproportionerligt stor del av skulderna handlar om just vårdavgifter. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
4: Många av de här vårdavgifterna betalas, men det är onödigt mycket kostnader som tillkommer när man missar en vårdavgift på 300 kronor. Och när vi ska driva in den skulden så hamnar det nästan på 2000 kronor.
0: Finns det någon förklaring till det här?
3: Ja, men i många fall så verkar det röra sig om digitala fakturer. Och ofta då om olika typer av digitala brevlådor, som till exempel Kivra. Där vore vi leta igen på Kronofogden.
4: Och någonting som vi har uppmärksammat senaste tiden, både i samtal med de skuldsatta men även i samtal med våra delgivare, det är ju att till exempel fakturor skickas till Kivra. Och de här äldre har någon gång i tiden installerat Kivra, men man har bara tagit bort appen men inte avinstallerat eller avanmält digital post. Och när vi kommer och knackar på med den här skulden, så blir det, alltså i praktiken blir det den första mötet med skulden som det blir då.
0: Så med andra ord, har man inte koll på sin digitala brevlåda exempelvis, då kan det bli problem.
3: Ja. Och ofta när man är äldre, då kan det vara ganska besvärligt att sköta ekonomin digitalt. Det kan det ju vara även om man är yngre, i ärlighetens namn. Ofta kanske man har sin hyra på autogiro och sådana här återkommande kostnader sköter sig, men så engångshändelser kan vara svårare att hantera. Agneta Jonsson, hon är engagerad i PRO i Bollnäs, och hon känner igen det här problemet.
5: Ja, men alltså, jag vet att det finns så många ensamma människor, framförallt kvinnor i högre ålder, som inte kanske har barn i närheten, och de är ensamma hemma och har inte hjälp med så mycket, och så ska de försöka själva och inte hänga med riktigt grann, för det är svårt för många som är alerta också att hänga med.
0: Samtidigt är det ju mycket som sker digitalt nu. Hur ska man få bukt med de här problemen?
3: Ja, men PRO i Bollnäs, de tycker att det borde finnas mer stöd och hjälp för att sköta ekonomin. Kanske via kommunen till exempel. Och att det här ändå är ett orimligt ansvar att lägga på äldre. Vi kan höra Monica Svensson, också från PRO i Bollnäs.
6: Man kan inte inbilla sig att gamla människor som är ensamma, till och med ett par som inte kan någonting om det här, att de ska lösa det här och att det blir bättre för att de blir skyldig Kronofogden en massa pengar. Det är ju vansinnigt.
0: Har Kronofogden några förslag på lösningar då?
3: Ja, men enligt Kronofogden så finns det fler som skulle kunna göra mer. Det handlar både om att man som anhörig kanske ska våga fråga, och att man ska våga be om hjälp. Men också att olika samhällsinstanser skulle kunna göra mer. Vi kan höra Davor Voleta igen på Kronofogden.
4: De äldre ska ta hjälp om de befinner sig i ekonomisk utsatthet. De yngre ska fråga, alltså ställa frågor till våra äldre. Och även kreditgivare eller regionen i det här fallet. Eller någon annan kan kanske slå en extra signal innan det läggs på alla de här avgifterna med förseningsavgift, inkasso, ansökan till Kronofogden och så vidare. För att en skuld på några hundralappar blir snabbt 2000. Och de 2000 kronor kan en pensionär använda pengarna till någonting annat. Ja.
0: Låter som att alla behöver hjälpas åt här.
3: Ja, så är det nog. Och Monica Svensson på PRO i Bollnäs, hon tycker faktiskt att det här inte borde få hända överhuvudtaget.
6: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Vad säger Region Gävleborg om det här då?
3: Ja, men Region Gävleborg uppger att det alltid är valfritt om man vill få sina fakturor digitalt och att man kan återgå till pappersfakturor om man har problem med det här digitala. Man understryker också att det utgår ingen faktureringsavgift vare sig för pappersfaktura eller för digital faktura från Region Gävleborg.
0: Jag antar att du har digital brevlåda.
3: Ja, det har jag.
0: Tycker du att det funkar smidigt?
3: Ja, oftast.
0: Ja.
3: Oftast. Men jag bytte ju telefon alldeles nyligen och jag håller fortfarande på och lider av sviterna av det.
0: Ja.
3: Faktiskt. Så. Mm.
0: Det ringde in för en stund sedan, jag har inte hunnit spela upp det. Det var från Roger Skogen, han lyssnade väldigt tätt på oss. Han menar att, och det här är inte unikt för Region Gävleborg, men att det är många regioner som gör så här, att de frågar om man har en digital brevlåda, så säger folk, ja det har jag väl. Eller så har man kanske inte har koll, men man har laddat ner appen och registrerat sig på något sätt. Men man får inte frågan, vill du ha posten där?
3: Nej.
0: Eller i brevlådan. Utan det räcker med att man svarar ja på att man har en digital brevlåda och då förutsätter alla myndigheter att det är dit man vill ha posten.
3: Mm.
0: Och så behöver det ju faktiskt inte vara.
3: Nej.
0: Bara för att jag har en digital brevlåda kanske fortfarande vill ha det på snigelpost.
3: Ja.
0: Ja, men inte riktigt så funkar det inte.
3: Nej.
0: Här och var. Nej. Josefin Nygren, tack ska du ha.
3: Tack.
0: Ekot strax på en minut. Först Pontus Amerikanerna. God morgon, Columbus.

0: God morgon Columbus. Pontus amerikanerna här i P4 Gävleborg. Ekonyheten nu på en minut med Daniel Klar.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
0: Säger Daniel Klar på en minut. Strax Agneta Sundberg med lokala nyheter. Då är klockan 9:30. Står här och prasslar med manuspappren. Då gör vi redo alltså. Först The Mavericks, Dance the Night.

0: Dance the Night Away med The Mavericks här i P4 Gävleborg. 9:30 är klockan. Lokala nyheter nu med dig, Agneta. Och vi uppmanar, fortsätt koka vattnet i Bollnäs och Freluga.
1: Ja, Hälsingevatten inväntar fortfarande provsvar. Kokningsrekommendationerna fortsätter för boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd. Orsaken är ju att jordbakterier kan ha kommit in efter en stor vattenläcka i onsdags. Ylva Gedebäck Lindberg är Hälsingevattens vd.
2: Men vi som vattenproducent och leverantör måste ju garantera att det är godkänt eller att det är okej även för de som är mest känsliga. Små barn, personer med tarmsjukdomar, nedsatt immunförsvar på något annat vis. Det är därför vi måste gå ut med kokningsrekommendationen.
0: Hängslen, livrämt, säkra för osäker, ja, och så vidare.
2: Mm.
0: Vad händer nu då, Ylva?
2: Ja, men vi fortsätter att ta då prover, vänta in provsvar och fortsätta uppmana folk att koka vattnet och att lägga in sitt telefonnummer i vår sms-tjänst.
0: Den då, sms-tjänsten, ja, den funkar väl lite sista där i onsdag som jag förstått det rätt?
2: Ja, och då är det så att vi bytte sms-leverantör i våras för att det gamla företaget upphörde med sin verksamhet. Så det kan vara några som inte har flyttats över automatiskt. Det var olika system för hur man hittar adresser och sådär.
1: Hälsingevattens vd Ylva Gedebäck Lindberg till reporter Christian Bruse-Bolinde tidigare den här morgonen. Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Det visar en ny undersökning från Verian gjord på uppdrag av Bröstcancerförbundet. I Gävleborg drabbades 273 kvinnor av bröstcancer förra året. Enligt Bröstcancerförbundet upptäcktes bara hälften av alla bröstcancer via screening och det är därför viktigt att själv lära känna sina bröst. Den vanligaste orsaken till att kvinnor inte undersöker sig är glömska. Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige och i Gävleborgs län väntas över 500 incidenter under oktober och november. Det motsvarar nästan 9 olyckor om dagen. Enligt försäkringsbolaget IF är risken störst i gryning och skymning då många djur är mer aktiva. Och till sist en rättelse. Vi har tidigare uppgett att 500 000 svenskar över 65 har skulder hos kronofogden. Rätt siffra ska vara 60 000.
0: Ja, rätt ska vara rätt. Agneta. Vädret i Dalarna, närmast kusten mestadels soligt eller bara en hel del moln inåt land. Lite mer moln och sol varvat med stundtals molnigt väder och eventuellt någon lättare skur. 12-17 grader, blåsigt, nordvästligt, friska vindbyar kommer vi få stångas med. Och ikväll är det klart eller uppklarande väder och natten blir sen ganska kylig. I de inre delarna då i morgonbitti då kan temperaturen landa ner mot nollan minsann. Så att det kanske blir vantläge om du ska cykla till jobbet i morgonbitti. Vi ska kolla trafikläget den här morgonen med Victoria Rosenström.
3: Ja, då handlar det

med omnejd och också freluga. Det gäller för dricksvatten som ska användas till mat och dryck. Och provsvar väntas idag eller imorgon. Tipsa om trafikstörningar, det gör du på 020 99 99 444.

0: Damiano David, Tyla och Nile Rodgers med Talk to Me.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Flera timmar bort, snart får du Radiosport, sen fortsätter det här morgonprogrammet en stund och sen är det Larry Forsberg som tar över med förmiddagsprogrammet. Så det är bara att fortsätta lyssna på P4 så håller du dig uppdaterad. Om du kanske undrar, vilket jag tänker att du kanske inte gör, hur det gick för oss att byta batteri i våran aircondition fjärrkontroll här i Bonnestudion? Jo, men då kan jag meddela att mission complete. Agneta Sundberg tog hjälp av Josefin Nygren som i sin tur hade sökt på internet hur man gör. Det var en dold lucka där, man var tvungen att rycka lite extra, så dök de upp batterierna. Och då kunde vi byta, så nu funkar airconditionen i Bollnäs-studion igen, annars blir det lätt lökigt här inne. Hur som helst, dags för Radiosporten, morgonens sista uppdatering om ett förslag på stora förändringar.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att

0: Makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
1: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
0: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där har du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
3: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
4: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
3: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
4: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
3: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
4: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
2: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
5: Säger Susanna Andrén bakom Radiosportens mikrofon den här måndagsmorgonen. Martina Söderlind, min kära kollega, du är hemma hos Johanna i en timmerstuga i skogen. Varför då?
6: Ja, jag måste också lägga till, i Delsbo vill jag säga, eller egentligen lite utanför Delsbo. Varför är jag här? Jo, för att det ska handla lite om att välja att leva off-grid. Alltså utan el och rinnande vatten. Jag står just nu och klappar gråhunden Nala. Hallå där, vi har klippt lite tomater, Christian. De har blåst dem kull så att nu får de mogna inomhus istället. Men vi måste ta tillvara på tomaterna som har växt här under sommaren. Kom Nala, kom!
5: Ja. Men då återvänder vi till dig och Johanna ute i skogen strax. Först Emma Svensson från Ljusstar med Home.

0: Home med Emma Svensson här i P4 Gävleborg. Ja, men allt fler lockas av idén att klippa banden till samhället när det kommer till energiförsörjning. Att gå helt off-grid. En av dem som har gjort det här, det är Johanna Karlsson i Edsäng utanför Delsbo, som lever utan rinnande vatten och utan el.
1: Och just nu så står jag och Johanna vid ett slags arbetsbord. Vi har tomatplantor framför oss. Det har ju blåst en hel del. De här tomatplantorna har blåst omkull. Så nu måste vi ta tillvara på tomaterna så att de ändå kan käkas upp så småningom. Kanske även läggas in till senare i vinter. Johanna, hur börjar dagen så här hemma i din timmestuga i Essäng?
2: Ja, det beror ju på lite grann vilken årstid det är. Är det kallt och vinter, då har jag förhoppningsvis burit in ved kvällen innan, så då kan jag bara gå till spisen och tända upp. Är det sommar så är det rakt ut i trädgården som gäller.
1: Och som nu, det är höst, vintern den kryper sig närmare. Vi tar hand om tomater just nu.
2: Ja, det är busktomater som står i krukor. Och jag åkte bort någon dag här, så när jag kom hem så låg de alla på backen och hade blivit lite frostskadade en del faktiskt till och med. Så att jag håller på och försöker att rädda dem. De som är lite spruckna och sådär ska jag försöka äta upp redan idag så att ingenting går förlorat. Så är jag.
1: Men Johanna, ungefär hur mycket vatten går åt en vanlig dag? Och vad använder du det till?
2: Ja, vad använder man vatten till? Jag har väldigt mycket regnvattensuppsamling då. Så att jag till att tvätta och diska och vattna blommorna och så tar jag ju vatten utifrån i regntunnorna. Och sen hämtar jag vatten, för jag har ingen vattenbrunn på gården heller, utan det är väldigt, väldigt utan vatten här. Kanske har funnits en källa här uppe i gamla tiden någon gång. Men jag hämtar vatten i dunkar och så häller jag i det i en rostfri behållare i mitt lilla kök. Där har jag det till matlagning och koka te och kaffe och sådana. Dricksvatten så har jag där det inte är så mycket åtgång på vatten har jag en speciell tank för. Och för diskning och annat där man kan liksom... Och sen beror det på hur mycket regnvatten det finns. Så att allting är liksom... Man löser saker och ting allt eftersom. Mm. Men sen blir man också väldigt, väldigt bra på att ta vara på vatten. Att man inte slänger ut vatten som kan återanvändas. Till exempel om man kokar ägg så finns det ju jättevarmt, fint vatten att diska någonting med. Eller... sätta något med eller så. Så att man blir väldigt bra på att inte låta en vattenkran gå till exempel. Utan man samlar upp och tar vara på det som kan tas vara på helt enkelt.
1: Och om jag säger off-grid, alltså vad innebär det konkret i ditt liv i vardagen lite kort?
2: Ja, jag har ju ingen... Det betyder väl helt enkelt att man inte är ansluten till elnät och... kommunalt vatten och sådär, utan jag är väldigt fri från elbolag och elräkningar och vattenräkningar och sådana saker. Och sen så har jag anpassat mitt liv därefter, så jag använder inte så mycket el. Jag har en liten solcell. Så på sommaren då kan jag ha jättemycket lampor tända och ladda olika saker och sådär med den. På vintern så får lamporna vara släckta, för det räcker inte riktigt. Jag har bara en pytteliten solcell. Då blir det andra lösningar. Lite lyktor och stearinljus och pannlampa framförallt. Väldigt praktiskt.
1: Ja, vi står just nu och klipper tomater. Vi ska ta hand om dem. Kanske att några kan även ätas idag, men resten kanske får behållas till höst och vinter. Jag är hemma hos Johanna Karlsson i Essäng utanför Delsbo, som lever då alltså utan rinnande vatten och el. Vi ska ta hand om tomaterna, men vi kommer tillbaka om en liten stund. Kanske att jag kan få på mig en pannlampa eller någonting. Få lite känsla för det här livet. Det går bra att klippa, eller?
2: Det går jättebra.
1: Snyggt. Jag har väl en sax här jag med, ska vi se. Kan ju hjälpa till för tusan.
0: Ja, men det måste du ju göra när du är där. Ja. Måste bidra.
1: Lyssna nu då. Är du med?
0: Ja. Här klipps det, min son. Living Tomaten. Thing så länge. Electric Light Orchestra.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i P4 Gävleborg.
1: Och vi är hemma hos Johanna Karlsson i Essäng utanför Delsbo som lever utan rinnande vatten och el. Det är mycket som ska förberedas inför vintern. Vi har tagit hand om tomatplantorna, men vi måste ju även hugga lite ved. Snyggt, Johanna. Vad är det svåraste i vardagen med att leva som du gör, off-grid?
2: Jag tror att det svåraste är kanske att detoxa sig mot ett så kallat normliv. Alltså det är i början som det är lite sådär att man får hitta nya vägar, man får komma på andra sätt, man får ha helt andra rutiner. Och sen, nu har jag ju bott så här i... Jag är inne på 50 året, så att för mig liksom flyter allting på och det här är bara mitt liv, jag kan inte tänka mig något annat. Så att för mig har de här svårigheterna, alltså jag försöker också vända sådana saker som kan vara lite jobbigt, till exempel när man vaknar på natten och måste gå på dass. Då måste man ju gå ut här. Och det kanske är vinter och kallt. Och då kan man ju tänka så här, urk, stackars mig. Men så har jag märkt att när jag ändå gör det så är det en fantastisk stjärnhimmel där uppe. Och då blir jag alltid väldigt glad. Så nu kan jag liksom tänka på det. Vad kul det ska bli att gå ut på kvällen när jag egentligen inte vill. För att då kan jag stanna en stund och titta på stjärnorna. För det tycker jag väldigt mycket om. Alltså så att man hela tiden hittar sätt att förmildra saker och ting som skulle kunna vara så här, bekvämliga saker som man annars skulle kunna känna så här att man vill gnälla över. Och jag vill helst inte gnälla. Så jag försöker hitta liksom andra sätt att se på det. Så att för mig just nu är det inte svårt. Det som skulle kunna vara lite så här, ja, om min skorsten till exempel skulle helt kajka ur och inte fungera. Då sitter jag ju lite så här, oj då. Men allting går ju att laga och allting ordnar sig och sådär. Men just nu så är det, saker och ting flyter på och jag trivs väldigt bra med mitt liv. Jag känner att jag kan andas här och är en lycklig människa och då löser sig allting.
1: Ska vi hugga lite mer ved?
2: Absolut.
1: Det är lite stora.
2: Lite för stora för min. Jag har huggit nästan all ved i våras, men det finns några för stora pinnar för min vedspis.
1: Vi hänger hos Johanna Karlsson den här morgonen. Vi ska även stanna kvar en liten stund så vi kommer höra mer härifrån timstugan i Essäng utanför Delsbo i vårt förmiddagsprogram. Kom igen nu Johanna, ta i! Och nästan.
0: Ta i från tårna, det hörs.
1: Åh, kvist.
3: Ja.
0: Vi tränar hinner flyga hela vägen till Bjuråker. Cold Heart nu, Elton John och Dua Lipa.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där det kanske är dags för lite allsång för sista låten på min spellista. Jajamän, personliga favoriten. Stad i ljus med Tommy Körberg. Kom igen, nu åker vi.

0: Stad i ljus, Tommy Körberg. Ekonyheter nu. Klockan 10 med Carina Segura Morberg.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om två fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
2: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
3: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
4: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
3: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
4: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag.
1: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sist i ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för det, Carina, och god förmiddag Gävleborg. 3:03 är klockan denna måndags förmiddag den 21 september. Minigolfdagen. Borde heta barngolfdagen kanske. Men kanske framförallt också världstacksamhetsdagen, en dag när vi ska vara tacksamma och i ärlighetens namn. Vi har så mycket att vara tacksamma för om man liksom börjar lista. Sen finns det givetvis saker som gnager en och som man tycker skulle kunna fungera bättre eller kanske till och med mycket bättre. Men i det stora hela, vi har mycket att vara tacksamma för. Jag tänker inte presentera någon lista på det. Du har säkert en egen lista. Men ägna gärna någon minut åt att fundera på vad har jag att vara tacksam över denna måndag. Och under tiden som du funderar på det så lyssnar vi på Bruno Mars. Treasure. God förmiddag.

0: Bruno Mars och Treasure i P4 Gävleborg. Och vi ska som brukligt där ge en nyhetsuppdatering alldeles strax. Men för mig är det ju en stor nyhet att man väljer att leva utan vatten och el. Och ändå har det så mysigt. Martina, på plats i Essäng utanför Delsbo, vad gör ni just nu?
1: Ja, men just nu så håller vi på att ta in lite ved in i Johannas timmerstuga. Du nämnde tidigare att du eldar två gånger per dag.
2: Ja, men nu börjar det bli lite morgon- och kvällseldning. Sådär. Så att då blir det en brasa på morgonen och en på kvällen. Så får man öka påsen med temperatur när jämst med vintern.
1: Minusgraderna som kommer.
2: Ja, precis.
1: Men ska vi bära in lite ved i timmerstugan här och kasta in lite i vedspisen kanske?
2: Jajamän, det gör vi.
0: Låter jättemysigt. Vi återvänder till er alldeles strax, Martina. Och en tillvaro off the grid, så att säga. Men Agneta Sundberg, hej!
3: Hej!
0: Hallå! Hur är läget? Du har varit igång hela morgonen, vet jag, så här på måndagsmorgonen. Det är ju internationella tacksamhetsdagen idag. Jag antar att du är ganska tacksam över att det här är sista rycket för dig.
3: Ja, ännu mer tacksam blir jag när jag får åka hem. Jag är väldigt trött.
0: Ja, och det får man vara, det får man absolut vara. Och hemma vet jag väntar en vovve som nog är tacksam att du kommer hem, och också där har vi en till grej att vara tacksam. Alltså, det slog mig när jag satt och liksom gick igenom den här förmiddagen, för jag har ju också varit här några timmar och suttit, och liksom, man vill ju alltid försöka sätta fingret på vilken är känslan idag. Och det spontana en måndag morgon eller måndag förmiddag är ju egentligen inte tacksamhet. Det brukar ju mer vara så trötthet eller lite så här, oj, nu är det fem arbetsdagar på rad. Så tacksamheten kom ju inte så naturligt, men jag satt ändå och liksom började göra en lista på saker att vara tacksam över och upptäckte att den blev ganska lång.
3: Vad är du mest tacksam över då?
0: Ja, framförallt att jag faktiskt står här rakt upp och ner i studion liksom frisk och kry och liksom vid god ekonomi, och barnen lever och har det bra, och frun lever och har det bra. Alltså att det funkar. Jag menar, bara en sån sak. Det är ju inte alla som har ett fungerande liv liksom, på det sätt som jag har. Och det borde jag vara mer tacksam över, men det är jag ju inte. Men när jag börjar sätta det på pränt så inser jag, jo, men det borde jag kanske vara.
3: Liksom. Ja, man kanske borde sätta det på pränt lite oftare då och se om man har det bra eller inte.
0: Ja, men precis. Börjar man liksom, nu har inte jag listat liksom vad jag har att vara otacksam över, men jag har en känsla av att den listan skulle absolut inte bli lika lång. Det är klart att det finns några punkter som jag är lite otacksam över, men de behöver man ju liksom inte fokusera på just den här dagen då. Men en otacksam händelse är ju givetvis, och kanske framförallt då för ur viltets synpunkt, är ju att viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige.
3: Ja, det gör de nog, och precis när vi ska prata om det då hängde sig mitt manus, så jag kommer inte in i vad jag ser. Så det var ju jättebra.
0: Ja, det var ju lite otacksamt kan man väl kanske då säga om man ska läsa nyheter i radio, så kommer man inte in.
3: Men då kan nu äntligen. Det tar sin tid ibland, hör du. Ja. Nu är jag tacksam att du rätta till sig. Men man kan ju, jag kan berätta att viltolyckorna de fortsätter att öka, som sagt. Och i Gävleborg då väntas över 500 incidenter under oktober och november. Och det motsvarar nästan 9 olyckor om dagen. Det tycker jag låter mycket och otäckt faktiskt.
0: Ja.
3: Och risken är ju störst i gryning och skymning då många djur är mer aktiva. Det här är enligt försäkringsbolaget If. Då.
0: Och intressant, för det här läste jag faktiskt om bara häromdagen på en sida som handlar om... Alltså den här veckan är det ju höstdagjämning. Det är på onsdag för övrigt som dag och natt är exakt lika långa. Sen kommer ju mörkret att dominera. Och det som ställer till det just i oktober-november, det är att då sammanfaller ju gryning och skymning med den tid vi människor är som mest aktiva i trafiken. Vi är på väg till jobbet eller vi är på väg från jobbet. Och om det då sammanfaller med skymningen, som är den tidpunkt när viltet är mest aktiva, det är därför som viltolyckorna ökar så mycket i just oktober-november.
3: Mm, det är inte bra det här. Inte.
0: Nej,
3: så vi dessutom är det ju älgjakt också.
0: Så vi borde ha kortare arbetsdagar för viltets skull.
3: Ja, precis.
0: Och här står jag och skämtar. Det är ju ganska allvarsamt det där. En annan sak som är allvarsam, det är att det är risk för vattenbrist i delar av vårt län.
3: Ja, tydligen har det väl regnat för lite då. SMH informerar om att det låga vattenflöden i Testeboån, Gavlån och Jädraån, och varningen gäller tills vidare. Så vi får se hur det här utvecklar sig då.
0: Mm, och en snabb titt på väderkartan säger att med undantag för någon liten förflugen regndroppe så är det faktiskt ingen nederbörd i prognosen idag heller, trots att molnen kan se nog så mörka ut, men det ingen, ja, någon liten duggregn här och där, men det lär knappast fylla på vattenreserverna, om vi säger så. Nej. Tack så mycket. Här har vi en till grej att vara tacksam över. Tack så mycket för det, Agneta Sundberg, så här på tacksamhetens dag.

0: Tänk om, sjunger Victor Lexell och Molly Sandén. Och en annan sak som jag har på min tacksamhetslista så här på tacksamhetsdagen, det är faktiskt att jag har tillgång till klart och drickbart vatten. Ingen i vårt land, så vitt jag vet i alla fall, ska behöva törsta ihjäl. Och Martina, jag tyckte jag hörde vatten påla också i Essäng utanför Delsbo, där du är.
1: Mm, lyssna nu Larry. Oh, nu håller jag på att snubbla.
0: Var tacksam att du inte gjorde det.
1: Och där åker slaskhinken med vatten som har använts ner i ett dike, typ vid komposten, Johanna.
2: Ja, det här är en stor kompost. Jag har en ganska stor, ett stort, vad ska man säga, dike där jag har fyllt igen för att göra en långsam kompost där grenar och sånt får arbeta sig till jord i sinom tid.
1: Men du, Nala, eller var det Nala som skällde nu? Eller vem var det som skällde nu och berättade att nu vill jag ut på promenad?
2: Det där är Loke. Ja. Han skäller på mig precis på det viset, så sätter han sig på ett speciellt ställe. Det betyder att vi ska gå nu. Punkt.
1: Men Johanna, vad var det som fick dig att börja leva så här, och vad är belöningen idag?
2: Jag tror att min ledstjärna är faktiskt frihet, när man ska liksom dra det till sin spets. Det finns jättemånga fantastiska fördelar med att leva så här, för att jag tycker väldigt mycket om det. Att vara nära det basala. Liksom. Att stå för mitt eget. Att liksom skapa min egen värme. Jag vet liksom, om det skulle bli så. Jag hörde att någonstans, om det var i Bollnäs, så var det problem med vatten. Var det du som berättade? Ja, men om det skulle bli så att vatten inte finns, då vet jag vart det finns i skogen. Jag har en liksom väldigt bred grundtrygghet här. Mitt hus kommer alltid hålla. Det finns inget som kommer frysa sönder. Jag har en jättestor jordkällare. Och det finns liksom, och sen är det bara fint och härligt att ha det så här. Jag tycker väldigt mycket om det. Och nu har jag glömt bort frågan. Vad var det som fick mig att bo så här?
1: Ja, och vad liksom belöningen är.
2: Ja, men det är ju liksom, varje dag är en belöning, tycker jag. Jag vill inte ha det på något annat sätt. Jag är väldigt tacksam för hur jag liksom har skapat mitt liv. Och jag känner att jag är glad för att jag har gjort det själv, liksom.
1: Och att leva då utan el och rinnande vatten, det är ju någonting som många kanske tänker så här, det låter lite underligt, men för Johanna så betyder det allt så mycket och det finns en stor frihet och belöning i det. Men vad brukar folk tro då om ditt liv som inte stämmer?
2: Ja, men jag tror att en del kanske tror så här att jag har flyttat tillbaka till något, till någon dåtid liksom. Och så, jag ser inte så, men det kan ju se ut så eftersom att det är väldigt analogt här, höll jag på att säga. Det är liksom, det finns inte så mycket high-tech och så. Men jag ser det som, jag lever liksom i den här tiden och framåt på mitt sätt och på ett hållbart sätt. Och för mig är det jätteviktigt att jag inte tär mer på naturen och på liksom vår enda plats där vi kan bo, det vill säga jorden, planeten, än vad jag måste. Vi alla måste väl på något vis liksom vara på den här platsen, och det gör lite skada liksom. Men jag vill göra så lite skada som möjligt, och det kan få mitt hjärta att känna frid i alla fall.
1: Så det kanske egentligen inte är ett steg tillbaka i tiden, utan det kanske är framtidens sätt att leva det här.
2: Alltså, det är ju absolut en möjlighet för de som tycker om det här. Men jag tror att man ska lyssna på sitt eget hjärta och känna vart det vill någonstans. Och det är aldrig bra att göra någonting som inte känns kul liksom. Så att absolut, för den som liksom känner att det skaver att hela tiden liksom vara i ett liksom samhälle som snurrar på, och man kanske är i vissa loopar som man inte trivs med och sådär. Det kan kännas skönt att bara skala bort eftersom. Ja, men man kan ta lite tid på sig. Man kanske väljer att köpa vissa saker och inte köpa andra saker till en början. Eller man kanske väljer att kanske tillbringa mera tid utomhus än inomhus. Eller Alltså man kan göra små steg som känns vettiga och bra liksom.
1: Det behöver inte vara att man bara bestämmer sig en dag. Nej, nu vill jag leva utan el och rinnande vatten. Nu blir det off-grid för mig.
2: Ja, det tycker jag är väldigt tufft om man skulle göra. Det är, då är man en...
1: Badass.
2: Ja, absolut. Alltså. För att det tar... Man måste hitta sitt sätt liksom, och det tar tid. Och det tar också tid att liksom, göra sig av med en massa vanor som man kanske har haft i hela sitt liv. Kanske. Som man kanske... behöver liksom ta lite steg för steg. Men då ska viljan finnas där. Då ska man känna att det här vill jag med hela mig. Annars är det svårt.
1: Johanna Karlsson säger det. Vi har då timmerstugan framför oss. Vi har hinkar med vatten. Men Johanna lever alltså utan el och rinnande vatten. Men vatten, det finns här. Det är regnvatten. Lyssna!
0: Martina Söderlind på plats utanför Delsbo. Tack så mycket för det, Martina. Och vi fortsätter att lyssna på Whitney Houston. How will I know?

0: Whitney Houston sjunger How Will I Know. Det gör hon i P4 Gävleborg. 10:30 har klockan blivit på förmiddagen. Och jag har en hälsning till dig som lyssnar från min kollega Jenny.
1: Hej, jag heter Jenny Tornlycke Palmqvist. Och från min plats på nyhetsdesken så är jag precis det jag vill vara. Mitt i händelsernas centrum. För när nyhetspulsen går upp så infinner sig ett extra pirr i kroppen när jag kliver in i studion och ska berätta för dig hur de senaste nyheterna kan påverka, beröra eller rent av drabba dig. Och du vet väl att du när som helst på dygnet kan ta del av lokala nyheter i appen Sveriges Radio Play.
0: Och i radioapparaten får du lokala nyheter om ungefär 4 minuter. De får du från Thomas Forsman denna måndag. Men först ska vi lyssna på Gwen Stefani och The Sweet Escape.

0: Gwen Stefani och The Sweet Escape. Dags nu för lokala nyheter som inleder med om en Gävlebo som får knarkdomen fastställd. Klockan är 10:30.
1: Ja, hovrätten fastställer tingsrättens dom mot tre unga män som har dömts för grovt narkotikabrott. En av de dömda är en 19-åring från Gävle som döms till fängelse i 2 år och 9 månader. Han döms för innehav av stora mängder amfetamin och cannabisharts i försäljningssyfte. De andra två männen döms också av hovrätten till liknande fängelsestraff för samma brott. Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Det visar en ny undersökning från Verian, gjord på uppdrag av Bröstcancerförbundet. I Gävleborg drabbades 273 kvinnor av bröstcancer förra året. Enligt Bröstcancerförbundet så upptäcks bara hälften av alla fall av bröstcancer vid screening, och därför är det viktigt att själv lära känna sina bröst. Den vanligaste orsaken till att kvinnor inte undersöker sig är glömska, enligt undersökningen.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Klockan är strax efter 10:30 på måndags förmiddagen. Lite beroende på var du bor i landet så kan du möjligen se ett uppsprickande molntäcke just nu, eller ett molntäcke som fortfarande ligger kvar. Generellt kan vi säga att SMHIs väderprognos inför dagen, den säger klarare himmel desto längre dagen lider. Och en nordvästvind som kan vara lite busig. Men som sagt, ingen större nederbördsmängd att befara eller möjligen hoppas på denna måndag. Om en liten stund ska vi ta del av ett nytt P4-format, P4 Story. Men först ska vi lyssna på Niklas Strömstedt och Oslagbara.

0: Niklas Strömstedt sjunger Oslagbara, och det antar jag att han skänker en tacksamhetens tanke till så här på världstacksamhetsdagen. Igår däremot så var det inte världstacksamhetsdagen, utan det var faktiskt på dagen ett år sedan ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren blev mördad när hon åkte ut för att hjälpa en manlig patient i Harmånger norr om Hudiksvall. Och min kollega Elin Ölund, du har ju träffat Jimmy Prahl som var Helenas nära vän och kollega. Och du har gjort ett längre inslag, någonting som vi kallar för en P4-story.
1: Ja, men precis. Och jag träffade då Jimmy på Helsingtuna kyrka där Helena ligger begravd.
2: Vart går vi då?
3: Vi går förbi den här minnesplatsen som är och ner mot yttre kanten utav begravningsplatsen med utsikt utöver fälten.
1: Det är en solig septemberdag. Löven på kyrkogårdens träd har börjat ändra färg för att möta hösten. Det känns i luften att sommaren har kommit och gått. På Jimmy Prahls kind syns en ensam tår. Vi är på väg till Helena Lövgrens grav. Hon vars död kom att kallas för ambulansmordet i media.
2: Det var en väldigt vacker gravsten.
3: Mycket fin och en otroligt fin utsikt.
1: Helena var en av Jimmys närmsta vänner, och de träffades första gången när de jobbade ihop inom ambulanssjukvården för 25 år sedan.
3: Jag har inte riktigt förstått ännu att det blev så här.
1: Det är nu ett år sedan Helena mördades. Hon som kunde skämta om allt, men som också hade en förmåga att kunna se människor på riktigt. Det var just Helena som fanns där när Jimmy hade en tuff tid i livet. Och det är fortfarande svårt för honom att förstå att hans vän är borta.
3: Så många gånger som jag har sista året bara kommit på mig själv att jag kan inte ringa till henne. Jag kan inte prata med henne. Hennes sätt att liksom förenkla tillvaron. Det finns ingen människa som jag under mina snart 50 år har mött som kan göra så. Och jag saknar när hon säger: Jimmy, vi tar allting här och nu. Och det tror jag saknar mest. Att få höra henne säga att allting är som det är, men ta det här och nu. Jag försöker säga det till mig själv, men det blir aldrig samma.
1: Den där septemberdagen för ett år sedan börjar som vilken annan jobbdag som helst. Helena och en kollega skickas ut på ett larm till en manlig patient i Harmånger norr om Hudiksvall. Men det Helena inte vet när hon går fram till patientens dörr är att han bara 3 dagar innan attackerat en av hennes kollegor med baseballträ. Hon vet inte heller att han i ett tidigare SOS-samtal sagt att han ville döda någon. När han öppnar dörren för Helena så går han direkt till attack med kniv, och ett av huggen tar i hennes hjärta.
4: Ekonyheter. Polisen genomför just nu en större insats i Nordanstig i Gävleborg. Det här uppger polisen för TT.
1: Redan på platsen påbörjas hjärt- och lungräddning då Helena slutar att andas. Hon förs i ambulans till Hudiksvalls sjukhus.
0: Och vi ska lyssna till fortsättningen av den här P4-storyn.

0: Ella Langley sjunger Be Her. Du lyssnar till P4 Gävleborg, Sveriges Radio. Och innan Ella Langley så hörde vi den första delen av P4 Story om ambulansmordet. En story som min kollega Elin Ölund har gjort. Och Elin, det var ju ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som sagt som mördades för ett år sedan igår.
1: Ja, och jag har ju då träffat Jimmy Prahl som var Helenas nära vän och kollega. Men han var ju inte bara det, utan han var ju också en av dem som jobbade dagen som hon dog. På akuten jobbar Jimmy de första timmarna på sitt pass för dagen. Han är en del av det team som ska försöka att rädda Helenas liv.
2: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder. Och hon hade ett sätt att, man får oftast en liten personligt sätt att ha sina kläder. Så redan där så förstod jag vem det var.
1: Jimmy går nu in i sin arbetsroll som sjuksköterska. Att det är hans bästa vän som ligger utan puls framför honom är inget han har råd att tänka på där och då. Helenas kollegor gör allt de kan för att rädda hennes liv. Men de märker snabbt att det inte går.
2: Jag känner absolut inte att någon kollega överhuvudtaget har kunnat göra någonting mer än det vi gjorde. Och förutsättningarna var helt utsiktslös. Och jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Och jag får tacka mina kollegor. Det är det första känslan jag känner, att liksom, tack för att ni var här och gjorde det här. Och att ni gjorde det så bra. Och jag får säga till henne att nu får du vila. Så får jag stänga hennes ögon.
1: Helenas död blir samma dag en riksnyhet. Debatten om säkerheten för blåljuspersonal kommer upp på agendan. Det diskuteras kring egna larmcentraler och regeringen tillsätter en utredning om informationsdelning mellan inblandade aktörer. Helenas mördare döms till 18 års fängelse. Mannen som är i 25-årsåldern hade blivit utskriven från psykiatrin dagen före han tog hennes liv.
2: När jag förstår att den här personen har gjort det här så är jag inte förvånad. Vi har behandlat den här patientgruppen och honom som person på ett helt felaktigt sätt. Han har gett alla signaler. Han skulle inte behöva pressas till det här. Han hade ett behov som vi i vården inte har lyckats uppfylla.
1: Jimmy blir redan dagarna efter mordet också en av dem som engagerar sig i debatten kring ambulanssjukvården. Men samtidigt, i den här uppståndelsen, ska han också sörja sin vän.
2: Det är både svårt men otroligt skönt under de stunderna. Sörja och sakna Helena, det är när jag inte kan ringa henne. Och man kan få henne att liksom få stora orosmoln att skingras. Sörja och sakna henne kan jag göra när jag går själv med min hund som hon var med och fostrade när hon var valp. Och få lov att sitta med henne och gråta ut i skogen. Där inte påverkan är någonting annat. Men när jag är yrkesperson, när vi pratar nu medialt, då är det situationen och funktionen och inte personen. Så för mig är det två delar.
1: Den hjärtformade gravstenen framför oss blänker i solen. På den är det text i guld och ovanför Helenas namn är två ingraverade bilder. Den ena är av en solnedgång. Den andra är av hennes då 13-åriga Golden Retriever Acke som dog en kort tid efter.
2: Det var hennes absolut närmsta kärlek i livet. Han var nog också färdig att följa henne i det här, för det var verkligen de två.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och om du vill höra P4-storyn om ambulansmordet en gång till utan Ella Langley i mitten, så kan du göra det i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se/P4Gävleborg. Strax kulturnytt här i P4 Gävleborg. Fram till dess, Sara Larsson. Look what you've done.

0: Sara Larsson, Look What You've Done. Och från Saras musikframgångar till kulturnytt och filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Alaryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
7: Det här är P4 Gävleborg.
8: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det. Kulturnytt. Och jag står här och tänker på att tala om filmframgångar som de inledde Kulturnytt med. Idag är 32-årsdagen av att tv-serien Tre Kronor sändes. Och hade det inte varit för Tre Kronor, då hade vi heller inte 3 år senare fått filmen Reine och Mimmi i fjällen. På tal om filmframgångar. På tal om filmframgångar finns en framgångsrik film som heter 9 to 5. Men den har ingenting med den här låten att göra, för det här är brittiska Sheena Easton som sjunger 9 to 5. Morning Train.

0: Sheena Easton, 9 to 5. Tittar man på årstidskartan så har hösten ännu inte kommit till Gävleborgs län. Men vi får väl ändå säga att sommarsäsongen i alla fall är över. Valet är över och saker återgår mer och mer till det normala. Och till det normala hör att vi har vår egen radioläkare Elna Lindgren. Berglind, förlåt. Och vi ska prata med henne om en liten stund i programmet. Säsongspremiär alltså för Elna. Men nu ska vi fokusera på ett annat radioinnehåll.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Men här i radioapparaten, om det är där du lyssnar just nu i alla fall, så ska vi njuta av Bo Kaspers orkester och Just när du trodde allt var över.

0: Just när du trodde allt var över sjunger Bo Kaspers orkester, och det gör de i P4 Gävleborg. Och klockan, den är i det närmaste 11. Det betyder att vi får nyheter från Ekot.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om 2 fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige, och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen när inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så där har vi som fått samlat in det, och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för det, Karina, och god förmiddag Gävleborg. 11:03 är klockan, och du kan ju fråga dig själv, vad har du att vara tacksam för så här på världstacksamhetsdagen? Alltså, börjar man göra en lista? Vilket jag roade mig med här på morgon. Jag ska inte gå igenom den, för det är en ganska personlig och förmodligen ganska tråkig lista. Men den är lång. En väldigt lång listan över saker man kan vara tacksam över. Vi ska inte lägga så mycket fokus på det under den närmaste halvtimmen. Vi ska möjligen ägna en tacksamhetens tanke, vi som är vaccinerade mot mässlingen, att vi slipper riskera att få den sjukdomen. Men vi ska prata om den om en liten stund i programmet. Men nu ska vi lyssna på Sanna Nilsen, What Love Is.

0: What love is, sjunger Sanna Nielsen, och det är väl en högst personlig fråga, antar jag, vad kärlek är. Vi ska inte borra ner oss i den. Vi kan konstatera att klockan är 7:07 på måndags förmiddagen, och Thomas Forsman, vi ska göra ett litet nyhetssvep och börja med ett jubileum. Imorgon inleder nämligen Söderhamns UIF sin 50:e raka säsong i den högsta serien i svensk pingis.
1: Ja, precis. Och SUIFs framgångssaga, den startade då hösten 1977 med spelarna Lars Franklin, 18 år, Glenn Öst, 21 år, Mikael Nilsson, 20 år, Ulf Bengtsson, 16 år och Ulf Kronqvist, 16 år. Och det här unga laget ordnade SM-guld redan första säsongen faktiskt.
0: Mm, och sen har det liksom rullat på. Hur ser laguppställningen ut inför den här säsongen då?
1: Ja, jubileumslaget består av Viktor Brodd, Anders Eriksson, Jon Persson, Jens Lundqvist, Adam Gravsjö Wallin och Kai Noah Lam. Och ny ledare för säsongen är Mats Olsson. Vi kan väl ta lite statistik också, för SUIF har ju under 49 säsonger levererat 7 SM-guld och 24 SM-finaler. Alltså de har i princip varit i SM-final varannat år. Det är bra jobbat.
0: Det är bra jobbat. Ja. Och vi vänder blicken från Söderhamn mot Sandviken. För nu på torsdag så startar Välmåga i Sandviken. Välmåga, vad är det, Thomas?
1: Ja, det är Sandvikens kommuns nya satsning på kultur- och fritidsupplevelser för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Premiären det blir på Kulturcentrum med konserten Rock'n'rollens historia. Och satsningen där då är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Och rock'n'rollens historia borde ju passa målgruppen.
0: Absolut, och jag har ju sett medlemsförteckningen för den här föreställningen, och det är riktigt rutinerade killar som möjligen kanske inte var födda när rock'n'rollen var som populärast, men som förvaltar arvet bra. Ja. Och det råder risk för brist på flygbränsle igen.
1: Så är det. Europa står återigen inför ett underskott av flygbränsle kommande månader enligt bedömare, och det är då trots kraftig ökad export från bland annat Sydkorea, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och det är låga lager av flygbränsle i Amsterdam, Rotterdam och Antwerpen på de här, ja, det är helt enkelt lägsta nivåerna på 7 år. Så att vi får väl se om det
0: blir inställda flighter kanske.
1: Inställda flighter och så vidare.
0: Ja, man får åka tåg eller buss eller någonting istället dit det nu går. Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och klockan är där, 10:11. Vi ska lyssna på Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran sjunger Camera i P4 Gävleborg. För några veckor sedan så skapade det stora rubriker när en kulturfestival i Västernorrland startade ett mässlingsutbrott som spreds till flera regioner. Mässling är en väldigt smittsam sjukdom, men i Sverige så brukar vi de senaste 20 åren bara ha mellan 0 och 4 fall per år. Att det här utbrottet nu kunde bli så stort efter den här festivalen sägs bero på att många av festivalbesökarna har valt att inte vaccinera sig. Vi ska prata mer om det alldeles strax, men första frågan blir givetvis: hur allvarlig är egentligen mässlingen? Och det ska vi fråga vår återkommande radioläkare Elna Berglind. Hej och välkommen tillbaks!
1: Tjena!
0: Tjena! Ja. Efter en lång och förhoppningsvis skön sommar så är höstsäsongen här. Jag vill inte gå som katten kring het gröt, Elna, för vi har mycket att prata om idag. Vårat län verkar, peppa peppar, ha klarat sig från det här mässlingsutbrottet.
1: Det var ren slump, skulle jag säga.
0: Ja, vi hade tur, helt enkelt. Och jag har ju förstått att ni läkare är så oroliga för den här sjukdomen. Varför är ni så oroliga för mässlingen?
1: Ja, därför att... alltså, på den tiden när vi barn fick mässling, då fick ju vartenda barn mässling. Alltså innan man hade liksom, innan man var 10 bast så hade varenda kotte haft det. Och då, alltså pojkar och flickor. Och det var otroligt smittsamt, precis som det visade på den här festivalen. För att alla de där satt ju inte knä på varann, kan jag inte tänka mig.
0: Nej.
1: Utan det var, man var på, vistades i samma lokaler. Och då, alltså... då vet man att om varenda unge får det där, då var det faktiskt ända upp till 20% av barnen som fick någon sorts komplikation. Och då kan man säga, ja, en komplikation, vad är det då? Liksom, ja, då kan det vara allt från jätteallvarliga komplikationer. Man fick några enstaka fåglar i världen, fick alltså någon sorts hjärninflammation, inte hjärnhinneinflammation utan hjärninflammation. Plus att långt senare, flera år senare, kunde man få en ännu allvarligare inflammation i hjärnan, och då dog man garanterat. Sen var det ju så, vad händer när man får en sån här virussjukdom och blir jättesjuk? Jo, man blir lite mottagligare för bakterier. Så det var ganska vanligt att man fick en efterföljande bakteriell sjukdom. Och då var det öroninflammation, halsinfektion, lunginflammation av bakterier. Och ja, efter 50-talet och framåt så fanns det ju penicillin. Så det var ju det, okej, då funkar väl det på de flesta. Men en lunginflammation på en litet barn är fortfarande en väldigt, väldigt allvarlig sjukdom, oavsett mässling.
0: Ja.
1: Ja, oavsett det. Plus att mässlingen i sig kan också, precis som covid gjorde, man kan få en viruslunginflammation. Och det finns det minst ingen penicillin mot, kan jag säga. Det finns ju ingen behandling mot. Så att, med den där vetskapen, 20% av alla barn som fick mässlingen fick någon av de där, ja, de flesta som fick öroninflammation fick ju penicillin och blev frisk, liksom.
0: Ja.
1: Men innan penicillinets tid, då var det en annan tid. Och numera så är det ju snart så att vi inte har något penicillin att använda till luftvägsinfektioner till varken Nej. Barn eller vuxna. Så att, vi kanske måste börja vara lite rädda om det. Så att då har vi, kan man säga, ja, då har man sparat små barn risken att råka ut för väldigt svår sjukdom och död, kan man säga.
0: Och du sa till mig här medan vi lyssnade på Ed Sheeran här att det räcker med att en person, om vi nu pratar om P4 Gävleborgs redaktion, vi sitter ju ganska utspritt, vi som jobbar här, men det räcker med att alltså någon som bär på mässlingen kommer in i lokalen och andas och pratar och,
1: och är här en stund.
0: Och garanterat så kommer då alla icke-vaccinerade att bli sjuka.
1: Ja, det kan man nästan gissa sig till, för det var väl det som hände där uppe på den där festivalen. Det visade sig att det där var ju en ung vuxen som hade varit på en utlandsresa och blivit smittat utomlands, alltså en ovaccinerad person. Och innan hen blev sjuk så tog den sig hem till Sverige och hade ändå åkt till stugan och satt sig på bryggan och metat, liksom, tills den blev sjuk. Då hade den väl bara stannat hemma och kanske bara gått på ICA och handlat.
0: Ja.
1: Och där var de vaccinerade, så hade det inte blivit någon. Men nu åkte den här till en sån här festival.
0: Ja.
1: Och vilka är det som går på festivaler då? Jo, det är väl yngre personer. Och vi som är födda före 1971 då, vi hade ju sjukdomen.
0: Mm. Du med och jag med.
1: Jajamän, jag låg på epidemisjukhuset. Jag var en sån där som fick en komplikation faktiskt.
0: Ja, jag var så liten så jag minns inte, men jag kollade med mamma och det visade sig att jag har också haft mässlingen. Så vi som liksom, ja, födda före 71, ja, helt enkelt, de flesta av oss hade mässlingen.
1: Ja, det är inte bara flesta, alla hade kan jag säga. Ja, någon kanske som var född 70, 69, alltså förstår du, precis innan där han ville få lite grann i början. Men är det så att täckningsgraden för... Alltså det här ingår ju i svenska, alltså de här gratis barnvaccinationerna. Och de är ju liksom, det täckningsgraden för det är 95%. Så 95% av Sveriges befolkning är vaccinerade mot just mässling då. Och eller har haft det. Sen är det ju också så att i det där programmet ingår ju andra vacciner som vi andra inte har haft så att säga. Ja. Så att om man inte vaccinerar sig mot någonting... Nu pratar vi inte bara om mässlingen, utan det finns ju så många andra sjukdomar som är väldigt allvarliga, som man inte heller vaccinerar sig mot då. Då kan jag säga att de har vi inte heller något skydd mot, kan man säga, för vi har ju inte haft dem.
0: Och det här är jätteintressant och det ska vi prata mer om alldeles strax. Först ska vi lyssna på Lenny Marlin och Sitting Down Here.

0: Sitting down here sjunger Lene Marlin och vi har besök av Elna Berglind som är våran återkommande säsongspremiär idag för övrigt. Återkommande radioläkare om vi får säga så. Och Elna, vi pratar mässling och vi kom undan med blotta förskräckelsen får man väl säga vid mässlingsutbrottet i Västernorrland här nu. Man måste ändå fråga sig, de senaste 20 åren så har vi haft mellan 0 och 4 fall av mässling per år. Det är ju försumbart lite. Varför är det så viktigt att man vaccinerar sig mot en sjukdom som nästan ändå inte finns?
1: Ja, och då beror det ju på vad det är för sjukdom vi pratar om. Men man kan säga att finns det mässling någon annanstans i världen? Jajamensan, det finns det. Det dör man av i fattiga länder liksom, ute i hela världen. Och vi reser över hela världen. Så vi, alltså, den här sjukdomen som ändå är en väldigt allvarlig sjukdom faktiskt för ett litet barn, potentiellt livshotande.
0: Ja.
1: Om man inte glömmer bort det och så vet vi att vi reser runt och kan dra hem, då kommer ju färre som vaccinerar sig mot just mässling, desto fler barn blir ju sjuka då, eftersom det inte har upphört att finnas. Det finns ju den första vaccinationen, får man inte glömma bort, den kom på 1700-talet. Så sedan 1700-talet har vi hållit på med vaccin. Och det var, för då var smittkoppor en riktig sån här killer. Liksom.
0: Ja.
1: Man dog som flugor i stora epidemier. Och så upptäckte någon smart person som tänkte lite längre än näsan räckte. Han tänkte så här, och de där mjölkerskorna, de får aldrig smittkoppor. Vad konstigt. Och det visade sig att ja, det var bara de där mjölkerskorna som hade fått kokoppor. För korna har något liknande liksom. Så då hade de redan haft det. Då blev de liksom immun. Så då fick inte de smittkoppor. Och då provade de säkert inte helt frivilligt på de som de gjorde på. Då tog de var från de här kokopporna och så ympade de det på skinnet och stack hål på skinnet. Så lät de folk få kokoppor helt enkelt. Och så visade sig att det där var ju faktiskt en väldigt bra behandling. Alltså, förekomsten av smittkoppor sjönk som en sten. Så redan på 1800-talet så börjar man ju prata om att men hallå, vi behöver väl inte hålla på med det här. Det är ju liksom, alltså, det är onödigt. Ja. Vi har ju inga smittkoppor längre. Men det hände först på 70-talet. Den sista kända fallet är någon gång på 1980, tidigt 80-tal. Fanns det någon typ något fall i Indien eller så. Men vi slutade vaccinera 1976. Så vi vaccinerade i 200 år för att få bort smittkoppor från världen. Vi måste få bort det från världen. Vi lever ju i världen, ännu mer nu ändå.
0: Ja, absolut. Och ser man i det perspektivet så är ju faktiskt inte 70-talet så länge sedan när vi började vaccinera mot mässling heller.
1: Nej, det är ju 55 år sedan vi började.
0: Ja.
1: Så att det är ju kanske att, och det är väl också, alltså det är nästan ingen, vi som hade det så att säga, vi har ju liksom glömt, vi var barn, vi har glömt bort det där och vi börjar bli lite gamla och dementa light sådär. Och sen så är det så att vi i vården känner ju inte heller igen, apropå de här 40 stycken som blev smittade i somras, spridda över landet så småningom.
0: Men jag tänker så här, alltså vissa är ju rädda för att ta vacciner, andra läser kanske på sociala medier att det är farligt och de kontrollerar oss med små microchips. Det finns ju otroligt många teorier där. Men om vi liksom försöker se rationellt på det här med vaccinerna, vad gör vaccinerna? Finns det någonting att vara rädd för?
1: Man kan säga så här att när du och jag fick mässlingen, så vi blev friska för att vårt immunförsvar satt igång och bildade liksom försvar mot det här viruset. Och kvar blev ett minne av det. Så nästa år, när några andra ungar som klarade sig det året jag blev sjuk, då blev inte jag sjuk. För då, när jag träffade på mässling, så sa mitt immunförsvar, haha, den där känner jag igen, den har jag igen. Och då fick jag en liten boosterdos. Då fick jag en dos till med mässling. Så att fram till 71 fick jag säkert några doser mässling till.
0: Ja.
1: Alltså förstår du, under tiden, men jag blev inte sjuk. Och jag smittade inte heller någon, för mitt immunförsvar tog ju ner det där. Men minnet, påminnelse om det här. Så att det är egentligen vad det gör. Alltså, alla, så även de vanliga bondförkylningar ger ju också upphov till någon sorts immunologiskt minne hos mig.
0: Ja.
1: Så att det är ju så att, och immunförsvaret är ju fantastiskt. Det anpassas ju hela tiden. Och nu blev jag lite förkyld bara så här, för den här gången så kände min kropp inte riktigt igen det här, men nästan. Så att då blev det light liksom. Men då fick jag påspädning av lite mer av något sådant här virus som vi inte vaccinerar mot. För vi får ju sjukdomar ibland som inte har med vaccin att göra. Vaccinet försöker då att efterlikna det här. Alltså att jag ska få
0: fast mildare då?
1: Ja, och det klassiska på gamla vacciner, det var att man gav ett avdödat eller lite tilltvårat liksom, virus. Liksom. Ja. Så att man fick liksom bara, man blev kanske lite light sjuk. Om man säger så. Och då är det ju inte det hela världen. Liksom. Men man får det där minnet. Så du sätter igång det där minnet så att nästa gång du träffar på det där så blir du inte sjuk. Eller i alla fall väldigt mycket mindre
0: då,
1: sjuk.
0: Då kickar immunförsvaret in.
1: Liksom.
0: Det är finurligt.
1: Ja, och det är ju som, vi vaccinerar ju inte mot allt i hela världen. Nej. Så är det ju inte. Därför att vi vaccinerar bara mot det som är... kan riskera man kan få dödliga sjukdomar av eller svåra komplikationer. Alltså vi vaccinerar ju inte mot allt.
0: Nej, tack och lov.
1: Men eller hur, det finns ju ingen anledning. Det slösar i med pengar också faktiskt. Så att jag kan säga så att den dag, det som jag tror närmast till att man lägger ner kanske, det kanske är polio. Alltså senaste polioepidemin i Sverige var 1953. Och det är via en god poliotäckning kan jag säga. För att när den började 1957, då var barnförlamning, som det hette, en stor känd risk. Unga, vuxna och barn fick det här och det var förfärligt. Och det där, det visste man 1957, så varenda unge född från 57 och framåt fick, kan jag säga. Så vi har ett gott skick. Men där började det faktiskt säga att det förekommer inte så mycket polio i världen. Och inte i naturen heller. Så det kanske är någonting som kanske tas bort så småningom. När man känner att men nu finns det ingen polio längre som svimmar runt här. Så då skiter vi i det.
0: Det säger Elna Berglind, vår egen radioläkare. Vilken förmån att ha det. Vi ses igen om 2 veckor, Elna.
1: Ja, vi får se vad vi ska hitta på.
0: Något hittar vi säkert på.

0: Omi sjunger om en hejaklacksledare, cheerleader. Det gör han i P4 Gävleborg när klockan slår 11:30 och Thomas Forsman ger oss lokala nyheter.
1: Boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd rekommenderas att fortsätta koka vattnet. Hälsingevatten vågar inte blåsa faran över än. De provsvar som hittills har kommit visar inget, men än är för tidigt att med säkerhet veta hur vattenkvaliteten är, säger vd Ylva Gedebäck Lindberg.
2: Vi vill inte avblåsa några kokningsrekommendationer förrän vi har fått svar på torsdag och fredagsproverna åtminstone, och de väntas komma någon gång under dagen, men det kan ju vara sent i eftermiddag innan vi får fredagsproverna, eller till och med imorgon, tisdag morgon.
1: Sa Ylva Gedebäck Lindberg. Och för fjärde året i rad kan man låna matchbiljetter till Brynäs IFs hemmamatcher. Bakom erbjudandet finns Gävle bibliotek och en bra start. Biljetterna finns tillgängliga på Agnes kulturhus en vecka före match. Och i SHL finns ett urval av matcher att gå på, medan alla hemmamatcher i SDHL finns tillgängliga.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Du lyssnar till P4 Gävleborg i Sveriges Radio. Larry Forsberg heter jag som håller dig i sällskap denna måndags förmiddag när det är världstacksamhetsdagen. Jag hoppas du har ägnat en tanke i alla fall åt vad just du har att vara tacksam för denna måndag. För att börjar man liksom lista, så blir den där listan, ja, den blir ganska lång, ganska snabbt.

0: Don't stop me now, sjunger Queen i P4 Gävleborg. Allt fler äldre blir skuldsatta och obetalda digitala fakturor från sjukvården är en av de stora orsakerna. Ja, i alla fall enligt Kronofogden som uppger att det ofta handlar om den digitala brevlådan och att den kan vara svår att hantera. Nu har vi med oss, förlåt, Måns Kerstensson, avdelningschef för ekonomi på Region Gävleborg. God förmiddag, Måns.
1: God förmiddag.
0: God förmiddag. Ja, Kronofogden säger att det ofta handlar om att man inte klarat av att hantera sin digitala brevlåda. Vad tänker du om det?
1: Det är inte en tydlig trend som vi har sett hos oss i alla fall, men jag kan förstå att det kan vara på det sättet. Så det säger jag inte någonting emot, så inte.
0: Alltså enligt de siffror vi har fått fram så är det 127 personer som är 65 år eller äldre som har en eller flera skulder till Region Gävleborg som ligger då på indrivning hos Kronofogden. Det är ändå ganska många kan man väl tycka, 127 personer.
1: Ja, alltså allting är relativt då, men vi skickar ut alltså över 500 000 fakturor varje år så att säga. Så att, och sammantaget så har vi det som vi kallar för betalningsföreläggande hos Kronofogden som ligger på drygt 2000 ärenden. Så 127 stycken, det är, varje, liksom, det är ett problem för varje enskilt ärende såklart. Men det är inte så att vi har sett det som en tydlig ökning. Och det går inte riktigt att koppla det enbart till att säga att det beror på en digital brevlåda. Utan vi har också andra personer som vi har så att säga, både inkassoärenden gentemot och betalningsföreläggande, men som kanske beror främst av andra orsaker än just digitala brevlådor.
0: Men det är ju ändå en ganska utsatt grupp, den äldre befolkningen, där många kanske har svårt att sköta det digitala. Vad har ni, Region Gävleborg, alltså för ansvar för att se till att äldre inte hamnar i skuldsättning på grund av att man kanske helt enkelt inte vet eller hur man betalar en faktura?
1: Det är framförallt i direktkontakt med medborgare, patienter då, många gånger i de här sammanhangen såklart. Då, att ha den dialogen med dem. Och jag skulle vilja säga att om det uppfattas vara ett besvär att hantera en digital brevlåda, vilket jag kan förstå att det är i en del sammanhang, då tycker jag man ska plocka bort Region Gävleborg som en av avsändarna i sin digitala brevlåda. För då får man fakturorna eller annan information pappersvägen, alltså som en vanlig pappersfaktura, vanligt brev. Och det är ändå viktigt tror jag, att förstå att det är inte så att vi skickar ut information eller fakturor till en digital brevlåda bara utan vidare, utan det bygger på att en enskild person då har öppnat ett konto eller öppnat den här digitala tjänsten och då kommer de till den här vägen så att säga som en digital försändelse. Så det är inte så att det sker utan vidare, utan det bygger alltid på att någon har tagit första steget och öppnat den här digitala tjänsten. Annars får man ingenting den vägen.
0: Men jag tänker på mor Anna här nu med sin börs i handen som sitter lite orolig i väntrummet. Måste hon betala via faktura? Hon kanske vill plocka fram kontanter och betala direkt när hon är på plats.
1: Ja, det är en väldigt relevant fråga och vi har ju under många år då har vi avvecklat då kontanter. Det finns på några få ställen möjlighet att betala kontant, så att det är fortfarande så att lejonparten går absolut via fakturor och faktiskt idag är det mer än hälften av alla då fakturor så har man då önskat att få det som en digital tjänst. Så att jag förstår att det kan vara i vissa fall då ett problem. Och då får vi försöka hjälpa de personerna på plats då, eller om de kontaktar oss då på ekonomiavdelningen och ringer till oss helt enkelt och får vägledning i hur de ska gå vidare faktiskt.
0: Ja, för det var det jag hade tänkt fråga. Om nu mor Anna hamnar i den här sitsen, vad finns det för hjälp att få?
1: Alltså har man kommit så långt så att det har blivit då ett betalningsföreläggande, alltså att det har gått till Kronofogden, då är det väldigt lite som vi på regionen kan göra åt det. Då måste man sköta det så att säga genom, det har ju gått först via ett inkassoföretag. Ofta

0: genom att man har fått påminnelser och så fått ett inkast och krav på sig. Och först därefter så är det reglerat hur det får gå vidare då till ett betalningsföreläggande. Så då är ju faktiskt tipset att då måste man ta kontakt med inkassoföretaget och diskutera den här saken med dem. Och på det sättet om de kan dra tillbaka ett sådant betalningsföreläggande. Men vi har väldigt svårt från vår sida när det har gått så långt så att det är ett betalningsföreläggande och bara stoppa det och ta tillbaka det. Om det inte är direkta felaktigheter. Alltså om skulden inte har uppstått, låt säga att det är ett patientbesök eller ett vårdbesök. Och det inte har genomförts, alltså att det är en felaktig grund för fakturan. Då kan vi ta tillbaka det. Men om det faktum är så att man har ett vårdbesök som ska betalas och det har gått vidare till både inkasso och betalningsföreläggande, då måste man ändå betala skulden och de administrativa avgifter som inkassobolag och kronofogden lägger på.
1: Men jag tänker på min egen mamma här nu. Jag behöver inte precisera hennes ålder. Jag kan bara konstatera att jag har varit väldigt, väldigt tydlig mot henne att om du får ett mail eller om du får ett sms, du får aldrig klicka på någonting. Du får inte klicka på någonting. Och så kommer det då någonting ifrån er digitalt. Och då tänker mamma att jag får inte klicka på någonting så att jag gör ingenting. Och sen skickar ni förmodligen då en digital påminnelse. Och jag har sagt att hon får inte klicka på den, så hon gör inte det. Och så småningom så kommer det någonting digitalt. Alltså, vad jag är ute och far efter, är det så förbonkat svårt att bara skicka liksom ett klassiskt brev i så fall? När man ser att här har vi en person som är född på 30- eller 40-talet som inte har betalat. Varför kan man inte bara skicka ut ett gammalt hederligt pappersbrev till dem?
0: Till dem som skulle få en påminnelse, tänker du då?
1: Ja.
0: Ja, då är det ju ändå så att de har hamnat i den digitala kanalen, vilket då är, jag tolkar dig som att det är det som blir då grundproblemet. För den påminnelsen kommer inte ens från oss, utan det är alltså en tjänst som då är upphandlad av regionen som ligger utanför. Så de sköter påminnelshantering också och så vidare. Så jag skulle säga så här att om man är... Nu är det inte så att vi skickar en länk eller ett mejl, utan det kommer i så fall från Kivra att man får en uppmaning att gå in i sin Kivra brevlåda, digitala brevlåda då, kanske finns det fler, min myndighetspost med flera, och gå in den vägen. För det är inte att du behöver klicka på länken, utan du kan ju då gå in bara i din digitala brevlåda och öppna. Jag förstår att det här kan vara ett problem ibland, och då får väl du då, om du jämför då med din mor, ja då får du hjälpa henne med den saken. För det är ganska vanligt, vi ser också behovet av att enskilda personer, äldre, får hjälp av anhöriga, familjemedlemmar som hjälper dem. Och man kan ju också, de här digitala brevlådorna, så vitt jag förstår, går ju också att dela med någon annan som hjälper en att gå in och titta på dem. Ett annat alternativ, vi kommer i relativt närtid då, så kommer vi att införa också autogiro på vårdfakturor. Och det är faktiskt på förekommande anledning att anhöriga, släktingar uppvaktar oss ibland och säger, går det inte att ha autogiro så att mamma eller pappa kan få sina fakturor betalda på den vägen utan att det sker då vare sig med pappersbrev eller annan digital kommunikation så att säga. Så det är ett sätt också för i så fall att försöka underlätta för den här gruppen då som av en eller annan anledning då tycker att det är svårt att hantera sin ekonomi.
1: Och det säger alltså Måns Kerstensson, avdelningschef för ekonomi på Region Gävleborg. Stort tack för det, Måns. Ha en bra dag.
0: Tack så mycket och tack tillsammans.

0: Leave My Head sjunger Maria Jane Smith i P4 Gävleborg. Kvart i tolv, lite drygt, är klockan så här på måndags förmiddagen. Det återstår med andra ord en timme och en kvart av det här programmet. Sen tar ju P4 extra måndag över din radioapparat. Och jag tänkte vi ska kolla hur det kommer att ljuda ur den efter 13 nyheterna.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Högs på Riviera sjunger Walter Nilsson om i P4 Gävleborg, där det har blivit dags tyvärr då att låta basunerna ljuda.
1: Ja, för det har skett en olycka på E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan Norrbränningen och Sörbränningen, riktning då ner mot Gävle. Det är söderut. Det är en singelolycka och det är en personbil som har kört in i mitträcket. Det innebär då att den här bilen står kvar väldigt illa till. E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan Norrbränningen och Sörbränningen, riktning då söderut ner mot Gävle. Singelolycka, personbil har kört in i mitträcket.
2: P4 Gävleborg,
3: Sveriges Radio.
0: Tack för det, Ola Alén på Trafikredaktionen. Och på tal om trafik, var finns miljö- och samhällsnyttan med att 10 enskilda färjelabor tar varsin bil till hälsocentralen i Ljusdal istället för att läkaren från Ljusdal tar en bil och åker till Färila? Ungefär så resonerar en grupp forskare i ett nytt intressant projekt som rör tillgänglighet på landsbygden. Det är ju så att tillgänglighet på landsbygden och mindre orter har länge sett som en fråga om just transporter. Och när servicen centraliseras, då måste invånarna resa längre för att göra sånt som att handla och besöka vårdcentralen eller gå i skolan. Projektet Vänd på tänket, eller i sitt fulla namn faktiskt, Vänd på tänket för ökad tillgänglighet i glesa geografier, visar att det går att tänka annorlunda. Och i det här projektet så har man då identifierat 3 stycken strategier. För det första, samla service lokalt. För det andra, erbjud tjänster digitalt. Och för det tredje, låt servicen komma till invånarna. Det kan handla om allt från butiker med digitala lås som ju då kan hållas öppna även om ingen personal är där. Det kan handla om servicenoder som samlar tjänster som apotek, butik och post. Det kan också vara fjärrundervisning och digital vård. Forskarna har bland annat studerat exempel där just en specialistläkare regelbundet åker till en mindre vårdcentral istället för att patienter då ska resa till sjukhuset. Man har tittat på kommunanställda som vissa dagar arbetar från kontorsplatser på mindre orter och digitala läkarbesök där hemtjänsten hjälper till med uppkopplingen under hembesök. Och enligt forskarna så kan lösningarna skapa fler nyttor än bara ökad tillgänglighet. För färre transporter innebär bland annat lägre klimatpåverkan och minskad sårbarhet, framförallt vid höga drivmedelspriser eller störningar i transportsystemet. Lösningarna kan ju också stärka den sociala sammanhållningen genom att skapa mötesplatser och lokalt engagemang. Kan bidra till arbetstillfällen och göra det lättare att bo kvar i mindre orter. Ökad tillgänglighet behöver alltså inte innebära fler transporter, säger Åsa Hult som är mobilitetsexpert vid Svenska Miljöinstitutet. Genom att vända på perspektivet och låta service och tjänster komma till invånarna istället för tvärtom kan vi skapa lösningar som både stärker lokalsamhällen och minskar behovet av resor. Ja, spännande forskning. Det ska bli intressant att se vad utvärderingen så småningom kommer att leda till, för det här är alltså ett pågående forskningsprojekt där man tittar på just hur får vi egentligen mest nytta totalt sett. Spännande, eller hur?

0: Rascal Flatts sjunger Life is a Highway. På den tiden när man hyrde två videofilmer och en moviebox kunde man hyra en film som hette Läskiga Larry och Knäppa Mary. Och det var många av mina vänner som gjorde det bara för att skratta åt karaktären Läskiga Larry. Men den läskigaste Larry, han hette ju Larry Hagman. Det var ju vad han var döpt till. JR hette han ju i tv-serien Dallas. Han skulle ha fyllt 95 år idag, kan vi konstatera. Och han har väl gett läskiga Larry ett ansikte som heter duga. Något man får leva med, alla vi som heter Larry. Nu är klockan hur som helst 12. Vi får nyheter från Ekot.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kjernstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: En 3 días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para
5: iniciar otro. På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer, en av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holla, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för det, Karina, och god förmiddag Gävleborg. Klockan är 12:10 på måndags förmiddagen den 21 september. Och förmiddagen, alltså programmet, håller dig i sällskap i 50 minuter till. Vi ska bland annat ta en titt på väderkartan, men nu så ska vi lyssna på Stella Lefty som sjunger om Boston.

0: Stella Lefty sjunger om Boston, eller Barston som det tydligen uttalas på amerikanska engelska. Thomas Forsman, vi ska lämna amerikanska engelska där här och bli väldigt lokala och ta en titt på nyhetsläget i detta nu. Och alldeles nyss får man väl säga så kom ett larm om en misstänkt brand i ett radhus i Andersberg i Gävle.
1: Ja, både räddningstjänst och ambulans är på plats. Och enligt SOS Alarm så är det bekräftat att det är rökutveckling i byggnaden, men man kan inte säga något mer om det just nu. Larmet kom om branden, den kom ju vid 12-tiden, så det är bara några minuter sedan. Helt enkelt.
0: Vi får väl kanske anledning att återkomma till den under senare sändningar. Vi vänder blicken mot läkemedelsanvändningen i länet istället, för den har ökat med drygt 52% på 20 år.
1: Ja, och bara 4 län i Sverige hade en större ökning än Gävleborg. Den genomsnittliga ökningen av läkemedelsanvändning i Sverige ligger på 35%, så att Gävleborg ligger en bra bit över dem. Det här visar siffror från Socialstyrelsen.
0: Och eftersom det är beredskapsveckan den här veckan så kan det ju också vara värt att lyfta fram det här med hur mycket medicin man har hemma.
1: Ja, det är tydligen så en ny SIFO-undersökning visar att flera miljoner svenskar saknar beredskap av sin medicin hemma. Karin Pesula som är apotekare på Kronas apotek säger i en kommentar att man behöver inte bygga upp stora lager hemma, men det är klokt att ha ett förråd på ungefär en månads förbrukning av de läkemedel som man behöver ta regelbundet. Mm.
0: Låter vettigt. Och vi avslutar det här nyhetssjoket som vi inledde med en olycka. Men nu handlar det om trafiken. För en halvtimme sedan ungefär så inträffade nämligen en singelolycka på E4.
1: Ja, och det var mellan Sörbränningen och Norrbränningen norr om Tönnebro ungefär. Och då är en personbil som har kört in i mitt räcket i södergående riktning. Och vi har precis fått reda på att räddningstjänst och ambulans är fortfarande kvar på olycksplatsen. Där får vi också återkomma.
0: Mm. Man får väl förmoda att det råder begränsad framkomlighet då i alla fall.
1: Mycket troligt, ja.
0: Ja, tack så mycket för det, Thomas Forsman. Nu ska vi gråta på diskoteket tillsammans med Alcazar.

0: Alcazar och Crying at the Discotheque. Och på tal om Alcazar, Tess Merkel, alltså en av de två tjejerna i Alcazar, är ute på turné tillsammans med Martin Rolinski som ju sjöng i BVO. De har en disco-show, verkar vara ny discovåg som drar över världen igen. Och det är ju inget nytt det här med disco. Jag ser att på dagens datum 1974 till exempel så låg Barry White etta på hitlistorna med Can't Get Enough of Your Love Babe, eller Can't Get Enough of Your Love Babe, som han själv väljer att uttrycka saken. En annan sak kopplad till dagens datum är att på dagen för 40 år sedan föddes Lindsay Stirling, en kvinnlig amerikansk violinist, fyller alltså 40 år idag. Ni har garanterat aldrig hört den. Den finns inte ens i Sveriges Radios arkiv. Men Lindsay Stirling har, som jag ser det, skrivit 2000-talets bästa jullåt. Det finns ingen anledning att leta efter den just idag eftersom det fortfarande är 3 månader kvar till dagen före dagen före dagen före doppare dagen. Men det går ju fort hösten. Vi har ju höstdagjämning redan på onsdag och sen blir det mörkt. Och, ärligt talat, cyklar man förbi ett stort möbelvaruhus hemma i Valbo så kan jag konstatera att där har man redan fått upp julavdelningen också. Så ja, det står väl inte på förrän vi börjar spela bjälleklang. Men Lindsay Stirling, alltså hennes fantastiska Magic, den lär vi nog inte ska få höra den här julen heller. Vilket är lite synd. En fantastisk låt. Ni får ta mitt ord på det.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och klockan är 21 minuter över 12 för dig som undrar. Och Arvid Nero, han är fascinerad av just det här med tiden.

Arvid Nero sjunger om tiden. Ja, tiden den rullar på konstant medan vi är upptagna med annat. Eller som John Lennon sjöng så vackert. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Kanske planerar du att umgås med dina barnbarn idag så här på världstacksamhetsdagen. Och det är ingen dum idé på tal om saker att vara tacksam över. Jag läste precis en artikel där man konstaterar att, och det är forskare då som konstaterar att man mår bättre av att umgås med sina barnbarn av många olika anledningar. Och den främsta som man lyfter fram i den artikeln, det är perspektivet som man får lite annorlunda. För vanligtvis så är det ju så att vi först går vi i skolan och tillbringar all vår tid med jämnåriga, och sen hamnar vi i yrkeslivet så småningom, och där tillbringar vi också rätt mycket tid med folk som är ungefär lika gamla som, eller unga som man så vill. Men när man liksom sen på ålderns höst får in barnbarn i livet, så får man perspektiv och man får liksom påfyllnad av andra sätt att tänka, så att man inte stagnerar i tankesättet, säger forskarna. Det är liksom den stora belöningen med barnbarn. Det finns givetvis fler. På tal om fler, vi ska få fler lokala nyheter alldeles strax. Klockan är nämligen på väg mot 12:30. Men på vägen dit låter vi Laura Branigan styra skutan. Vi ska lyssna till Self Control.

0: Året var 1984 när Laura Branigan var en jättepopulär artist med framförallt då den här låten Self Control. Klockan är 12:30, nyheterna börjar i Gävle och en brand, Thomas.
1: Ja, det brinner i ett radhus i Andersberg i Gävle. Det bekräftar nu SOS Alarm. Räddningstjänst och ambulans är på plats. Larmet om branden kom vid 12-tiden och då var det rökutveckling. Och enligt Aftonbladet så har man nu evakuerat det här radhuset. Vid 20 minuter i 12 idag inträffade en singelolycka på E4 och den inträffade mellan Sörbränningen och Norrbränningen norr om Tönnebro. En personbil hade då kört in i mitträcket i södergående riktning. Ingen person behövde följa med till sjukhus, men enligt Trafikverket så är det mycket begränsad framkomlighet fram till klockan 13 preliminärt. Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige och i Gävleborgs län väntas över 500 incidenter under oktober och november. Och det motsvarar nästan 9 olyckor om dagen. Enligt försäkringsbolaget If så är risken störst i gryning och skymning då många djur är mer aktiva.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Då är vi inne i den sista förmiddagshalvtimmen denna måndagsförmiddag i P4 Gävleborg. Utanför studiefönstret så är himlen mest grå men också en del blått skymtar man. Det här ligger precis i linje med SMHIs prognos för övrigt och den ska vi titta på om en liten stund i programmet och se vad kan vi förvänta oss av resten av den här dagen ur en meteorologisk synpunkt. Ur en musikalisk synpunkt kan vi förvänta oss Pernilla Andersson.

Highway to Hell med AC/DC, och det sades när hårdrocken slog igenom i slutet av 60-talet så sades det att den föddes i arbetarklassens kvarter i Birmingham. England, riktigt så specifik behöver man kanske inte vara, men jag misstänker att det var väldigt tydligt i alla fall att det var just arbetarnas musik det rörde sig om då. Jag tänkte vi ska stanna kvar lite grann där, inte rent musikaliskt men vid klass, eller kanske snarare klassrum. För den du satt bredvid i klassrummet, det kan ha större betydelse än du tror. I en avhandling från Stockholms universitet så har mer än 10 000 svenskar födda 1953 undersökts för att se vad hände med barn från låginkomstfamiljer som hade minst en nära vän från en mer välbärgad bakgrund. Med hjälp av uppgifter som samlades in i klassrum i Stockholm på 60-talet, där barnen då själva rapporterade liksom vilka som var deras kompisar, så följdes deltagarnas inkomster mellan 37 och 48 års ålder. Och mönstret, ja, det var tydligt, säger forskarna. Barn från de lägsta inkomstgrupperna som hade en vän som kom från en mer välbärgad familj, de tjänade som vuxna betydligt mer än barn som inte hade sådana vänskaper. Inkomstmobilitet och hälsa är inte bara

0: individuella prestationer eller utfall, säger Klara Gurso som är doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Vänskaperna, de kan ge mer än bara sällskap. De kan exponera barn för andra ambitioner, utbildningsvägar och nätverk och även indirekt ge tillgång till resurser via en väns familj, säger Klara Gurso. Som andra ord, den du satt bredvid i klassrummet, ja, det är kanske den du ska tacka eller möjligen skylla på om du tycker att din inkomst inte är som den borde vara. Intressant forskning, absolut. Nu handlar ju detta om 50-talet och jag vet inte hur relevant det är idag. Men på tal om 50-talet, låt oss ta oss ännu längre tillbaks i tiden.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Tips till dig som vill veta mer om historia. Du som vill höra mer Maja Ivarsson, du blir bönhörd i detta nu. Vi ska lyssna på Maja i Världen kommer snurra ändå.

0: Världen kommer snurra ändå, jag så heter låten med Maja Ivarsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska fortsätta lyssna på en kvinna, men det är lite lugnare tongångar nu när Céline Dion bjuder på One Heart.

Celine Dion, One Heart. Ja, jag har ju gjort en ganska stor affär av att det är världstacksamhetsdagen idag. Alltså det är många temadagar idag. Det är hummerpremiären, det är internationella Alzheimerdagen, internationella fredsdagen av FN instiftad, minigolfdagen som sagt, och dessutom scouternas fredsdag. Så det finns många anledningar att fira denna måndag. Vi ska fortsätta programmet med att lyssna på James Blunt när han sjunger You're beautiful. Det är något att vara tacksam för.

0: You're beautiful, sjunger James Blunt. Och för ungefär 50 minuter sedan så kom ett larm om att det brinner i en radhuslänga i Andersberg. Först var det bara tal om rökutveckling, men man har evakuerat de boende. Och Magnus Esser Bengtsson, du är på plats i Andersberg. Vad händer framför dig?
1: Ja, framförallt så är det fullt med brandbilar, 1, 2, 3, 4, 5 stycken slangar ligger utlagda. Men det verkar som att själva släckningsarbetet har avtagit lite här. Vad jag kan se i alla fall, jag ska inte säga för mycket, jag kom precis till platsen, det är avspärrat här. Men det är inte så mycket rörelse och jag ser inte riktigt var det skulle, själva branden skulle vara, Larry.
0: Inga lågor och ingen rök?
1: Inga lågor och ingen rök. Jag pratade precis med en av journalistkollegorna som var på väg ut härifrån att dramatiken hade avtagit, så han i alla fall. Och det hade han väl rätt i kanske, för jag ser inte så mycket här. Det är fortfarande folk här runt omkring, ambulanssjukvårdare och så vidare, men ganska lugnt på platsen, mycket människor.
0: Och vad sa du? Tre brandbilar, sa du så?
1: Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Fem stycken åtminstone står här och blinkar.
0: Som möjligen redan har utfört sitt uppdrag, och det vet vi inte.
1: Nej, men det ska väl försöka ta reda på så snabbt som möjligt här, om jag hittar någon form av insatsledare här, Larry.
0: Magnus Esser Bengtsson alltså på plats i Andersberg, och vi återkommer givetvis till dig, Magnus, så fort du får tag i insatsledare eller någon annan, något befäl på platsen. Under tiden lyssnar vi på en låt som vi inte har hört på många år.

0: Down in the Bunker, en låt som var en jättestor hit i Sverige men inte så stor i resten av världen 1978. Det blev sista låten ut i förmiddagsprogrammet denna måndag. En snabb titt på väderkartan säger att ett högtrycksområde är på väg att växa in över Skandinavien, och det molnsjok som vi fortfarande har på himlen tillhör ett lågtryck som är på väg österut över Finland, och kvar får vi en stjärnklar natt och lite sjunkande temperaturer. Dags för mig nu att lämna över till Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman. Låt mig bara först tillönska dig en riktigt fortsatt bra dag, och vad du än gör, ta hand om dig. Hej!
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Marco Sävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
3: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая
1: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer, där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: Moi, Minna Pyykölä här, reporter som mest hörs i Sveriges Radio Finska. Jag vill berätta även för P4 Gävleborgs lyssnare om Sverigefinnars vardag. Får ditt barn läsa sitt modersmål finska i skolan? Kan din kommun erbjuda äldreomsorg med finspråkig personal? Om jag gillar sauna? Absolut. Visste du förresten att den allra skönaste bastuupplevelsen, den får man i en rökbastu, Savosauna. Vi hörs. Moi då.
5: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
6: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
7: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
8: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
7: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall av mord och tre fall av mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
6: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
9: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
10: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
11: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
10: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
11: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
9: Reporter här Susanna Andrén.
12: Avbruten säsong i våras i förtid med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
13: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
12: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
9: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
14: Tack för det och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl se att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just när det gäller digitala brevlådor så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda. Och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller har gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det postar då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är ju en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att, ja, man mäler dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost och man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att ja, men behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining, och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar
2: att aldrig
3: tystna,
2: att aldrig tystna
4: i händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen, då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt. Och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga. Ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa. Så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Mm. Så att man blir rätt snabbt men sen det håller inte i så länge. Så jag tror som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Mm. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Vi lade inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Mm. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och de har inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Det händer inte mig. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare. Så löser det sig. Mm.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde det inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen. Men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då. Så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om det, man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt då, att det har att göra med överföring till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten och fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är att tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.
3: Yeah.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Klockan är 1:30 här i P4 Gävleborg. Boende i en hel radhuslänga fick evakueras när det började brinna i Andersberg i Gävle vid lunchtid idag. Enligt polis så har alla i radhuslängan tagit sig ut säkert.
2: Hur börjar den här branden?
3: Det är en radhuslänga med 6 lägenheter där det börjar brinna i en lägenhet i markplan. Vi hade risk för spridning initialt där, men det har vi har kontrollerat, och vi har ju däremot rökspridning till några lägenheter. Men den branddrabbade lägenheten där utrymde de ju själv. Därefter har vi ju utrymt de angränsande lägenheterna, alla de 6 lägenheterna i den här längan.
2: De som har blivit evakuerade, vad händer med dem nu då?
3: Det kommer försäkringsbolagets representant kontrollera om lägenheterna är beboeliga. Och kan de flytta tillbaka så gör de det, annars så kommer de få flytta till annat boende.
2: Hur misstänker man att branden har startat? Går det säga någonting?
3: Ja, det lämnar vi till polisen.
2: Branden är nu släckt, uppger räddningsledaren Johan Kalin Stropp. Och på platsen fortsätter kontroll och eftersläckning.
1: Och reporter här var Magnus Esser Bengtsson. En 21-årig man döms för Hitlerhälsning och nazistiska utrop i Gävle. 21-åringen döms för hets mot folkgrupp efter att ha gjort Hitlerhälsning vid en studentsammankomst i maj och ropat nazistiska slagord inför en större grupp utomhus i augusti. Gävle tingsrätt dömer nu den unge mannen till villkorlig dom och dagsböter. Läkemedelsanvändningen i Gävleborg har ökat med drygt 52% på 20 år. Bara 4 län i Sverige har en större ökning än Gävleborg. Och den genomsnittliga ökningen i Sverige, den ligger på 35%. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Samtidigt så saknar miljoner svenskar beredskap av sin medicin hemma. Det visar en ny SIFO-undersökning lagom till den pågående beredskapsveckan. Och så ska ni få lite väder. Ikväll då får vi klart eller uppklarnande väder, och natten den blir kylig. I de inre delarna av länet i morgonbitti ända ner mot nollan. Imorgon då får vi lite soligare väder, men framåt eftermiddagen då drar en del tunnare moln in västerifrån. Och temperaturerna de kommer ligga mellan 12 och 15 grader, och vindarna de blir nord eller nordvästliga. Jag som står här i studion, jag heter Madeleine Linderstam.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack.
0: Du hade du trott det, att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
4: Ja.
0: Det hade du?
4: Ja.
0: Jaha.
4: Jag kommer alltid hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
4: Nej, absolut. Nej. Inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
4: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Okej. Det var ju fredag som du släppte den här skivan Pekos Per och jag.
4: Ja.
0: Hur känns det att den är ute nu?
4: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
4: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
4: Och
0: att andra får höra också, eller?
4: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
4: Ja.
0: Du, vi ska prata mer om den här plattan Pekos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please, please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja. Och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossa nova och sådär. Brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm. Typ lite
1: ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva, och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då. Jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det vill jag inte säga.
0: Nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan, och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Aha.
1: Förstår du?
0: Ja. Men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil, han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då, och han gick och så köpte han den fiolen, och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen, och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster, som var strängt religiös, eldar hon

0: den här fiolen. Gud, förstår vad hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
0: Så därför så har jag en låt heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
0: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela ju överhuvudtaget och sjunga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
1: Ja. Du, vi ska prata med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
0: Ja.
1: Och prata mer om den också strax.

0: har jag folkmusikern Merit Hemmingsson, och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen skivan och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, det skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet, så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela, och då valde hon just den här.
1: Oj.
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo. Det var bra.
0: Ja.
1: Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja. Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgen, som du ju spelar. Som alltså väger då flera hundra kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej, nej, nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och läslig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil de andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgen och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker. Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv, och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Mm. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Wills Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer in en drink, och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den, för Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig, så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken, att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Och ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen, för jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det en sån fantastisk dag med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då. Och att jag hade spelat där någon gång, men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Va? Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är du så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-Trummesen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska hitta... Ta till en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag går. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja. Det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: med Ja må du leva. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet, och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset. Där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar ökar i krigstid. Och utifrån kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Mm. Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Rose Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar, alltså på riktigt, är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra det som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det är bara för att du har tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen. Och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta, och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Men jag tänker så här, att det beror lite på, att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar fullt tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar exempel, de går fortfarande på föräldragruppen, de går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undviker knivar, sådana saker.
0: Mm.
1: Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos. Det finns faktiskt fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: hade Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr och städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: I P4 Gävleborg och klockan är 2:30. En radhuslänga i Andersberg i Gävle fick evakueras vid lunchtid idag när det började brinna i en av lägenheterna. Rök kom in även i de intilliggande bostäderna, men ingen av dem som evakuerades behövde föras till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att kunna utreda vad som har hänt. Elin Westrin i Gävle vill hjälpa gävleborna i krisande stunder, och när en 18-årig pojke sköts till döds på Brynäs förra hösten så drog hon på sig sin Röda Korset väst och gav sig ut för att stötta.
2: Fanns där i närheten, gick runt, pratade med dem som bodde i närheten. Vi pratade med folk som var med minnesplatsen och egentligen de som var ute och promenerade med hundar eller vad som helst, så för att finnas på plats och prata med dem som ville.
3: Elin är frivillig som insatsledare hos Röda Korset i Gävle, och för henne är det viktigt att skapa trygghet för de som går igenom jobbiga eller ovissa tider.
2: Vissa känner sig trygga av att möta en polis, andra kanske någon från kyrkan, och så finns det de som känner sig extra trygga av oss från till exempel Röda Korset eller någon annan frivillig organisation. Så att jobba tillsammans och finnas på plats för att bara vara närvarande eller prata, det tänker jag är en väldigt bra grund.
3: Hon har jobbat ideellt i 7 år nu och tycker att Röda Korset i Gävle de senaste åren har gått framåt i sin beredskap.
2: Ja, de senaste 2 åren har vi egentligen jobbat med att ta fram en krisplan i hur vi agerar lokalt när någonting händer. Vi har ju då utbildat oss och vi har utbildade insatsledare, första hjälpare, krisstödjare. Men det handlar ju också, det är så viktigt att finnas på plats både före, under och efter krisen. Inte bara komma när det händer någonting. Så att synas innan det händer någonting för att kunna vara en trygghet när det händer någonting är jätteviktigt för oss. Så den styrkan i att finnas här på plats, den har vi också stärkt upp.
1: Reporter Christian Bruse Bolinder. Och ikväll får vi klart eller uppklarnande väder och natten blir kylig. Nyheterna med Thomas Forsman.
3: Nu är det ju beredskapsveckan, Kasper.
4: Ja.
3: Jag undrar hur det är med alla de som bor i lägenheter. Känner man varann? Har man koll på sina grannar?
4: Alltså, jag känner ju mina grannar bättre nu när jag bor i en by än när jag bodde i lägenhet inne i Gävle.
3: Kan ni inte höra av er då, ni som bor i det där lägenhetshuset, där ni faktiskt känner varann? Alla känner alla, och kanske där beredskapen finns om krisen kommer.
4: Tipsa oss, smsa eller ring på 026 66 65 65.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med, Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4 Extra måndag.

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Men det som är väldigt

0: Eller så att man kanske tar bara en handduk. Och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
1: Ja. Ja,
0: det är viktigt.
1: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
0: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär också, att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
1: För
0: då
1: jag
0: är liksom,
1: kan ju...
0: är en helt...
1: Ja. Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
0: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
1: Mm.
0: Men och det vill du ju inte.
1: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
0: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum, så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet.
1: Mm.
0: För det, bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet och torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig fräsch.
1: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Mm. Måste man fortfarande städa?
0: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
1: Och liksom,
0: så det är ingenting jag rekommenderar.
1: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
0: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Eller?
1: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
0: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
1: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa?
0: Det är lite svårt att fråga mig det.
1: Men du älskar att städa, eller hur?
0: Ja, precis. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar, lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte den. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag.
1: Ja.
0: Man ska inte överdriva, absolut inte.
1: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
0: Jo, men tycker du liksom inte att det är det allra, allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en

0: lägre tillvaro som du tycker själv är bra.
1: Ah.
0: Det är varmt rekommenderat.
1: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

En olycka inträffat på länsväg 533 Furuviksvägen. Cirka 2 kilometer söder om Sikvik så är det en olycka med lastbil och motorcykel och vägen är avstängd. Räddningstjänst är på platsen. Och medan de är där och hjälper till så kommer vägen att vara avstängd. Olyckan på länsväg 533 cirka 2 kilometer söder om Sikvik.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så... Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och han, det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja. Och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var, utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte, utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande, kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var jag väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det?
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har nog något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund. Som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, GIF i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

går så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg, har du sett Josefin?

0: sjunger för oss. Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: Ja, men här står vi på E4 Gävleborg minsann redo att leverera ett eftermiddagsprogram, och ja, vi har inga cowboyhattar på oss, Magnus.
5: Nej, inte. Nej, inte idag.
4: Inte idag. Men det kommer naturligtvis att handla om en massa olika saker den här eftermiddagen. Vi hälsar er varmt välkommen. Men först ska vi få lite nyheter från Carina Segura Målberg och Ekot.
6: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
7: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
8: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
7: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
8: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
6: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige, temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Ja, men varmt välkommen. God eftermiddag. Du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta Persson heter jag. Jag är såklart inte ensam. Nej, men Magnus S.R. Bengtsson, han står alla redan faktiskt ganska högt upp. Och han spanar ut över taken. Frågan är bara, i vilken stad är han? Ja, det ska vi få reda på om bara en liten stund. Det jag vet är i alla fall att solen skiner för fullt där just nu. Och jag hoppas att den gör det på dig också, var någonstans du än är. Ja, vi ska bli lite uppdaterade också om det allra senaste. Vi har ju haft en radhusbrand i Andersberg under dagen. Idag vi ska höra mer om det om en stund.

0: Pet Shop Boys hörde vi här alltså med låten Go West. Ja, men en motorcykel och en lastbil är inblandade i en trafikolycka på Furuviksvägen söder om Gävle. Och är det så att den här trafikolyckan precis har inträffat?
1: Ja, alltså det inträffade vid 2:30 för en halvtimme sedan ungefär. Och det var 2 kilometer söder om Sikvik. Motorcykeln ska ha kört in i sidan på lastbilen enligt gästrike räddningstjänst. De är på plats och ambulans har också larmats till platsen och vägen helt avstängd under räddningsarbetet. Men det finns inga uppgifter än om något skadeläge.
0: Och så ska det också handla då om dagens radhusbrand i Andersberg i Gävle.
1: Ja, polisen har efter branden upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att kunna utreda vad som har hänt. Och branden är ju släckt, ingen person blev skadad, men de som bodde i radhuslängan fick evakueras när det började brinna i en av lägenheterna vid 12-tiden idag. Och så kom det en rök i bostäderna bredvid och nu återstår det att se om de som bor i radhuslängan kan få flytta in igen eller om de behöver andra boenden. Så här sa insatsledaren Johan Kalinstropp om den saken.
2: Det kommer försäkringsbolagets representant kontrollera om lägenheterna är beboeliga och kan de flytta tillbaka så gör de det. Annars så kommer de få flytta till annat boende.
0: Ja, och det var ju du, Magnus, som ryckte ut till Andersberg och den här radhusbranden. Och när du kom fram dit, vad var det för någonting du såg?
3: Ja, framförallt så var det en hel del brandbilar på platsen där tidigare idag. Också polisbilar och ja, men full rull i arbete så att säga. Men när jag väl kom dit så hade den här då rökbildningen och branden försvunnit. Det var klart då när jag kom på plats. Och tack och lov så var det ju ingen som skadades där. Men fullt pådrag, det får man ju säga att det var många enheter som hade skickats till platsen.
0: Mm. Ja, och nu släpper vi Andersberg för nu är det nämligen så att du är på ett helt annat ställe och där är det ju också fullt pådrag, det hör vi ju i bakgrunden. Och nu handlar det om det här kniviga, ja herregud säger jag bara, det har ju blivit så himla förändrat. Förr så damp ju räkningarna ner i postlådan, man kunde gå och hämta dem, man hade dem på papper och det var bara att läsa och sätta in i en pärm och så hade man en ordning och reda. Men nu så kommer de istället digitalt och hamnar i olika brevlådor hit och dit och det här är inte det lättaste.
3: Nej, så är det ju verkligen. Så kan jag ju rekommendera. Du kan ju skriva ut fortfarande Lotta om du vill ha din perm kvar. Det kanske inte var poängen i detta. Men allt mer digitala tjänster kommer ju, digitala brevlådor och så vidare. Jag har tagit mig till Agnes Kulturhus här i Gävle på en digital träff får vi kalla det, där man frågar och får hjälp med sina digitala frågor. Och det ska vi prata lite mer om.
0: Nyfiken nu också. Vad är det om man skulle ta och titta lite på de som sitter där nu då och som ska få lära sig lite om det här med det digitala. Hur gamla är de som sitter där?
3: Oj, jag skulle säga i den bästa av åldrar skulle jag säga.
0: Ja, nu jag är tvungen att tvinga dig att säga ett svar. Kan det vara från 60 till 80 eller är det från 40 till 80 eller vad är det från 8 till 80?
3: Nej, men jag skulle säga det förstnämnda. Seniorer på plats. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino hörde vi här med Saltvatten, och Kerstin, jag kom ju från Bollnäs.
1: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 i Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se.
0: Vi hörs. Ja, pratade med hon här på Martina, men det är klart ni ska tipsa henne så att hon kanske kan komma och hälsa på er där ni gör någonting intressant någonstans i länet. Jo, men nu ska vi tillbaka till Gävle och till Agnes kulturhus. Jag vet inte om ni hörde, men i morse så berättade ju vi att allt fler äldre hamnar hos kronofogden. Och en orsak då som pekas ut, det är digitala fakturer som helt enkelt då inte blir betald. Det kan handla om till exempel vårdfakturer som hamnar i en digital brevlåda som man kanske inte tittar i, eller tjänster då, eller appar som kan vara svåra att förstå. Och Magnus, på Kulturhuset där du är nu, Agnes alltså, där är det drop-in för de som behöver hjälp med till exempel att förstå sig på mobilen, surfplattan, ja, eller om man har andra digitala frågor.
2: Så är det, och vi breddar perspektivet lite. Här handlar det ju om olika typer av frågor man har till de digitala enheterna. Jag sitter här tillsammans med Kai Stenlund, bibliotekarie. Du har datorn framför dig, och bredvid dig så har du Maud, och en telefon ligger upplagd på bordet. Vad är det som pågår i detta nu?
3: Ja, just nu så är det en programvaruuppdatering som är på menyn. Men innan dess så har vi jobbat med lite lagringsutrymme och ta bort massa gamla mejl och så tidigare.
2: Är det en vanlig problematik man kommer in med? Kan du hjälpa mig att lätta upp lagringsutrymmet? Är det vanligt?
3: Det är väldigt vanligt faktiskt. Ofta så är det att det är mejl, bilder eller nyhetsappar som tar mest plats. Det brukar vara att man har kanske GD eller någon annan tjänst som man har e-tidningar på som man har laddat ner. Och de tar upp väldigt mycket plats på enheten.
2: Vad spännande att du kastade GD framför bussen där och sett att det tog mycket plats.
3: Ja.
2: Förutom då att GD tar för mycket plats på telefonen, vilka andra problem kan man komma in med förutom lagringsutrymmet då?
3: Det finns ju väldigt många. Vi är öppen för i princip allting. Just nu, idag, så har jag hjälpt någon att ladda ner en TikTok Live-inställning. Vi har hjälpt till med bank-ID då och då. Vi hjälper till med att skriva ut saker. Vi hjälper till med att organisera i bilder och organisera i hemskärmen på appar och massa grejer håller vi på med.
2: Är det vanligast med telefonfrågor eller är det datorer, eller är det lika mycket både och?
3: Jag skulle säga att just nu så är det mobiler som är det huvudsakliga. Mm. Men vi får in datorer också såklart, olika typer. Men mobiler är ju det som alla har, och sen är det mycket lättare att ta med dem såklart.
2: Under morgonen så har vi pratat om det här med digitala postlådor och så vidare. Det finns ju några sådana stora Kivra till exempel som myndigheterna använder. Hur vanlig är den problematiken här, att man har frågor kring de digitala postlådorna?
3: Det kommer upp absolut. Jag skulle inte säga att det är det vanligaste, men det har hänt flera gånger att folk kommer in och frågar om det. Och antingen vill att man får hjälp att ta bort dem eller få hjälp att skaffa dem.
2: Mm-hmm. Ta bort dem?
3: Ja, vissa vill ibland inte ha kvar dem för att de känner att det är mycket tryggare att få det fysiskt i brev. Eller så inser de inte att det är, så fort man skaffar det, att det går direkt liksom till det digitala och inte till brevlådan som man är van med. Mm. Och då hjälper det ju inte bara om man tar bort appen, utan då måste man ju gå in i inställningar då och radera det på så sätt.
2: Just det. Du, Maud, jag måste fråga dig. Du satt och nickade med här när vi pratade om fysiska fakturorna och kopiorna. Vad tänker du om det?
4: Jo, jag tycker att också att det verkar tryggare att ha det. Men att jag har vant mig vid att ha till exempel Kivra nu. Men jag vet att maken, han tycker att nej, jag behåller hellre att det kommer ett brev Och så betalar jag den där extra avgiften på 49 kronor eller någonting sånt där.
2: Mm. Men du har blivit bekväm med att ha Kivra ändå?
4: Ja, bekväm. Jag har lärt mig titta liksom. Så att jag vet när det kommer.
2: Men kändes det ofrivilligt att du ville använda det? Eller kände du dig tvungen att använda det skulle
4: från,
2: du säga?
4: Från början kändes det ofrivilligt. Men jag tänkte jag måste hänga med.
2: Jag hoppar tillbaka till Kai här. Jag tänker om vi lyfter perspektivet då. Just det här. Har folk dålig koll på tekniken? Eller handlar det mer om att så här, ja, men jag kan tekniken men jag är lite rädd att trycka fel?
3: Det är en väldigt god blandning där skulle jag säga. Oftast så kan de mer än vad de tror. Det brukar nästan alltid vara så. Men just den här rädslan med att trycka fel är ju enorm. Det är ju, jag skulle säga att det är, även om man är sten, liksom, har stenkoll på det man gör, så finns den rädslan ändå och liksom gror. Så det är ju en av de huvudsakliga delarna till varför folk kommer hit. För det känns bra att ha någon som man känner, ja, men är en liten auktoritet eller har koll på läget, som kan sitta och säga, nej men det här blir fel, eller men det här har du gjort rätt. Mm. Så det tror jag är en väldigt trygg miljö på så sätt.
2: Vi ska prata vidare om detta, men innan vi går till en låt så tänkte jag fråga det här kring de digitala tjänsterna. Vad tänker du som möter människor så här på de här digitala träffarna i att myndigheter till exempel blir allt mer digitala? Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att digitaliseringen har väldigt mycket bra. Det ger att det är lättare för folk som bor längre bort att få tillkomst till sådana tjänster och allting sånt, att allting inte behöver vara i stan. Men att man oftast glömmer bort att folk inte alltid har tillgång till det. Utan att man tänker, de som gör de här tjänsterna, ja, men jag och alla jag känner kan hantera en mobil, kan läsa vad det står på internet och kan navigera. Men det är inte så för alla. Utan det måste finnas kvar alternativ för de som inte kan göra det.
2: Så är alltså Kai Stenlund här, bibliotekarie på Agnes kulturhus, som vi ska tillbaka till alldeles strax för att prata mer om det här med det digitala.

0: Bara båda bastu, hörde vi här med Kaj. Ja, men vi ska tillbaka till Agnes kulturhus där ju Gävle är, eller Magnus är. Och vi håller ju på att prata just nu om digitala räkningar och att hålla koll på allt det här.
1: Ja, så är det. Och vet du vad, jag fastnade på fönstret nu för nu vräker det ner utanför här. Men det är skönt att vara här inne, kände jag. Ja, där märkte ni också det. Maud Lindgren, tror jag fick det helt rätt där. Du sitter här, telefonen sitter i laddaren. Kaj Stenlund sitter bredvid dig, bibliotekarien. Är det första gången du är här idag, Maud?
2: Jag var här förra veckan också och då lyckas vi inte lösa det här problemet vi hade. Så då återkom jag.
1: Men det var samma problem?
2: Jajamän.
1: Och varför kan du lösa det idag och inte förra gången?
2: Jo, för nu så kom Kaj ihåg på att det måste ändå vara felet att jag hade för många brev som ligger kvar. Och det visade sig det var det, så Kaj är smart.
1: Okay. Ja, all cred till Kaj här då. Vad brukar det vara för problem du stöter på i vardagen, Maud, när det gäller digitala, alltså mobilen här?
2: Ja, det mesta löser sig om man sitter en stund. Men att, och sen har jag en god vän som också är insatt i att hon klarar mycket av det här som gäller telefonen. Men att hon har inte haft tid nu på några veckor för hon har varit inkopplad i det här med valet. Så att nu tänkte jag, nej, nu väntar jag inte längre till hon får tid utan nu går jag till biblioteket. För min man, han är trogen besökare här på biblioteket och får hjälp med sin dator. Så att då tycker jag, då går jag hit och det är jättebra. Och nu håller vi på att lösa det här problemet. Det ska bara tugga lite.
1: Ja. Jag måste fråga, för när jag kan ju prata här innan om det här med att rädd att trycka fel. Jag tyckte du satt och nickade lite i bakgrunden. Känner du igen dig i den, vad ska man kalla det, skräcken ska vi kanske inte kalla det, men rädslan?
2: Ja, det gör jag. Man är rädd att göra fel.
1: Mm. Och vad är man rädd för?
2: Jo, för att det är olika saker att trycka på så tänker man att nej men oj, oj, oj, nu skulle jag haft någon fråga.
1: Ja, om vi går tillbaka till Kaj, vi pratade ju om att den här tjänsten finns här i Gävle på Agnes kulturhus. Först vill jag bara påtala det, du sa att det var någon som från Killafors som hade tagit sig ner hit. Hur kom det sig?
3: Ja, det var av någon anledning hade hon hört från någon att vi hade bra service här och tog sig hit. Hon hade väl tydligen inte lyckats lösa det i Killafors då. Och det var väl väldigt smickrande får man väl säga.
1: Det får man säga. Och det är ju vad jag förstår inte bara här på Agnes som den här möjligheten finns att få hjälp med digitala plattformar och enheter. Utan ni har utökat det också.
3: Ja, det stämmer. Nu i september så har vi drivit in ett nytt projekt att vi har det på de bemannade närbiblioteken också. Så det är Andersberg, Sätra, Bergby, Forsbacka och Bomhus. Valbo kommer då ha efter de är klara med sin renovering i oktober. Men det är en väldigt bra tjänst som vi vill ta med för det är inte så lätt fall att komma in hit till stadsbiblioteket. Och då vill vi att den här möjligheten ska finnas för alla inom Gävle kommun. Så vi försöker få det på så många möjliga sätt som möjligt helt enkelt.
1: Så är alltså Kaj Stenlund, bibliotekarie här på Agnes kulturhus och dessförinnan så hörde vi Maud Lindgren som var här med sin telefon som nu alla håller på att uppdatera, det gör den. Den får ticka ett tag till här. Lotta, programmet är slut, då är den klar tror jag.
0: Åh, vad bra. Skönt när sånt där löser sig.

0: Jag ska börja med att berätta att en motorcykel och en lastbil krockade på Furuviksvägen söder om Gävle för en timme sedan. Olyckan inträffade cirka 2 kilometer söder om Sikvik. Motorcykeln ska ha kört in i sidan på lastbilen enligt Gästrike räddningstjänst. Och motorcyklisten har förts till sjukhus med allvarliga skador enligt Gävle Dagblad. Vägen har precis öppnat igen efter att varit helt stängd under räddningsarbetet. Nu ska Region Gävleborg införa autogiro på vårdfakturor för att se till att äldre lättare kan betala.
1: Anhöriga, släktingar uppvaktar oss ibland och säger, går det inte att ha autogiro så att mamma eller pappa kan få sina fakturor betalda på den vägen utan att det sker då vare sig med pappersbrev eller annan digital kommunikation så att säga.
2: Enligt Kronofogden är just vårdfakturor via den digitala brevlådan som är en av orsakerna till att äldre blir skuldsatta. Måns Kerstensson är ekonomiavdelningschef på Region Gävleborg. Han säger att om en person missar en digital faktura och det går så långt att man hamnar hos Kronofogden så kan regionen inte göra mycket för att hjälpa.
1: Då är ju faktiskt tipset att då måste man ta kontakt med inkassoföretaget och diskutera den här saken med dem. Och på det sättet om de kan dra tillbaka ett sådant betalningsföreläggande. Men vi har väldigt svårt från vår sida när det har gått så långt och bara stoppa det och ta tillbaka det. Om det inte är direkta felaktigheter.
0: Reporter var Elin Ölund. Och så noterar vi att nu på torsdag startar Välmåga, Sandvikens kommuns nya satsning på kultur- och fritidsupplevelser för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Premiären sker på Kulturcentrum med konserten Rock'n'rollens historia.
3: Ja, men vi tittar väl lite på vädret då, och här i Gävle så är det ett riktigt ruskväder just nu med regn och mulet. Och tittar vi framåt kvällen så blir det faktiskt klart eller uppklarnande, och under natten så väntas det bli kyligt i de inre delarna i morgonbitti ner mot nollan. Ja, vi går riktigt mot hösten hörni. Och sen imorgon tisdag då, ja men då väntar faktiskt då soligt väder, men till eftermiddag så drar då en del tunnare moln in västerifrån. Och ja, imorgon så får vi då en temperatur som kommer att ligga på, ja, i mellan 12 och 15 grader. Och sen har vi en vind också såklart. Imorgon så blir den ju omkring nord, och eller så kommer den ifrån nordväst. Ja, men vi tar en titt också ut i trafiken och ser hur läget är där. Vi har ju haft en olycka som har inträffat här som ju Thomas berättade om och som även Olle ska uppdatera oss om.
4: Ja, men precis som vi hörde i de lokala nyheterna så är det en olycka som skedde på länsväg 533 Furuviksvägen ungefär 2 kilometer söder om Sikvik. Det var ju en olycka med en motorcykel och en lastbil. Det är återöppet nu så man kommer förbi. Det är ingen stor trafikstörning kvar på platsen. Men det kan vara bra att veta om att det tidigare var avstängt där. Alltså länsväg 533 Furuviksvägen söder om Sikvik, där är det återöppet efter en olycka. E4 Gävle mellan trafikplats Gävlebro och trafikplats Johannes Löv. Där var det en hund som sprang på vägen tidigare. Då var det en del snabba inbromsningar och sådär. Kan vara bra att veta om. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Redan nu att Riksenheten mot korruption, de har inlett en förundersökning och det handlar om misstänkt valfusk, det här rapporterar Dagens Industri. Och ja, det här valfusket då, det ska alltså ha skett i Dalarna och det rör sig då om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet enligt uppgifter då till Dagens Industri. Och just nu så säger åklagaren att de inte kan gå in på riktigt vad det är för någonting som misstankarna handlar om. Det säger man i en kommentar då till DI. Men anmälan är i alla fall då rubricerad som otillbörligt verkande vid röstning och vi får väl se vad som kommer hända med det här när de tittar vidare på det. Misstankar om det alltså. Men nu hörni, är det dags för Radiosporten med senaste nytt. Vi har Linden sen.
1: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
2: Reporter Andreas Mats och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
3: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
4: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
3: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
4: Förväntningarna efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
5: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
6: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
7: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
6: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
7: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
6: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
2: Reporter här Bengt Skött.
8: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
9: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
8: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
9: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
8: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
10: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
2: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.
0: Oj, oj, oj, undrar hur det är för dem när de firar jul ihop och man spelar i olika lag sådär.

0: gave you a hand behind me the open door.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det passar riktigt bra det här med öppen dörr, för att nu ska vi ju till Magnus som är ute och traskar. Och ja, det kom ju ett rejält regnväder över Gävle. Det bara öser ner, visst är det så?
3: Ja, och jag ska säga, jag ska korrigera dig på ute och traskar, för jag har gömt mig här under någon form av dörrpost. Det är sånt där väder idag, du vet Lotta, när man står i ett ösregn och så tittar man på himlen och så tittar man, ja men där borta är det ju helt blått och vackert. Du vet det vädret, ja. Där det bara är rakt ovanför dig själv. Ja. Så är det jävligt.
0: Och så tittar man lite mer, då kan det också vara att man ser en regnbåge någonstans. Gör du det?
3: Jag ska titta. Nej. Nej, inte härifrån. Nej, inte än.
0: Nej, husen är så höga som man ser inte så himla långt. Men du, en liten snabb gallup då. Jag följer lite olika, du vet, personer som kommer till Sverige och som lägger märke till hur vi lever och hur vi är och så vidare och så. Och då kunde man se där att den här personen då filmade svenskar i regnväder, och man kunde se att nej, det var inte en enda kotte som hade regnjacka på sig. Ska vi testa och se då? Är det någon som har regnjacka på sig just nu fast det är hellregnar där ute?
3: Ja, men vad spännande att du säger det. För det är faktiskt ingen som har det. Sen är det klart, det kom ju lite plötsligt. Nu spöregnar det igen helt plötsligt. Det går fram och tillbaka. Det här är tredje vändan. Det bara öser ner, så blir det tomt och sen nu öser det ner igen. Väldigt märkligt väder. Men en sak när du säger det som folk däremot verkar ha, det är ju paraply eventuellt. Det finns ju några som ändå har med sig ut. Är det så långt vi svenska sträcker oss kanske?
0: Ja, men det paraply. Kanske är så. Ja. Att vi går gärna lite helt obehindrat i regn och liksom lite låtsas ungefär som att det faktiskt solen skiner fastän det regnar.
3: Det är jag personifierad.
0: Ja, men det är rakt så lustigt att vi är sådana alltså. Ja, men ska vi ta och slänga in en låt då, kanske?
3: Det låter piffigt.
0: Det här är ju en tjej som vi känner igen. Lina Hedlund. Det här är hennes nya då projekt Honey Dear. Och det här är den andra singeln som de släpper.

0: Such a Rush hörde vi här alltså med Honey and Dear, och bakom det gruppnamnet då så finns Lina Hedlund ifrån Kilafors och så Adam Korsnäs Dossi.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

Ja, men vi hörde Fleetwood Mac med låten Everywhere. Ja, men och klockan slår ju alldeles strax 16. Dags alltså för Ekonyheter. Men först, Peter Lemark här i P4 Gävleborg.

0: Ja, men vi hörde Peter Lemark där med låten Ett av de sett. Ja, men klockan är allaredan 16 minsann här på eftermiddagen. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Och ja, det är dags för oss nu att ta och släppa fram ekonyheterna då med det allra senaste. Vi har Carina Segura Morberg. Och ja, det ska bland annat handla om misstänkt valfusk. Det handlar om riksdagsvalet.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var ekonheterna klockan 4. Jag heter Carina Segura Morberg.
0: Ja, men har du en liten fyrfota vän där hemma? Det kanske handlar om en liten mysig, ullig katt, vansinnigt stor sån eller en pytteliten, rufsig liten hund. Ja, då är det faktiskt så att även dem ska man tänka på när det handlar om beredskap och om det blir kris. De ska också ha det bra. Har du tänkt på det ens?

0: Sapphire hörde vi där, alltså med Ed Sheeran. Ja, två personer är förda till sjukhus efter att en motorcykel och en lastbil krockade på Fureviksvägen då i Gävle vid 2:30 nu i eftermiddags, Thomas.
1: Ja, och enligt räddningstjänsten ska motorcykeln ha kört in i sidan på lastbilen, och enligt Gävle Dagblad så är motorcyklisten allvarligt skadad. Vägen var avstängd under räddningsarbetet men öppnade igen en bit före klockan 4, och nu är alltså det två personer som är förda till sjukhus.
0: Och fem spelare ifrån Brynäs är nu uttagen. Det handlar alltså om Tre Kronor och damernas då nästa turnering i Euro Hockey Tour.
1: Ja, och det handlar om Lova Blom, Vilma Sundin, Tilde Grillfors, Hanna Tuvik och Jenny Antonsson. De kommer att vara med då i Euro Hockey Tour som spelas i finska Lahtis från den 30 september till den 3 oktober. Och man möter då Schweiz, Tjeckien och Finland. Och förbundskapten Erika Holst, hon säger att turneringen blir viktig för att testa spelare inför VM som är i november.
0: Ja, men den här veckan så drar ju faktiskt beredskapsveckan igång, och det betyder ju att vi ju faktiskt måste börja fundera lite mer på preppning, vad vi har för någonting hemma. Klarar vi av en hel vecka alldeles ensamma om krisen skulle slå till? Och det här handlar även om våra fyrbenta vänner, och nu är du på en butik där det finns grejer till sådana. Magnus.
2: Ja, en hel del. Både sådana grejer som de ska tugga på, skålar som står på högar här, och Tasty Duck Bites. Vad lät, hur lät inte det, Lotta? Är inte det? Blir man inte sugen då? Nej, men det finns en hel del olika varor här i den här djurbutiken till våra fyrfotade vänner som, ja, men som du sa, också behöver sin del när det är kris i beredskapsfrågan, så att säga. Det behövs ju då med till husdjuren.
0: Mm. Ja, behöver man göra en egen liten prepplåda till katten eller hunden? Det är den stora frågan. Och i Kalifornien, ja, där så utropar de nu Dolly Parton-dagen. Då blir man ju lite nyfiken vad det är som ska hända under den dagen.
1: Ja, det blir ju en gratis utomhusfestival i San Francisco för att fira dagen, och man uppmuntras att klä sig cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår, skriver man. Och vad är det här nu då? Jo, men det är Kaliforniens guvernör Gavin Newsom som har skrivit under en lag som utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten. Och varför man har valt just 25 september, det är ju, ja, det är hänvisning till countrystjärnans låt 9 to 5, alltså den 25:e som i USA skrivs 9:25. Då blir det 25 september. Lite konstruerat kanske, men 25 september, Dolly Parton-dagen, och Dolly, ja, hon blev ju 80 år.
0: Allt detta för att hylla denna ikon som alltså sålde över 100 miljoner skivor. Ja, det är inte klokt alltså.

0: Och vilken härlig dag, sjunger Jill Johnson. Och där är hon väl helt fel ute, tänker jag. Det spöregnar ju ute. Men nej, har det kanske slutat nu? Ja. Ja, men det är lite av och till, fram och tillbaka. Vi pratar ju om det här med kris den här veckan. Det är ju en sån här beredskapsvecka. Och frågan är hur pass förberedd du är om krisen skulle slå till. Och om du har ett husdjur, till exempel en häst eller en liten katt eller kanin eller en liten påfågel. Det har man väl kanske knappast hemma, Magnus. Vad tror du om det?
1: En påfågel? Ja, men då ska jag säga det, Lotta, att min far hade faktiskt påfåglar ett tag. Han är ju bonde faktiskt.
0: Ja, han hade det.
1: Mm. Ja, men det du fanns ser. Där.
0: Ja, ja. Och då behöver man ju ändå tänka till lite. Myndigheterna, de kräver ju att vi ska klara oss en hel vecka. Och det ska ju också de fyrbenta familjemedlemmarna göra, påfåglarna.
1: Så är det ju, så är det ju. De har ju bara två ben då, Lotta, och inte fyra, men det kvarstår faktum att husdjuren ska ju också klara sig. Och för att prata lite mer om det här så är jag ju i en djurbutik i centrala Gävle tillsammans med Stina. Vi står och tittar på den konserverade maten, och jag måste ändå bara säga det, på tal om påfåglar, pure ostrich, det är struts. I burket.
2: Jajamän.
1: Det var väldigt exotiskt.
2: Ja,
1: men det du, finns. Det finns. Mm. Anledningen till att vi står här vid konservburkarna, det är ju kanske för att det är lite prepping-aktigt att ha konservburkar och så vidare. Jag tänkte fråga dig, Stina, kommer folk in och frågar om, alltså, beredskap och att de vill preppa för sina husdjur? Händer det?
2: Nej, inte jätteofta. Det har hänt någon gång. Folk är ju väldigt måna om sina husdjur. Så jag tänker att de har nog tänkt tanken, men kanske inte vet hur de ska göra. Och då är ju den där maten väldigt bra. Det är ju långt hållbarhetsdatum. Tar inte så stor plats hemma. Men sen är det också beroende på vad har du för djur. Katt, hund, hur många.
1: Ja.
2: Så absolut, funderingarna finns där, men kanske inte så många raka frågor.
1: Men det är ändå att folk tänker på det, så att säga.
2: Jo, men det tror jag. Det har ju blivit mer och mer att man tänker åt det hållet. Att man måste vara förberedd, så att... Absolut.
1: Jag får fråga snabbt, för jag vet också att du själv har husdjur.
2: Mm.
1: Har du någon form av prepping-låda eller något sånt där? Eller har du bara för dig själv?
2: Ja, mest för mig själv faktiskt. Jag har nog inte tänkt så långt. Sen har ju, alltså oftast, jag har flera hundar, större säckar med mat. Så jag har ju väldigt mycket foder hemma ändå.
1: Mm.
2: Så man klarar sig nog ganska långt om du har en stor säck ändå. Men det är klart, man lär tänka till.
1: Men är det det, alltså, att man har redan från början maten? Liksom?
2: Ja, det kanske är det, att folk känner sig mer trygg för att de redan har köpt sin säck eller sin kattmatspåse. Men ja, man kanske gör så.
1: Men annars då, om man har en hund eller katt och sen så tänker man sig att elen går, den är borta i, ja, men kanske som det var i vintras när stormarna var, 2 veckor. Alltså vad behöver man ha hemma då för en hund eller en katt, skulle du säga?
2: Ja, alltså det är ju mat och vatten, så det är mängden beror på vad du har för storlek på djuret liksom, och hur många djur du har.
1: Mm.
2: Så är det ju. Så visst kan man tänka lite till och bunkra upp, så har man ju säkrat sina 2-3 veckor hemma utan problem, utan att det ska vara någon jätteåtgärd.
1: Husapotek?
2: Ja, alltså first aid kit kan ju vara bra att ha hemma. Att du har någonting som du kan linda med, göra ren sår med och så. Så det är väl jättebra, men det finns nog i varje djurägares hem ändå.
1: Mm. Just det, så det kanske inte är lika nära till hans i huvudet att husdjuren, för att det redan finns de här grejerna?
2: Ja, men jag tror det. Vi är väldigt noga med våra husdjur, så att jag tror att mycket finns där, men det skadar ju inte att tänka ett steg till.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Säger alltså Stina, som nu, vilken din titel är, vad?
2: Jag är lyckligt anställd på Jennysund & Katt.
1: Just det, djuraffären mitt i centrala Gävle. Ja. Det finns ju andra också, men Stina alltså lyckligt anställd. Vad härligt att höra det. Det jobbigt för din arbetsgivare om du hade sagt något annat.
0: Ja, det är första gången vi hörde igen någon säga att de är lyckligt anställd. Men det var skönt att höra. Nej, men det finns ju en liten checklista också som man kan använda. Ni har ju varit inne lite på det där. Det handlar ju om foder och rent vatten såklart hemma. Man kan ha ett litet husapotek, ett litet lager med saker då, om det skulle vara så att det skulle uppstå någon lite lättare skada. Och sen är det väl också toppen kanske att ha en liten lista där man har samlat viktig information information. Det kan ju handla om telefonnummer till veterinären eller försäkringsbolaget som man har till sin hund eller katt eller djurets då ID-nummer. Allt det där samlat på ett papper. Om det skulle vara så att man inte lyckas komma åt Kivra till exempel, där man kan ha såna här grejer liggandes. Och så är det väl bra också att tänka, har man något sätt att transportera sitt djur om det är så att det skulle behövas? Ja, lite olika små tankar på hur man skulle kunna preppa för sitt djur om det skulle uppstå en kris.

0: Hon gör allt för att göra mig lycklig, hörde vi här med Thomas Ledin. Ja, men klockan är 16:30, det är dags för lokala nyheter med Thomas och vi börjar med att berätta om en allvarlig MC-olycka i södra Gävle.
1: Ja, MC:n körde in i en lastbil. Två personer fördes till sjukhus efter att en motorcykel och en lastbil krockade på Furviksvägen i Gävle vid 14:30 nu i eftermiddag. Enligt räddningstjänsten ska motorcykeln ha kört in i sidan på lastbilen. Motorcyklisten, en man, är allvarligt skadad, skriver Gävle Dagblad. Och vägen var avstängd under räddningsarbetet. Nu ska Region Gävleborg införa autogiro på vårdfakturor för att se till att äldre lättare kan betala.
2: Anhöriga, släktingar uppvaktar oss ibland och säger, går det inte att ha autogiro så att mamma eller pappa kan få sina fakturor betalda på den vägen utan att det sker då vare sig med pappersbrev eller annan digital kommunikation, så att säga.
3: Enligt Kronofogden är just vårdfakturor via den digitala brevlådan som är en av orsakerna till att äldre blir skuldsatta. Måns Kerstensson är ekonomiavdelningschef på Region Gävleborg. Han säger att om en person missar en digital faktura och det går så långt att man hamnar hos Kronofogden så kan regionen inte göra mycket för att hjälpa.
2: Då är ju faktiskt tipset att då måste man ta kontakt med inkassoföretaget och diskutera den här saken med dem. Och på det sättet om de kan dra tillbaka ett sådant betalningsföreläggande. Men vi har väldigt svårt från vår sida när det har gått så långt och bara stoppa det och ta tillbaka det. Om det inte är direkta felaktigheter.
1: Reporter här var Elin Ölund. En arbetsplatsolycka inträffade idag Holmsveden. En man fick ett träd över sig när han jobbade i skogen enligt polisen. Olyckan den inträffade vid 11:30 och mannen fördes till sjukhus med okända skador. Och en A-traktor voltade och hamnade i diket på Verkstadsskolevägen i Ljusdal för 3/4 sedan. Räddningstjänsten har avslutat sin insats men en ambulans är fortfarande kvar på platsen och flera personer ska kontrolleras av sjukvården. Men det finns ännu inga uppgifter om allvarliga personskador. Och vid lunchtid idag fick en radhuslänga i Andersberg i Gävle evakueras när det började brinna i en av lägenheterna. Det kom också in rök i bostäderna bredvid, men ingen av dem som evakuerades behövde föras till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att kunna utreda vad som har hänt. Det är oklart än så länge om de som bor i radhuslängan kan flytta in igen eller om de behöver andra boenden tillfälligt. Och till sist kan vi berätta om Johanna Karlsson som lever utan el och rinnande vatten och det gäller att ta tillvara på varje droppe.
4: Till exempel om man kokar ägg så finns det ju jättevarmt fint vatten att diska någonting med.
5: I en timmerstuga i Essäng utanför Delsbo lever hon off-grid. Och det som för många är självklart att tända lampan, duscha eller spola vatten kräver planering hemma hos Johanna.
4: Jag har en liten el eller en liten solcell. Så på sommaren då kan jag ha jättemycket lampor tända och ladda olika saker och sådär med den. På vintern så får lamporna vara släckta.
5: Ska vi hugga lite mer ved?
4: Absolut.
5: Vad är det svåraste i vardagen med att leva som du gör?
4: Kanske att detoxa sig mot ett så kallat normliv. Nu har jag ju bott så här, jag är inne på 50 året så att för mig liksom flyter allting på. Jag försöker också vända sådana saker som kan vara lite jobbigt. Till exempel när man vaknar på natten och måste gå på dass. Då måste man ju gå ut här. Och då kan man ju tänka så här, urk, stackars mig. Men så har jag märkt att när jag ändå gör det så är det en fantastisk stjärnhimmel där uppe. Och då blir jag alltid väldigt glad.
1: Mm, vi hörde Johanna Karlsson utanför Delsbo och det var Martina Söderlind som hade träffat henne.
0: Ja, men en titt också på vädret under kvällen så blir det ju klart eller uppklarnande och under natten så blir det kyligt och de inre delarna så kan vi vänta oss att temperaturerna kommer att vara ner på mot nollan helt enkelt i morgonbitti. Och under tisdagen då? Ja, men det blir soligt väder men fram under eftermiddagen så kommer en del tunnare moln in västerifrån. Och det blir 12-15 grader och så en vind omkring nord eller nordväst. Vi ska ta en titt också ut i trafiken och se hur läget är där. Det är Olle som har koll på läget.
6: Yes, och det korta svaret är att det är ett bra läge ute i trafiken i Gävleborg. Det är inga stora störningar på vägarna just nu, det är ett lugnt läge. Och det här gäller även tågtrafiken, där ser det också bra ut just nu. Lugnt alltså i Gävleborg, vi hoppas att det håller i sig. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Evesongs hörde vi här med Agnes. Ja, men då ska vi ta och släppa in kvällspasset och Christer Lundberg här en stund. Och de vill prata om framtiden med dig som lyssnar.
1: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.

0: Till The Music Starts Again hörde vi här med Banasona Band och tillsammans med Frida Örn och Kalle Moreus. Ja, men klockan är 16:15, det är dags för ekonyheter. Vi ska få höra mer om misstänkt valfusk som utreds i Dalarna.
1: Kvart i fem ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
2: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
3: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
4: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
3: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
4: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
1: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdulkadir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Sabic.
5: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
6: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
5: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi inte avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
6: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
7: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
8: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
7: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
1: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
7: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
1: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
9: Det var mitt på dagen, lokaltid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
10: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
9: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporteras enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
11: This incident creates more fear.
9: Simon Isaksson, Austin.
1: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
12: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
13: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
12: E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
13: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
14: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
15: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
14: Och det är ju då mycket av olyckor också sker, viltolyckorna.
15: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
14: Och i och med att det är mycket rådjur, eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även inne i bebyggelse, så blir det ju mycket rådjursolyckor.
15: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
14: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskador, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
16: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härade som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
17: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft var sin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik, som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
16: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
18: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
19: Ganska töjbara
7: röda linjer.
17: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
16: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
1: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart fem ekot som producerades av Masse Benners.
0: Ja, men god eftermiddag. Välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta Persson heter jag. Ja, men här kommer vi faktiskt inte bjuda på en enda röd linje de kommande 30 minuterna. Men här dyker i alla fall Kylie Minogue upp.

0: Can't get you out of my head, hörde vi här alltså med Kylie Minogue. Ja, men nu har vi med oss Thomas Forsman som har koll på det allra senaste. Vi börjar med att berätta om att en topppolitiker i Ljusdal lämnar sina uppdrag.
1: Ja, det handlar om moderaten Pernilla Ferlin som är kommunstyrelsens ordförande. Hon lämnar sina politiska uppdrag i Ljusdals kommun vid årsskiftet. Det här meddelar hon själv med hänvisning till personliga skäl på Ljusdals kommuns hemsida. Och i sitt avskedsuttalande pekar hon på vad hon har gjort. Hon pratar om kommunens ekonomi, näringslivsutveckling och sjukfrånvaro som områden som hon har prioriterat under sin tid.
0: Vet man lite mer då varför hon slutar?
1: Ja, hon säger ju personliga skäl och hon tar också upp hur det har varit att vara en offentlig person i en mindre kommun och riktar också en uppmaning till kommuninvånarna om ett bättre samtalsklimat. Så här skriver hon bland annat att vi behöver ett snällare Ljusdal där det är roligare att engagera sig politiskt. Ett klimat där man kan tycka olika utan att gå på person i fullmäktige och i kommentar. Fälten och runt fikabordet.
0: Och så har vi då en 21-årig man som döms för Hitlerhälsning och nazistiska utrop. Och det här skedde i Gävle.
1: Ja, den här 21-åringen döms för hets mot folkgrupp efter att ha gjort Hitlerhälsning vid en studentsammankomst i maj månad. Och så även ropat nazistiska slagord inför en större grupp personer utomhus i augusti. Och Gävle tingsrätt dömer nu den här unge mannen till villkorlig dom och dagsböter.
0: Och sen har vi två stycken Monetverk som visas för första gången på auktion.
1: Ja, det handlar om två målningar av Claude Monet som aldrig tidigare har visats offentligt som ska säljas i Paris den 22 oktober. Och det är den franska miljardärsfamiljen Schomberger som ska sälja dem. Och Iris, som tavlan heter, som Monet målade mot slutet av sitt liv, värderas till mellan 22 och 30 miljoner euro. Det är ungefär 250 till 340 miljoner kronor. Och det är faktiskt den högsta värdering som någonsin har gjorts för en målning som erbjuds på auktion i Frankrike enligt den anrika auktionsfirman Sotheby's.
0: Mm. Oj, oj, oj. Bara att det finns verk som ju inte har visats förut är ju otroligt. Så ja. Det här blir ju väldigt spännande för alla de som ju är intresserade av konst att kunna följa det här.

0: Beyoncé hörde vi här med Jolene. Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg och jag klockan slår alldeles strax 14 minuter över 5.
1: P4 Gävleborg. Alltid där när det händer något.
2: Trafik och bra musik.
3: Man hänger alltid med som händer i länet. Om man lyssnar på P4 Gävleborg.
4: Men ni kan också lyssna i appen. Sveriges Radio Play.
5: Vill du också vara med? Berätta något viktigt.
6: Vi hörs i P4 Gävleborg. Fortsätt lyssna!

0: Big Mountain hörde vi här med låten Baby I Love Your Way. Ja, men den här veckan så är det ju beredskapsvecka. Vi ska alltså vara redo om det är så att det blir en kris. Och ja, jag tänker om man är hemma och det blir en kris, då är väl ändå oftast man är, då är man ju hemma såklart. Och ja, men vatten pratar vi om, och det är ju mat, och man ska ha batterier, och det är jätteviktigt såklart att ha en vevradio så man kan lyssna på oss. Och vi har ju pratat också lite om det här med de 4-8 vännerna, vad kan de behöva ha för en liten prepplåda, och så ska man ha kontanter också. Och där kan man ju undra egentligen vad man ska ha med dem till hemma, men det är klart, om man sticker iväg och ska handla något är det ju bra.
1: Ja visst, då är det nog bra med 1 000 kronor ska man ju ha, säger MSB.
0: Mm, mm. Så man har nästan 900 för mig då.
1: För mig med. Ja. Jag har en 100-lapp. Ja. Vi får fylla på.
0: Mm, mm.
1: Ja men precis, alla de här sakerna är ju viktiga, och det blir väldigt uppenbart när man till exempel haft strömavbrott. Då märker man, nej men jag har ingen tändare, eller jag har ingen oj liksom.
0: Mm.
1: Men jag började fundera på en mer liksom grundläggande fråga. Hur går man på toa om avloppet slutar funka? För så kan det ju vara i en kris.
0: Ja visst, för toaletten behöver ju ström på den
1: vänster. Och det kan också vara själva avlopps, alltså infrastrukturen, avloppet. Om man har ett kommunalt avlopp till exempel, så behöver ju det tas om hand om. Det ska ju jobba någon på reningsverket till exempel. Och om ingen kan jobba där, då kan det ju inte heller tas om hand. Mm. Då blir det väl stopp. Ja. I någon mån.
0: Uff, det låter förfärligt.
1: Ja, det är förfärligt. Men jag har forskat lite i det här.
0: Ja.
1: Det här blir snabbt ett stort problem. Det kan man säga. Vi är alltså 283 000 människor i Gävleborg.
0: Det håller
1: ungefär.
0: Jag med.
1: Du håller med? Du bekräftar det, så att säga.
0: Ja.
1: Bra. Och MSB, de har räknat lite på det här. Men jag omvandlade då deras räkneexempel applicerat på Gävleborg. Så om alla toaletter i Gävleborg slutar funka, då, enligt min uträkning, så borde vi hamna på ungefär 425 kubikmeter kiss och bajs varje dygn.
0: Oj, oj, oj. Vänta. 425 kubikmeter. Mm. Om vi gör om det i liter, för att det kanske ska bli lite mer, lite mer lättförståeligt.
1: Ja, vi ska kunna greppa.
0: Det är lättare för mig att förstå lite. Då landar vi på 425 000 liter.
1: Nej.
0: Och det är också en sån där siffra som är nästan helt ogreppbar om man tänker 425 000 liter kiss och bajs. Jag kan nästan inte föreställa mig det. Och då är det jättebra att tänka på 17 ungefär då normalstora villapooler.
1: 17
0: fulla sådana. Det är vad vi lyckas åstadkomma när vi har tömt ur oss på ett dygn.
1: Ja, jag fick också fram att en simbassäng, en 25 meters bassäng per dygn.
0: Jaha.
1: Fjärran höjder bassängen här i Gävle på badhuset kanske då.
0: Ja, det är man får tömma ur den helt enkelt.
1: Ja, det tror jag inte är så lätt.
0: Men vad kan man göra då rent praktiskt hemma? Mm. Man kanske inte har en villapool.
1: Nej, precis. Och den är nog bättre att samla vatten i, tror jag, än att lägga det där i den. Men för det här är ju faktiskt, nu skojar vi lite, men det är faktiskt en, jag undrar verkligen, så nu har jag tagit reda på det. Bara för att vattnet eller elen försvinner, då behöver ju inte det automatiskt betyda att avloppet slutar fungera. För det har ju mycket med så här fallhöjd och tryck och sånt som inte jag kan någonting om att göra. Men det kan fortsätta att funka.
0: Mm.
1: Men om kommunen skulle säga, det kanske är vi här i P4 som går ut och berättar att nu funkar inte avloppet, vad vet jag. Då kan man om det funkar fortfarande, då kan man spola toaletten med annat vatten. Regnvatten, vatten som används till tvätt eller ja, alltså så. Begagnat vatten, det kan man ju spola i toan. Men man ska ju vara rädd om vattnet som man har. Så att sätta en kraftig plastsäck, en sopsäck i själva toalettstolen. För stolen är ju bra som den är, liksom av praktiska skäl.
0: Den funkar ju ändå.
1: Ja, och speciellt om man är äldre eller så, man måste ju kunna sitta på något liksom.
0: Mm.
1: Då sätter man den under sitsen, ungefär som att du sätter i en soppåse i en soptunnel liksom. Och så använder du toaletten ungefär som vanligt. Och då kan man kan också strö i något. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Man
0: vill havregryn.
1: Ja, men jag tänkte havregryn, men det vill vi väl äta.
0: Suddar ut det hela.
1: Ja, någon slags sudd behöver vi.
0: Kanske lite gräs.
1: Gräs. Det är bra. Jättebra, Lotta. Ja, gräsklipp kör vi då. Så att man liksom blandar, gör någon slags lagersituation. Så det kan man göra. Men sen kan man också ha en hink med ett lock. Eller en hink utan lock. Det beror på hur man har det. Men en hink är ju bra hemma. Och det är bra även i annan typ av beredskap. Vi ska ju inte blanda då den hinken, den ska du ju bara använda till toalett. Mm. Men hinkar generellt tror jag är ett bra tips.
0: Plötsligt
1: också.
0: Plötsligt känner jag att jag vill ha lock hemma.
1: Mm. Lock till hinka, ja, det tror jag är jättebra.
0: Och vad gör man med påsen sen?
1: Ja, då har du ditt gräs och din latrin, som begreppet är, alltså kiss och bajs. Den ska man försluta ordentligt och sen så ska kommunen tala om hur den här ska samlas in. Det kan vara att det kommer någon och hämtar den, om det finns den typen av organisation. Det beror ju på nivån av kris givetvis. Mm, mm. Men det kan ordnas insamlingsplatser dit man åker med sina påsar. Och det blir ju en del påsar, va?
0: Ja, definitivt med tanke på din uträkning.
1: Ja, ja. Det är mycket.
0: Mm. Så om man har en trädgård, skulle man kunna lösa det här på något sätt då?
1: Det var det jag tänkte. Att om man har en trädgård, då måste man ju kunna göra det i trädgården. Men då ska man verkligen tänka på att alltså inte göra vid sin egen brunn eller något. Så det, ja. Där har vi svaren.
0: Men man skulle väl nästan kunna säga att det här är ju faktiskt rent av skitviktig information.
1: Det är det verkligen. Ja. Värt att tänka på. Ja. Och så en vevradio, kontanter, kattmat och en hink och sopsäck.
0: Sen är man tryggad om det skulle vara så att krisen slår till.
1: Jajamän.
0: Men tusen tack, Madeleine.
1: Tack själv.
0: Det här är verkligen någonting som jag tänker vidga våra vyer, och vi börjar förstå också konsekvenserna som skulle kunna bli.
1: Ja.
0: Ja, nu är det dags för senaste nytt från Ekot.
2: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
2: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
0: Ja, vi tackar så mycket för senaste nytt där.

0: Ja, men vi hörde Victor Leksell sjunga här då tillsammans med Molly Sandén i låten Tänk om.
1: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
0: Ja, men en liten stund så är det dags för kvällspasset och de vill ikväll nu prata med er om framtiden. Så ni som lyssnar och vill prata om just det, ja men ni vet att ni kan vara med i radio om en liten stund. Men nu så är klockan 5:30 och det är dags då för lokala nyheter med Thomas Forsman. Vi börjar med att berätta om ett tungt politiker av hopp i Ljusdal.
2: Och personliga skäl ligger bakom. Moderaten Pernilla Ferlin, kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal, lämnar sina politiska uppdrag i Ljusdals kommun vid årsskiftet. Det meddelar hon själv med hänvisning till personliga skäl på Ljusdals kommuns hemsida. En arbetsplatsolycka inträffade vid 11:30 idag, Holmsveden. En man fick ett träd över sig när han jobbade i skogen enligt polisen och mannen fördes till sjukhus med okända skador. Elin Westrin i Gävle vill hjälpa gävleborna i krisande stunder och när en 18-årig pojke sköts till döds på Brynäs förra hösten så drog hon på sig sin Röda korset väst och gav sig ut för att stötta.
3: Fanns där i närheten, gick runt, pratade med de som bodde i närheten. Vi pratade med folk som var med minnesplatsen och egentligen de som var ute och promenerade med hundar eller vad som helst så för att finnas på plats och prata med de som ville.
1: Elin är frivillig som insatsledare hos Röda Korset i Gävle och för henne är det viktigt att skapa trygghet för de som går igenom jobbiga eller ovissa tider.
3: Vissa känner sig trygga av att möta en polis, andra kanske någon från kyrkan och så finns det de som känner sig extra trygga av oss från till exempel Röda Korset eller någon annan frivillig organisation. Så att jobba tillsammans och finnas på plats för att bara vara närvarande eller prata, det tänker jag är en väldigt bra grund.
1: Hon har jobbat ideellt i 7 år nu och tycker att Röda Korset i Gävle de senaste åren har gått framåt i sin beredskap.
3: Ja, de senaste 2 åren har vi egentligen jobbat med att ta fram en krisplan i hur vi agerar lokalt när någonting händer. Vi har ju då utbildat oss och vi har utbildade insatsledare, första hjälpare, krisstödjare. Men det handlar ju också, det är så viktigt att finnas på plats både före, under och efter krisen. Inte bara komma när det händer någonting. Så att synas innan det händer någonting för att kunna vara en trygghet när det händer någonting är jätteviktigt för oss. Så den styrkan är att finnas här på plats, den har vi också stärkt upp.
2: Reporteren var Christian Bruse Bolinder. Och så kan vi konstatera att läkemedelsanvändningen i Gävleborg har ökat med drygt 52% på 20 år. Bara 4 län i Sverige hade en större ökning. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Den genomsnittliga ökningen i Sverige under samma period ligger på 35%. Kokningsrekommendationerna fortsätter för boende i Bollnäs tätort och Freluga med omnejd. Orsaken är att jordbakterier kan ha kommit in efter en stor vattenläcka i onsdags. Vi har Hälsingevattens vd Ylva Gedbäck Lindberg.
4: Men vi som vattenproducent och leverantör måste ju garantera att det är godkänt eller att det är okej även för de som är mest känsliga. Små barn, personer med tarmsjukdomar, nedsatt immunförsvar på något annat vis. Det är därför vi måste gå ut med kokningsrekommendationen.
1: Hängslen, livrämt, säkra för osäkra, ja. Och så vidare. Vad händer nu då, Ylva?
4: Ja, men vi fortsätter att ta då prover, vänta in provsvar och fortsätta uppmana folk att koka vattnet och att lägga in sitt telefonnummer i vår sms-tjänst.
2: Reporter även här, Christian Bruse Bolinder, och provsvar väntas antingen sent idag eller tidigt imorgon. Så kan vi också berätta att 5 spelare från Brynäs är uttagna till Tre Kronors damtrupps nästa turnering i Eurohockey Tour. Det handlar om Lova Blom, Vilma Sundin, Tilde Grillfors, Hanna Tuvik och Jenny Antonsson. Turneringen spelas i finska Lahtis från den 30 september till 3 oktober. Och Sverige möter då Schweiz, Tjeckien och Finland. Och allra sist i nyheterna, imorgon så inleder SUIF sin 50:e raka säsong i den högsta serien i svensk pingis. SUIFs framgångssaga startade hösten 1977 med spelarna Lars Franklin, 18 år, Glenn Öst, 21 år, Mikael Nilsson, 20 år, Ulf Bengtsson, 16 år och Ulf Kronqvist, 16 år. Och det unga laget ordnade SM-guld redan första säsongen. Och SUIF har under 49 säsonger levererat totalt 7 SM-guld och 24 SM-finaler.
0: Ja, imponerande fakta om SUIF där som alltså firar 50 år. Ja, men under kvällen så kan vi vänta oss klart eller uppklarnande och sen blir det en kylig natt med ner mot nollan. Och imorgon, ja, då väntas soligt väder och temperatur runt 12-15 grader. Och nu ska vi få en uppdaterad trafikrapport också utav Olle.
5: Ja, den sista ordinarie i P4 Gävleborg den här eftermiddagen. Och jag kan fortsätta rapportera om ett lugnt läge. Det har varit en lugn eftermiddag och det ser bra ut ute på länets vägar. Ingenting nytt inrapporterat, inga olyckor som jag har fått till mig. Och samma sak gäller när det gäller tågen. Där ser det också bra ut just nu. Ring och tipsa mig och mina kollegor. Vi är ju bemannade dygnet runt här på trafikredaktionen 020 999 444.
6: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för sisådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8, friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha med en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagt eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller femåringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken Förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, då tycker jag att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så

0: tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
1: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
0: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han, det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
1: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
0: Absolut, det är en klok kille.
1: Hur gammal är han idag?
0: Idag är han 25.
1: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
0: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
1: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
0: Ja.
1: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
0: Detsamma. Tack för trevligt program.
1: Ja, vad roligt att höra. Tack själv.
0: Okej.
1: Ja, programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn, när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att ja, jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, ja. Det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så, ja, han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, ja, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar. Och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället. Och ni stod där och skulle kasta. Och, ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den och så går man förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, det är min instinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt. Så det ha den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy. Och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan, hejsan. Och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn. Och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom. Så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju. Och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med skyffel och sopborsten. Och låtsades att det var hans mikrofonset så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak? Att, oh wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med en sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Ja. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra, så vi har inte jätte, jag ser han träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet att han idag är han ju med fotboll och simning som han som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley som inte namn var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp där i efterhand.
2: Ja, men det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag, och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över, det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i P4. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du att tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till och leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisar med sig och kompisens mamma var med och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär, så hon tänkte oj, vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jätte arg och hon gick ut och kollade vad är det som har hänt liksom. Och då sa han, de här ungarna har kastat kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Vad han svarade. Så då liksom, då, ja, han började tänka att den här farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det
1: är antingen var det det, eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godis alls, han vill skälla ut
1: dem. Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum för det var väl lite så här övergilat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Alltså att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamma fick sig ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju katt. Kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja,
0: stopp, jag vill inte ha något godis. Nu vet
1: godis.
0: Jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Gubbe, ja, det har han. Ja.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Vad tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Ja, men det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med.
0: Tack.
1: Tackar.
0: Ja. Hej då, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Mm. Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter och säger något där. Morfar? Eller farfar? Ja. Är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Ja, jag bara tittat på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa så och gå upp skratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
1: Ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man
1: ja,
0: där.
1: Ja visst. Och jag bara tittade på och fick det. Ja men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt. När man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden, det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi var ju Vättern, och då gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kom ju från Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det någon vågor där då? För alla vågor åker hitåt.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det där med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu är Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra 3 låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så. Utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn. Då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer i kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 17:05 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

0: craving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata. Men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram att titta på. Men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Och min son, det här är reklam, de försöker sälja på oss grejer här, det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, då sänkte det ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var.
2: Ja.
1: Fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja. Det var roligt.
1: Ja, det var väldigt roligt.
2: Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Ha det bra.
1: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Ja, men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år.
1: Mm.
3: Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja.
1: Mm.
3: Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttat det bak? Och då såg ju han bara hur jag hade krängt på mig. Och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttat det bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, nej,
3: och han
1: precis.
3: Såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
3: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
3: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde, Åsa, och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite i kvällspasset. Det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderade hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Havänge. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om Svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Den är, man tror att den är död.
3: Exakt. Den är, det är som en sjöjungfru blandat med... Man kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt väldigt bra.
3: Jag såg det var så, alltså, mycket så här, sociala medier runt där. Och jag tänkte så här... Jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla... Alltså, jag rycktes in i den här världen direkt... Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Alltså, kändes
2: varför har ni
3: magiskt.
2: Inte tänkt på det här tidigare liksom? Vi kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt. Det skulle vara
4: alltså, det skulle vara en ganska bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg Sjöjungfrun eller ja, monstret?
4: Ja, alltså jag tyckte den liknade en människa ganska mycket så här, ja. I själva formen.
3: Jag tyckte att... Alltså, jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
4: Men typ, först. Liksom den sång är så här jätte...
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar vad hon tycker är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
5: Isabella Englund.
3: Hej Isabella, det är barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Nej, Otto. Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
5: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är ju det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
5: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
6: Hej då!
5: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
4: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det här, så här, är ett monster som så här, försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
7: Du lyssnar på Barnradion.
8: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
9: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig.

0: snälla.
1: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
0: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
1: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad.
2: Varsågod, säger farfar Nicodemus.
1: Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande.
0: Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då.
1: Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i.
0: Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt.
1: Frans suckar.
0: Jag vet inte om. Tänk om.
1: Han skakar sakta på huvudet.
0: Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid?
1: Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans.
0: Klart att vi har tid,
1: säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle.
0: Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden.
1: Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp.
0: Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova.
1: Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut.
0: Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta.
1: Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp.
0: Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket.
1: Nu är Frans superförvirrad.
0: Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han.
1: Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
1: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall utav mordförsök.
2: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och tre pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för ett mord och ett försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda två personer till inne på skolan.
1: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök.
0: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
3: Jag har faktiskt intervjuat personer som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
2: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
3: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
2: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
3: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
0: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
4: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
5: Du hejar på de andra också?
4: Ja.
5: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
6: Ja, det gör jag.
7: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
8: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
0: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextra, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen, ja, jag tränaren för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulus Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Yeah, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal. Han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också. Skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karl som tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
4: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen i arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10, det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången, den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2 i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo. I premiären, då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen, så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tight match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar. Kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen? Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag. Om en vecka, AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK är väldigt nära på att göra mål här, men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen när pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare och inte minst tränaren som jag varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året. Men har ju värvat en hel del nytt och det har ju sannoliken sett bra ut efter en match. Hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i powerplay. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen, dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna, men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser att det enda som räknas i den här världen är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
5: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter. Och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino, som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
3: Senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
0: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
3: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
0: en bra handbollspatrull på gång.
3: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
0: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap, uppleva mer grejer. Nu VM är ju men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas. Jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger jag vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det men du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men med ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det med Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklaga sig över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså fyra matcher på drygt två veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så borta matcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka mål i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina två inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter, men då var han ju där, VM-guldmålvakten Jonas Enroth, numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIK-satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här två lagen inför säsongen, ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting, istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac, ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen, lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten. Brochu får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyräddning i Kalmar-målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om med bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar, och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Det är svårt att säga om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder och med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva någon som tränare?
3: Extremt öga för detaljer, vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsat samman och sträva åt samma håll.
1: Så han är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar. Men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endre och tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endre och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken vid vänstra tekniken, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban. Och AIK-försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden, det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Varpå Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll, för det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger. Hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga. Men det är klart att det hade vägt minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar mot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har kurats en vinnare. Så att jag säger just det.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel. Alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Jaha, det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra, The Subway, för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here.

0: been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
1: Sa Victor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten NHL.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
0: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and now we're focusing on hockey and getting ready for that.
1: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
2: Hockeyreporter Bengt Schött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige igen, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Halby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där vid landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen, de ser inte alltid de lägena. Hon gör det, hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de som har stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att de behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar du det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, där rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
4: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer det ingenting, utan det får, vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar, ja, de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Enroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då, då är det just målvakten Jonas Enroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål, 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i det här mötet som kompletterar den andra omgången i hockeyallsvenskan. Tabellplaceringar är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer täcks av uppoffrande AIK-back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter, 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enroth med nya räddningar för AIK-returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall, men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis, och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra, och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda situationen. Då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig, och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nashed. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställ har lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge, och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var vardera herre. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man mot man uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: AIK och Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska. Mitt i den andra perioden alltjämt 0-0. I detta sportextra där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt i nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen är målvaktsmatchen, utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lugi Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer vara mycket hets. Liksom. När Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer suka han extremt mycket, så kommer han nog skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer bli, men det kommer bara snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma hålla på det?
5: Nej, men hon håller på att spå där.
4: Ja,
5: det är kanske tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Det är win-win.
5: Ja, det är win-win. Det är
4: win-win. Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså. Reporter är Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Mm. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken Learning to Fly, nämligen.
1: Mm. Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare. Utan
0: ja,
1: att
0: för sådana är ju vi här.
1: Utan att du tog det där riktigt vidare. Men det är vi är på plats dels i Kristianstad, där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Mm. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping, där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta 2 säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare.
1: Nu tog vi det vidare.
0: Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet, och via returen tar AIK-spelare hand om pucken, och då kommer avblåsningen, och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan, även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen, och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Tuorala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset, där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge i vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med pucken. Det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken, och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge. 1 meter innanför blåningen, passar ut höger skott, kommer igen. Roter där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succésäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Tuorala istället Mattias Karlin, många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar, fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubbar kan få iväg den precis framför Kalmars spelare. Ny passning över centrallinjen, då kan inte Kalmar-spelare ta emot den, och AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln, kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmar-spelaren, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press, och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni hör ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
0: Det är en hel del hockey i Sport Extra ikväll. Ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFAs nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag ett och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så att nej, superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och ja, men gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Så att kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket ja, men förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snack av, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men Nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende och få vara med här. Och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss att få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad hette det, från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där
1: Hall
0: ligger.
1: Det är där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. Den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning och sen förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulling kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden, och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkvårdre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Eller nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den. För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan, paus efter två perioder, AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en välsliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
7: Jag tänker på fotboll givetvis, eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino, som ni kan leta upp i appen, SR-appen, och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten, viktigaste spelaren i landslaget.
7: Petad inför deras kommande Nations League-samling, och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg. Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel, och därför ville han väl då inte vaccinera sig, utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, där kan det ha varit 2020 någon gång, var ju den inledningen på coronaepidemin, och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021, så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt.
7: Och fortsätter vi på Nations League-temat, så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas där. Ta Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032, och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll, detta.
7: Ja, just det. För damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja, och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
7: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
7: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet? Här? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, det kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp, VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller, och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tid på onsdag börjar herrarnas handbollsliga, avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit, där vi hör experterna Vil Wannberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien ju nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast. Hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet. Kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK och åker in via högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar en usväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken, skott kommer. Men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt, men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången, men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch, för den åkte rätt in i Kalmars egna bås. Och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart. Och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brutna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har hållit högt tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen ta sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott. Ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvakt till lägen när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning. Ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner jag glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke, nästan inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare, och det finaste man kan bli i Sverige är att bli förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio. Och som sagt, återigen, ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Höj som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som med fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket olyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det var det finaste, det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga, och dessutom gått ut med soporna, och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa.
9: Älskling. Nej men gud, jag blir så glad, för jag älskar om någon skriver någonting i den stilen att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Jaha, ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite tuffigt.
0: Ja, så jobbar inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här, men gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har inget Nej, jo,
0: men
9: såklart
0: prata
9: är det temat.
0: I Karlavagnen.
9: Ja, exakt. Nej, men det är precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelande. Det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost. Ja, men vad som helst. Mm. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Man och man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill,
9: ja,
0: till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, tack detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, Emmen, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i det hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten som försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då det fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK satt igång spelet återigen. Vinner teckning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Eneroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampar som pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar, gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Eneroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minuter kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar, 3,5 minut kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK, styrning som ju ledde till det ledningsmålet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på, skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den, AIK-backe först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jaga kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen, spelar ut en lång passning till vänster, bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den, lyckas han få ur den. Han håller i den, skicklig skridskåkning, och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu, om, eller när rättare sagt, han lämnar sin kasse. Det är 2.35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blåser den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om, den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nera sargrunden. Det är 2 i vardera laget, nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare och med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och texta av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK är när han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns. Det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni har ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här allsvenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressive by Andreas Almgren who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
0: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4 som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ju den avslutande matchen i den andra omgången. AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det är slutet när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog. VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det här, det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställas inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra!

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21:31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Alltså så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom, så jag var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och så där. Och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem, och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag har att tacka. Alltså så här, och jag tror det är för allihop också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är en fotbollsspelare, det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM, och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3. Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: De håller på dem. Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare. I månaden höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0. De två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp, en klasskompis.

levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt.

0: dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar. Hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: "Hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans?" Och så hade barnen ritat lite, det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten, även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Och hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig, eller vad hade ni för relation? Ja,
1: vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Mm. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog skidorna dit på sommaren, så kan jag gick eller tog jag cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Jag kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket, men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippade du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn, men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom och vi bara kunde liksom. Jag vill inte säga så mycket, utan så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu, så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte, utan jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar, de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick då. Ett år vet jag fick 7 stick på en enda gång, för jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting, utan har jag några stycken samhällen.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare, men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej, men man får inte stressa när man sysslar med biodling, för de känner av, bina känner ju av direkt om man är stressad. Eller. Mm. Så
0: Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då, eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sist han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så. När han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också, han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Han hade ju gård och lite djur. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år, och både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer jag inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bar han liksom pekade på.
0: Mm. Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man i en låda som man drar ut. Där ligger lappen. Så att det finns två saker i den som...
0: Men den. Och, himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Ja.
0: Oh. Så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man ja, kan ju verkligen, det var det. Ja, det var det verkligen.
0: Och, jättefint. Förlåt, Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer nu med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig, Gunnar, om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Alltså,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
2: Perämeren kuiskel.

0: Ja, jag kanske blir skyldig Martti Servona Pander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremeren Guiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåke Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det här.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer idag med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey, a little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners, och själv heter jag Ola Janåker Dunkes.
10: Sporten börjar med fotboll, för idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Jag känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga, och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Så nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, ja, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wiel Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord, när jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en handskriven rad på ett vykort från en sommarflört, eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mejl från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mejl minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. Kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk kommer skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Karlavagnens sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick. Som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret. När vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig?

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwartz från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker någon, som någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag är en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min, man kan säga min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3,5 sidor. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit. Och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev,
1: ja,
0: mellan er två?
1: Det kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Mm. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betydde ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat åt dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en, liksom en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
0: Oh. Det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal. Hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn. Hon har förlorat sin son. Och ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser, Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev än dess. Och det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan.
0: Oh.
1: Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju... begränsat med tid, även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad skulle säga, vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig, och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då, men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon, hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne, eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså, ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu.
0: Ja. Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Och jag ska frysa in några och sen... Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Jaha, det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja. Under kvällen, de pratar ju med flest människor. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverskatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, det var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Då skriver så här: vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan där jag vände på så står det så här: det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå i pension. Så jag sa, ja, men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, nej, nu säckar jag ihop. Det gjorde jag inte. Nej, men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Och det, de kan inte, alltså man fick jobba hårt, men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Det var visst är det speciellt att ofta svetsas man i samman?
1: Ja, man gör. Ja,

0: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program där. Jag har lyssnat på det här många år. Ja, inte varje fel som jag.
1: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
0: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men så... jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
1: Så mini-Karin blev stora chefen.
0: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
1: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
0: Ja, dig också. Tack snälla du.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta av min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän

0: för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig som älskar mig. Kommer aldrig att se ut med mig heller. Kommer inte hon heller, sa hon heller.
0: Att hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här? Ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha, men var det någon av er som friade till varandra eller hur gick det till att det blev ett bröllop?
1: Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha, hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne och sen så jag på en gång och sen så...
0: Ja.
1: Ja. Vart vi har varit ihop, vart vi då?
0: Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra dig Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... Att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag hade en tjej innan, men hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon är inte bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir inte sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim?
1: Ja.
0: Ja. Det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt det också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på en, ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då, Violet, att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne, så att man kan, ja, men ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja. Det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprockveteran i Finland, Maija Vilkkumaa. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 020 22 10 30 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm, upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: is.
1: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
2: Hej, hej!
1: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
2: så? Oh, jag skriver hemskt mycket brev.
1: Du skriver mycket brev? Åh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
2: Jag hör dig.
1: Ja. Ja, men du hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
2: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag träffat en gamla som vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Jag har skrivit många brev.
1: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
2: Jag pratar rakt i telefonen.
1: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
2: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
1: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
2: Ja, och alla säger det att vi ska höra så vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig om. Men jag har gjort att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
1: Ja, men och du, Asta, förlåt att jag avbröt dig. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
2: Så synd.
1: Nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
2: Okej.
1: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också om meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man ser väldigt fin handstil, han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år, nu är vi vidare mot de 50 år, vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är ju sant. Det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Men jag hade gått och lagt mig, så jag tänkte ni ringer ju aldrig upp mig om det där brevet, men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. När det är många samtal så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22/9/91. Mm. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt.
0: Ja.
1: Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, det var från... Nej, det är en lång historia. Jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin. Va? Mm. Och där ligger ju Uddeholm Strip-Stil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis. Va? Ja. Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va. Alltså, det var ju kris med jobben och allting. Mm. Och så vi var ju så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag kände mig som ansvarig då för Nefab, att det är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va.
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till er. Va? Och han som var fackföreningsordförande, och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig. Va? Vi var ju hund och katt, vet du.
0: Oh.
1: Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen. och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
0: Ja.
1: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
0: Ja.
1: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul, va?
0: Men vad roligt.
1: Ja, det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare.
0: Okay.
1: Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Mm. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt... Jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad
1: kompis.
0: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
0: Okay.
1: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det här så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
0: Oj, oj, oj. Men du Thomas, tack för att du var med och berättade.
1: Ja.
0: Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år. Alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut. Och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster från Folksam, och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket. Eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig. Och jag har lappen kvar. Eller det här som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju, men de hade skickat ut en jättebukett, och säger jag jättebukett så var det ju det också, och nästan som man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som vi har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service, och sen stod det väl något mer, och så då undertecknat Folksams gäster. Mm.
0: Nej, men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på, måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja, men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg, eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. för de har ju inte det.
0: Nej. Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här fick jag.
1: Ja, man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet, när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom, och det var ju mycket kändisar som kom, och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt, för det låg så vackert vet du, trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
0: Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där, så det får jag ju.
1: Det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint, och det var dans och musik, och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då, för det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär att vara med en och tycka att det här är bra och så. Mm.
0: Ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag ju en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
0: Åh, vad fint, tack Birgitta, ja, för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Men hur, jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat förr, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har ju jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... Innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej. Det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va, och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Mm. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Ja. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad det vänner till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Så det, men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland. För de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Ja. Fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna av två fula gubbar. Jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är det är kväll, men nu börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne. Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september? Annars?
1: Ja, jo, det är helt okej.
0: Ja.
1: Ja, det... ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Mm, så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och

0: Jag från Sundbyberg då till Södertälje.
1: Blev ni kompisar direkt?
0: En var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
1: Oh, vad sorgligt.
0: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
1: Men om du lyfter fram någonting, vilka fina minnen nämnde hon?
0: Ja, hon, vi var våra kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i fyran. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja, och så köpte vi ju en bak då på Kringlan där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ett öres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Man... Skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhättan.
1: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
0: Ja, och så var det. Och så... När min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som, när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och så fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och kött. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag, och den, eller alla dagar. Och den mamma var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkten. Hon fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vända om. Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Det är en rulle från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få. Du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför i källar du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
1: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
0: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmar. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
1: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
0: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matkorn, och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger och var... ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
1: Aj, vad roligt. Du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där. Ja.
0: Minns det juntan vi bildade omkring 57. Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och vår, jag ser ju lite, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss.
1: Åh,
0: hur man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
1: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
0: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
1: Men minnen och orden finns kvar.
0: Jag var bara med, jag trodde inte det.
1: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
0: Ja.
1: Ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
0: Ja, det får nog ordna sig med det.
1: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
0: Ja, jag har ingen katt att skylla på längre.
1: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja.
0: Tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Brentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckar författaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
5: Här sitter jag.
4: Mår du bra?
5: Ja, men det tycker jag att jag gör.
4: Ja, du lät lite tveksam.
5: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
4: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
5: Ja, det är väl det då.

0: hiphopper Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen, den gjorde jag väl lite grann. Men jag kan inte säga att det är en låt jag kan.
1: Nej, ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod. Så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder, men ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också, jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill, får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså, jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal!
1: Yes, it is! Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Ja,
0: man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan, vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar, bara det självmålet, alltså, det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken. Jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Och... Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare... som ändå spelar på hög nivå. De spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Ja, absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var. Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Åh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja, värst eller bäst?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på Trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på och sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chock. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punchbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en allt älg då? Inte.
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Oh, ja. Alltså säkert nu när ja. Du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in
0: ja.
1: vaken@sverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om är viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okej.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
1: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okej.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Film Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från, nämligen uttalet. Lielophis slashy.
0: Lielophis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
4: Och det är ungefär,
0: lika
3: stor som en huggorm, men helt ofarlig. Ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, det kanske är lite gift, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja,
4: på
3: men
4: sätt.
3: Exakt. Jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och
3: ja,
0: solbrillor?
3: Precis, cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och så ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ditt inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje. Det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: är också på Hisingen?
2: Det kom en älg till en pizzeria.
1: Beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte

0: Men jag vill säga Växjötrakten.
1: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
0: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
1: En liten sjö har de.
0: En biograf som jag har varit på många gånger.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
1: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
0: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
1: Uh-huh.
0: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
1: Så det enda man kunde göra var att gå på bio.
0: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
1: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
0: Ja, men visst får du.
1: Mm.
0: Och det är också, det är en geografisk spridning.
1: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på att säga? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
0: Ja.
1: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
0: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: så
0: du.
1: Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan.
1: Mm.
0: Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Det var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, okay. Jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så... epaträff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de.
1: Ja.
0: Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja.
0: Bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra.
1: Mm.
0: Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klura ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska jag säga så att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reporten Greta Hansson Wikström heter hon. Hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då, att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Ja, herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: I P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du skapar in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag... Hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den och soffan ligger också nära fönstret i vardag som du vet är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna.
1: Ja, du skulle ju få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men...
1: Ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk eller ge upp är också tips. Att man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: starta YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pumsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består utav sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning
1: samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Uh-huh. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter, antar jag.
0: Ja, ju, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. I alla fall.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare 1 000 kr i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då är det helt plötsligt värt det.
1: Det kanske är helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och då finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för... rörelsen för drinking club with a running problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, ska vi säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Men man stannar till på ställen när man dricker. Ja. Det är inte så att man dricker i farten. Liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det. Mm. Eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Mm. Och det är väl olika vätskekontroller även där. Då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så det var inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu, eller
1: det
0: hur ser det ut?
1: Togs bort i juni.
0: Ja.
1: Så.
0: Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll jag på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Seron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
0: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
4: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.